Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Anna Viljetter, bonga Nylon Beat.
1: Hit Mix. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylon.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix. Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Hitmiksiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan Hitmiksiä.
2: Minä rakastan Hitmiksiä.
3: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan Hitmiksiä.
3: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.

0: Juhu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hitmix. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Seglar. Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
1: Hitmix.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Hitmix.
7: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan julkiskohtaamisista, mitkä on jäänyt mieleen. Kohta tulee semmoinen tarina, mihin liittyy, tarina, johon liittyy pureminen, mutta ei mennä vielä siihen. Julkiskohtaaminen 90-luvun alussa Seinäjoen yössä nuorena miehenä kadun varrella. Auto pysähtyi ja ikkuna aukesi. Seuraaja kysyi, miten täältä pääsee Jyväskylään. Kysyjä oli itse Matti Nykänen ja Jani kirjoittaa, että ei ollut Matti myöskään kuskina.
2: Tuli tämmöinen mieleen, kun Dudeneita ei ole nyt nähnyt TV:ssä, niin omalla kotikunnilla Orivedellä oli, oliko se nyt HP ja Jarppi, niin ne oli tuossa K-supermarketin parkkipaikalla rekan kanssa ja sitten siellä ne teki niitä tunnettuja Dudson-temppuja. Niin pääsi heidän kanssa kuvaan ja oli siellä Jarnokin muistaakseni. No niin, pääsi kuvaan niiden kanssa ja sai niiltä sitten ton kortin, missä on niitä Dudsonit ja kaikki. Ja sitten he antoivat nimmarit.
1: Näin, Dudsoneiden kohtaaminen. Sitten täällä on tämä tarina, johon liittyy pureminen. Joskus 90-luvulla olin katsomassa Proditsia Hartwall-areenalla ja Keith Flint päätti siinä sitten yhtäkkiä lähteä seilaamaan yleisöön. Olin seisoma paikalla suht lähellä lavaa ja järjetön meno päällä, kun fanitin ihan täysillä kyseistä bändiä silloin. Kun Keith siihen mun eteen sitten tuli, otin ison halin ja purin sitä käteen. Älä kysy miksi, koska tänä päivänäkin mietin, että miksi tein näin. No, oli sekin eräänlainen fanitapaaminen ja ainakin mieleenpainuva. Siis purit käteen. Mutta siis tästähän on kaikenlaisia teorioita tästä puremisesta. Osa meistä tietääkin, että se liittyy tällaiseen innostumisen tunteeseen. Ja on esimerkiksi eräs erittäin tunnettu jalkapalloilija, joka on purrut innostuksissa. On nyrkkeilijöitä, jotka on siinä kiihkoissaan purrut. Ja ehkä tähän liittyy nimenomaan semmoinen niin kuin kiihkon tunne, mikä sai Mian puremaan Keith Flintia Proditsin keikalla.
3: Hei joku, hei. Tuosta julkiskohtaamisista kysyit. Tämä on vähän sellainen erilainen kohtaaminen, että tämä oli sellainen, että me oltiin Lahdessa joskus aikanaan jollain hyvän tekeväisyys kävelyjutussa. Ja siellä oli reitin varrella meitä tsemppaamassa ja meille vilkuttamassa itse Siiri Äiteen Rantanen, rauha hänen muistolleen. Yksi kovimmista suomalaisista hiihtäjistä kautta aikaan, täytyy sanoa, kun miettii mitä aikaa niillä on ollut. Kyllä se on jäänyt mieleen, että tällaisen urheilulegendan näki ihan livenä tuolla jossain. Tietenkin vilkutti takaisin ja siellä se hymyi.

0: Möili ja tsemppas meittiin. Oli tullut vielä polkupyörällä paikalle ja ikäähän sillä oli kyllä jo ihan kiitettävästi silloinkin, että kyllä oli, kyllä rautainen nainen oli.
1: Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että krapulan torjumiseen käytetty ravintolisä Aketium on loppunut tukusta kysynnän kasvettua voimakkaasti. Tämä Aketium sisältää aminohappo kysteemiä, jonka väitetään helpottavan krapulan oireita. Ja tässä niin kuin suomalaistutkimuksen mukaan tämä saattaa vähentää alkoholin jälkioireita, mutta tätä tutkimusta rahoitti ravintolisää myyvä taho.
2: No.
1: Eli näitä tuloksia ei ole toistettu, mutta joka tapauksessa tilanne on se, että tätä saa apteekista, jos sitä siellä on tarjolla. Tosiaan tukustahan niin kuin tuotteet on loppu ja kysyntä on räjähtänyt käsiin.
2: Siis näistä tällaisista krapulajuomista tulee ihan varmasti trendituote, nimittäin Aasiahan on aina niin kuin etupellossa kaiken maailman trendeissä. Ja viime viikollakin, kun olin Soulissa Etelä-Koreassa reissussa, niin siellä oli niin kuin hyllyt täynnä kaupoissa just tällaisia juomia. Ja mulle tyrkättiinkin kouraan semmoinen. Viimeisenä iltana, kun oltiin siellä viihteellä ja olin justiin siinä sitten kumonut tequila-shotin kuinka monennen kurkustani alas. Ja mun frendi sitten tyrkkäsi mulle tämmöisen krapulajuoman käteen ja sanoi, että juoppa toi, niin huomenna aamulla sulla ei ole darraa. Ja minä sitten tein työtä käskettyä, pystyin luottamaan, että kun se on kuitenkin kaverin antama, että voin tällaisen juoman ottaa vastaan. Ja se oli ihan hyvä makunen, semmoinen marjaisa, ja seuraavana aamuna todellakin oli siis paljon siedettävämpi olo kuin mitä olisi ollut, jos tällaista juomaa ei olisi nauttinut. Eli suosittelen toisaalta, suosittelen ehkä vielä enemmän sitä, että nauttii alkoholia fiksusti.
1: Totta kai. Eikä
2: lähde nyt ryypäämään kahta kauheammin siinä uskossa, että sen voi nyt muka tehdä ilman darraa.
1: Niin, siis ensinnäkin näitä tuotteita, näitähän on ollut siis jo aika kauan tarjolla. Muistan heti tuosta 2020-luvun alusta, että joskus ensimmäistä kertaa on tällaista kokeilut. Ja näitähän ei markkinoida etenkään Suomessa niin kuin darralää. Koska varmaan joku lainsäädäntökin on siinä asialla, että ehkä näitä sitten on otettu muutenkin jotenkin tälle ravintolisänä. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että kaksi oppia ja annan tässä tähän asiaan. Ensinnäkin se, että se välivesi. Tämähän on vähän niin kuin välivesiasia, kun nesteytetään ja sitten vitamiinit ja näin poispäin. Mutta sitten toinen oppi, minkä sain äidiltäni ja olen siitä myös pitänyt kiinni, koska mähän tykkään darraan ottaa etes särkylääkettä. Se mun äiti on aina sanonut, että se darra pitää kärsiä, jotta ymmärtää, että mitä on tehnyt.
2: Juu.
1: Ja darra on sinällään myös pelastava asia, sillä jos ei ole darraa, niin silloin saattaa olla taipumus alkoholismiin, eli siihen, että pystyy jatkamaan juomista ikään kuin loputtomiin, kun henki lähtee. Niin mä sanoisin, että seuraavan kerran, kun makaat darrassa, niin ota se sellaisena hetkenä, että ylistä se hetki. Ajattelee, että hei, mä oon ansainnut tämän, tämä mun pitää kärsiä ja samalla mä myös suojelen itseäni.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Pian Helsingin Sanomat kertoo, että Vantaan Hiekkaharjun koulussa osalla oppilaista on vain 15 minuuttia aikaa syödä lounaansa, näin sanoo kuudesluokkalaisten vanhempi Hanne Ylönen. Ja rehtori Kirsi Lahti taas sanoi, että ruokalaan saa jäädä pidemmäksi aikaa, että tämä ei olisi tämä 15 minuuttia tällainen tiukka aikataulu. Ja opetushallitus taas suositti,

0: kertaa, että 30 minuuttia kestäisi tämä ruokailuaika. Ja todellisuus tässähän on se, että koulut päättää siitä itse. Eli Vantaalla voi olla hyvinkin eri säännöt kuin vaikka Tohmajärvellä.
1: Mm. Ja siis noihan on sille kuitenkin porrastettu, noi ruokailuajat, että siellä menee tietystä luokkaan tiettyyn luokkaan syömään, ja sitten sen jälkeen tulee vähän vanhemmat luokat, ja sitten viimeisenä yleensä noi vanhimmat. Sen mä muistan ainakin itse omasta koulukokemuksestani, ja ehkä sitten kutosluokkalaisten aikaikkuna jää sitten suppeaksi, mutta ehkä siinä on perään sitten vielä joku tämmöinen välitunti. Mm. Ainakin toivoisin, että no, on.
0: Meillä ala-asteella syötiin omassa pulpetissa, koska meillä oli kaksi luokkaa.
1: Wow!
0: Kakkoset oli omassa luokassa ja kolmoskutoset oli yhdessä luokassa, kun
1: oikeesti?
0: Meillä oli niin pieni koulu.
1: Oh, wow.
0: Niin sitten syötiin siinä omassa pulpetissa, ruoka tuotiin sinne luokkaan ja meillä kyllä saattoi olla. Meillä itse asiassa on sanottavaa, että vähän veny noi ruokatunnit. Senkin mukaan, että jos oli vaikka pesäpalloturnaus tulossa, jossa meidän koulu pelasi, niin sitten opettaja antoi meille vähän pitemmän ruokatunnin, että me voidaan treenata sitten välitunnilla.
1: Oho, jotenkin sympaattista.
0: Samaan aikaan mä en koskaan oppinut kertotauluja, että tällä jälkikäteen mä en tiedä, että oliko toi kuitenkin. Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Zonin. Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Bongasin Iltalehdestä tämmöisen jutun, jossa kerrotaan, että kouluruokailussa on hälyttävä trendi. Ja se on se, että yhä useampi yläkoulua käyvä jättää koululounaan väliin. Ja tästä kertoo THL:n tuore kouluterveyskysely, jonka mukaan 51%, eli yli puolet, 8 tai 9 luokkalaisista tytöistä ja 37% pojista ei syö koululounasta päivittäin. Ja sitten kun tätä vertaa vuoteen 2023, niin tämä syömättömyys on lisääntynyt molemmassa sukupuolijakaumassa yli 5%.
2: Siis tuoko jengi omia eväitä vai onko tullut tällainen jenkkiläinen systeemi, että kouluista alkaa löytymään tämmöisiä välipala-automaatteja, että porukka syö siellä, tiedätkö, ruokana tai Snickersia ja
1: jotain Dr. Pepperia. Niin, ja se saattaa kyllä olla. Muistan, että meidän koulussa ja ainakin semmoinen kioski, mistä niin kuin monet sitten osti karkkia ja sitten söi sitä mieluummista koululuonnosta. Mutta kyllä mä muistan ainakin meidän kouluajolta, että suurin osa ihmisistä söi sitä koululuonnosta. Joo, ja se koettiin jopa vähän tietenkin outona, jos sitä koululuonnosta ei syönyt.
2: Joo, siis nyt tälleen niin kuin aika karkeasti yleistään, niin kyllä me niin kuin muistan yläasteelta, että jos joku ei tullut syömään kouluruokaa, niin hän oli jotenkin syrjäytynyt.
1: Joo, syrjäytynyt tai syömishäiriöinen oli tämä kombo meillä.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
4: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: 06 17 5 76. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Viikonloppuna meikäläinen oli Kolloveden kansallispuistossa, mikä on tuossa Savonlinnan lähellä Enokosken ja Heinäveden kuntien alueella. Etelä-Savosta puhutaan ja olisiko se nyt Pohjois-Karjalaakin sitten vielä siinä kansallispuiston alueella. Ja tämmöinen suunnitelma oli ystäväni Akin kanssa, terveisiä vaan kaverille. Hän oli reissussa mukana, että otetaan kanootti ja lähdetään soutamaan sellaista mökkiä kohti, jonka me oltiin varattu. Ja tämä mökki on Metsähallituksen mökki. Mä en tiedä, että kuinka monelle on tuttu tällainen niin kuin Metsähallituksen mökkien varaaminen. Ne on pikkusen edullisempia kuin tämmöiset yksityismökit. Niitä on ympäri Suomen. Ja tosiaan Metsähallitus niitä ylläpitää ja meillä oli semmoinen

0: mökki, jossa oli myös sauna. Se oli vähän niin kuin palkintona siellä, kun päästään perillä, laitetaan sauna tulille. Mutta sitten siinä, kun rannassa katsottiin vähän tilannetta, 7 metriä sekunnissa puhalsi tuuli ja puuskissa 16 metriä sekunnissa. Ja mulla on ainakin iskostunut sellainen ajatus, että sun pitää olla aika kokenut vesillä siinä vaiheessa, kun on yli 7 metriä sekunnissa. 16 on jo aika silleen kovakin, mutta se tulee puuskittaisessa. Niin me sitten siinä mietittiin, että mitäs nyt tehdään ja päätettiin, että hei, ajellaan suoraan mökille. jätetään tämä seikkailu väliin tai tehdään silleen, että mennään sinne mökille ja lähdetään sitä mökkirannasta sitten tällä kanootilla kokeilemaan, että miltä se tuntuu se soutaminen, sillä siinä oli vähän riskiä, että jos me lähdetään nyt sinne, siinä oli semmoinen 5 tunnin soutaminen.
1: 5 tunnin soutaminen?
0: Joo, sinne mökille.
1: Ei hyvänä aika.
0: Kun me mennään
1: sinne
0: mökille, vaikka me nyt selvittäisi sinne, niin jos sitten seuraavana päivänä on taas tuommoinen haastava sää, niin meidän auto on sitten siellä jossain Huitsin Nevadassa, me jäädään jumiin sinne Metsähallituksen mökille. No joo, mutta sitten me lähdettiin soutaa siitä sitten sieltä mökin rannasta ja se oli kyllä mukavaa. Tosi mukava tämä kansallispuisto, suositteleen. Ei nähty ristin sielua siinä niin kuin 1,5 vuorokauden aikana. Nautittiin muutamassa saaressa kaffet ja tehtiin makkarat ja sitten tämä mökki, mikä meillä oli, tämä Metsähallituksen mökki, niin siinä oli oikein kunnon puusauna ja siinä sitten saunottiin kunnolla illan päätteeksi, kun oltiin melottu siellä pitkin poikin. Mutta sen mä sanoin, että ei toi melominen, siis kanootilla meneminen, mikään hirveän helppo homma, että kuitenkin siellä vedellä me kokeiltiin sitä, että kun 7 metriä sekunnissa lyö tuuli, niin kyllä siinä joutuu oikeasti olla aika tarkkana, ettei se pyörähä ympäri se koko homma.
1: Katsotteko te, että kuinka pitkään sitten yhteensä te ajallisesti meloitte siellä menemään?
0: Mentiin 2 päivän aikana tai 2 kertaa käytiin melomassa siinä ensimmäisenä päivänä ja sitten seuraavana aamuna, niin me oltiin siellä vesillä sellaiset 8 tuntia.
1: Jeez!
0: 8 tuntia. Mentiin 25 kilometriä.
1: Oh my god, onko yläkroppa kipeänä sen jäljiltä?
0: Hei, se oli vaan lämmittely. Hei, se oli niin. Vaan lämmittely.
2: Mä rakastan hitmiksiä.
3: No, jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
2: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
0: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Keskisuomalainen kertoo, että Suomen, ja nyt saattaa mennä vähän hassusti tämä lausuminen. Korjaa Joonas ihmeessä, koska sä oot koira-ihminen, niin sä et tietää paremmin, mutta Suomen Coton de Tuareg koirarotuyhdistyksen kokous on järjestetty Jyväskylässä.
2: Ei tota hirveästi paremmin voisi lausua.
1: Joo, no tolleen se meni nyt, ja tämä kyseinen jäsenkokous on otsikoissa sen takia, että siellä on vaadittu poliisin läsnäoloa. Paikalla ollut jäsen kuvailee keskisuomalaiselle kokouksen olleen täysin vailla käytöstapoja. Hän kertoo osallistujien karjuneen ja naureskelleen toisten puheenvuorojen päälle ja ivanneen uusia osallistujia. Mukava tunnelma siellä. Ja sitten tämä on vielä niin kuin kärjistynyt tämä tilanne sillä tavalla, että siellä on ollut joku jäsen erotusuhan alla ja tämä jäsen on sitten vetänyt laukustaan esiin hiuslakkapullon ja sakset ja alkanut käyttäytyä sitten hysteerisesti. Ja sitten hän on vienyt myös puheenjohtajan nuijan ja kieltäytynyt antamasta sitä takaisin. Ja sitten paikalle on kutsuttu poliisi. Mutta sitten tässä osataan kertoa myös, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Että virkavaltaa on tarvittu tähän koirayhdistyksen kokoukseen aiemminkin. Tampereella 2024 oli myös poliisi paikalla.
2: Ensinnäkin mä haluan ihan ensiksi esittää kysymyksen. Olitko paikalla? Lähetä toimitukseen kuva.
1: Hei,
2: tai lisätietoja.
1: Tämä kiinnostaa,
2: jos joku
1: tietää lisätietoja. Siis tämä koirarotu, piti ihan katsoa, että minkälainen koirarotu tämä on, tämä Coton de Tuareg, joka kuulostaa mulle niin kuin hajun vedeltä, niin tämähän on nyt tämmöinen pieni koira.
2: Joo, mä tsekkasin kans, mitä mä tuosta sun lausumisesta sain selvää, niin tämmönen pieni valkoinen koirarotu kyseessä, pitkäkarvainen. Ja mul tulee, tietysti mä en tiedä susta, kun mul tulee väistämättä mieleen tästä semmonen koira, millainen omistaja. Kun mä katson noita koiria, niin nehän on pikkasen ärhäköitä aina välillä äksyjä. Tuolla. Ja vähän huonosti koulutettuja myös monesti, niin onko omena pudonnut suhteellisen lähelle puurunkoa tässä?
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Hitmix. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
7: Miksei aina voi olla perjantai? Miten tästä tuleekin niin näin hyvälle fiilikselle? Hei, oot sä hereillä? Pistä viestiä 0401836576. Täällä on siis Jussi Ridanpää ja nyt lähdetään hakemaan Hitmixin aamussa aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Ja joo, kyllä mäkin on tässä vasta vähän aikaa sitten saanut silmät auki ja kahvikupposen eteen. Musta tuntuu, että tässä on pakko pistää tässä vaiheessa semmoista musiikkia, joka potkii. Joka potkii persauksille.
6: Hitmixin aamu.
7: Hitmix. Tää on vähän semmonen biisi, minkä tietäjät tietää. DJ Alligator. Tää on Davai. Ja mä lupaan nostaa vaan kierroksia tästä aamuaikana.
8: Slova породила ритм. Ритм дал жизнь движению. Бас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей

0: It's the Alligator, Davai Davai, soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta! Sä oot jostain kumman syystä tänään kääntänyt Hitmixin päälle. Kerro ihmeessä meikäläisellekin, että mikä siihen on ollut syynä. 0401836576, se on WhatsApp-numero.
1: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Come on! 666. Ja jotta tässä herätään, niin pistetään alarmaa soimaan. Jos sä oot hereillä, niin ihan tosissani, pistä mulle viestiä. Oot Saamo ensimmäinen kuuntelija. 0401836576. Kerro, että miksi oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle ja onko suuret odotukset tulevalle viikonlopulle ja no, ihan mitä haluat. Mutta mä haluan kuulla susta. 0401836576. WhatsApp auki. Pistä sen tangentti pohjaan ja ei mitään muuta kuin tähän suuntaan ääniviestiä WhatsAppin kautta.

0: 666 Alarma soi Hitmixillä. Kello on 6:10. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon just Ridanpää. Hyvää huomenta. Mä lupaan nähdä todella timanttisen biisin tosta seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Ja kyllähän siltä näyttäisi, että siellä on Jenni. Hyvää huomenta. Onko siellä Jenni?
2: Oikein hyvää perjantai huomenta, Jussi, ja kanssa kuuntelet.
0: Huomenta.
2: Se olisi niin kuin viittavaille työviikko lusittu kohta puoli. Joo. Aika mahtava. Viikonloppu eikä yhtään liian aikaisin. Aikamoinen viikko ollut taas. Eilenkin oli ihan pientä hässäkkää siinä. No, toivottavasti tänään olisi jotain mukavia yllätyksiä luvassa. Ihanaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua kaikille. Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401 83 6576.
0: Oh my god, tässä on Ice Cube, No Vaseline. Hyvää huomenta, sä kuuntelet Hitmixin aamua. Pysy Ridanpäät.

0: Come on, Ice Cube, no Vaseline. Kello on 14 minuuttia eli 6. Sä kuuntelet Hitmixin aamua. Kerro mullekin ihmeessä, miksi sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle.
1: Hyvin potki. Täytyy pistää nupit kaakkoon matkan kohti Järvenpäätä.
0: Damn right, damn right.
1: Hyvää tätä päivää, hyvää perjantaita, mahtava viikonloppu tulossa. Ystävän syntymäpäivä juhlat, avekki puuttuu, mutta pikkuvikoja,
0: juurikin näin.
1: Mutta hyvä päivä tulossa, täällä on ihana lämpöinen mittari. Mun auton mittari näyttää, onks toi 13, on vitsi kun on niin huono näkö, joten ei näin. Mutta hyvä tätä päivää.

0: Arad soi Hitmixillä 17 minuuttia eli 6. Hyvää huomenta jengi. Ja pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Autovex. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Punainen paprika euro 99 kiloa.
13: No niin.
12: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
13: Pakkanen täyteen.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu.
14: On kyllä taas.
15: On se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
16: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
20: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
21: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
22: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
23: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
22: Oikein veikattu.
23: No kuten tapanani on.
22: Se on hyvä tapa.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja

0: Ava Max, Forever Young, soi parasta aikaa Hitmixillä.
1: Se on hyvää huomenta, Jussi, ja kaikki muutkin.
0: Huomenta!
1: Siis tää nyt on ihan vakkaria täällä tällä. Tällä kanavalla aloitetaan ja sun juttuja kuunnellessa. Ja tällaisella lähtee mukavasti aina päivä käyntiin. Ja näinhän siinä käy, että päivällä jossain vaiheessa mä pidän breikkiä vähän tuolla himassa ja muuta. Niin. Mutta sitten kun mä illalla jatkan taas, niin ei muuta kuin Hitmixi päälle. Ja sitten taas popitetaan täällä asiakkaiden kanssa ja menemään. Että ei muuta kuin hei, se on perjantai.
0: Nimenomaan.
1: Mukavaa perjantaita tulevaa viikonloppua itsellä. Se tietty menee tässä työn merkeissä, mutta se ei haittaa, kun työtä saa rakastaa. Ei muuta kuin hei, viikonloppuja. Ciao.
0: Ciao. Mullakin on itse asiassa viikonloppuna vähän duuneja, mutta ei mitään niin kuin, ei mitään semmoista, mikä nyt niin kuin jotenkin harmittaisi. Teen huomenna yhtä podcastia aamusta, mutta muuten on kyllä niin kuin ihan kiva viikonloppu tulossa. Tuossa niin varasin itse asiassa itselleni ja tyttärelleni ja mun mutsille pakohuoneen, ja mä tiedän, että mun mutsi ja tytär ei ole ollut ikinä pakohuoneen.

0: kanssa. Ja se on aika kuumottava, tämä kyseinen pakohuone, minkä mä meille varasin. Ja sitten mennään sen jälkeen safkaamaan. Minkä tyyppisiä viikonloppupläänejä sulla on ja miten oot tähän aamuun herännyt? 0401836576. Todellakin laita tähän suuntaan ääniviestiä. Ja päästään hetken kuluttua käynnistelemään tämän aamun biisibattle. Ei kuitenkaan ihan vielä. Ja haluan muuten muistuttaa, että kun kuulet Nylon Beatin musiikkia tällä viikolla, aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin soita silloin tänne studioon 010-800-104. Nimittäin se, joka pääsee ekana linjoilta läpi, kenelle mä vastaan, niin hän pääsee mukaan arvontaan. Ja sitten tuolla posiperjantaissa niin arvotaan reissu Nylon Beat -risteilylle. Joulukuussa on 2 Nylon Beat -risteilyä. Toinen lähtee Turusta, toinen Helsingistä. Ja Nylon Beat esiintyy noilla molemmilla risteilyillä, of course. Mutta joo, kun kuulet Nylon Beatin musiikkia, niin soita 010-800-104.
1: Tere tulemast Nylon Beat -cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat -hitmixiltä ja soita 010-800-104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Kello on 6:27. Kuuntelet Hitmixen aamua. Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. Hetkinen. Mikäs tässä soi? Onks Nylon Beatin Naparengas?

0: Nylon Beat, naparengas, 29 minuuttia vaille 7, äärimmäisen hyvää huomenta. Mitäs pitikään tehdä, kun Nylon Beat soi?
1: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
0: Hitmiksi aamu, Jussi, kuka siellä? Nyt ei kuulu. Jussi! Huomenta!
2: Minä tässä, huomenta!
0: Huomenta! Miksi lähit soittelemaan?
2: No kuule, sieltähän tulee naparengas.
0: Aivan mahtavaa! Hei, se tarkoittaa sitä, että sä oot yhden askeleen lähempänä Nylon Beat-risteilyä. Jos pääsisit tonne reissuun, niin kenet ottaisit kaveriksi?
2: Jaa. Kyllä tuo tytär, vaikka nuori onkin, eikä ole elänyt sitä kuuminta aikaa, mitä minä silloin, niin kyllä hän voisi lähteä.
0: Mahtavaa. Hei, nyt vaan pidetään sormet ja varpaat ristissä, että toi arpaonni osuisi teikäläiseen.
2: Ei, hienoa, kiitos.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, hyvin bongattu. Tässä on Antique Hitmixin aamussa. Ooppa, ooppa. Jumaa kautta. Mulla tulee niin mieleen 2000-luvun alku ja meikäläinen tullossa jostain Onnelasta ryömimässä himaa ja ei muuta kuin jonkun kebabin kautta kotiin. Mä tiedän, minkä takia Stadissa Erkki Pippurissa musta tuntuu, että siellä soittolistalla edelleenkin vain ja ainoastaan tää biisi. Ei sinänsä, tämähän timanttiin.

0: 7. Tossa olisi tulossa Aviciin Hey Brother heti sitten seuraavaksi. Äärimmäisen hyvää huomenta, kuuntelit Hitmiksi aamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Ja tähän on tullut viesti.
1: No huomenta, huomenta.
0: Huomenta.
1: Hitmiksi. Ja kaikki muut.
0: Mitäs menee?
1: No joo. Tänä aamulla me häirisemme. Joo. 5. Normaali me häirisen 6.
0: Joo.
1: Nyt on työpaikka 100 kilsa pois. Normaali päivä on 20 kilsa pois. No joo.
0: Semmosta tänään.
1: Nyt on vaan kuuntele Hitmix ja aja varovasti.
0: Juuri näin. Hei. Tuosta mennään seuraavaksi tämän aamun biisibattlen pariin. Ja mä esittelen aivan hetken kuluttua mun tämän perjantai-aamun kappaleen. Ja se tarttis ihan justiinsa vastustajan.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Käyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
10: Tää hyvältä näyttää!
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Punainen paprika euro 99 kilo.
12: No niin.
11: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
12: Pakkanen täyteen.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
14: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio
15: ja todellisuus kohtaavat.
14: Maagikot palaavat keväällä 2027.
15: Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
14: Pete Poskiparta.
15: Illusionisti
14: Joni Pakanen.
15: Taikuri
14: Robert Jägerhuhn.
15: Sekä sirkusakrobaatit
14: Kate ja Pasi.
15: Show.
14: Joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot.
15: The Art of Illusion.
14: Liput myynnissä. Maagikot.fi.
16: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
17: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
18: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti

0: pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Hitmixin aamu. Ja Jussi

0: Avicin, Hey Brother, soi Hitmixillä. Varttiin vaille 7 näyttää kello ja mennään ihan justiinsa tän aamun biisibattlen pariin. Ja by the way, WhatsApp numero 0401836576. Saamu, hyvää huomenta.
1: Huomenta, Jussi. Joo, töihin on herätty 4.20.
0: Joo.
1: Mukavaa perjantaita vaan kaikille Hitmixin kuuntelijoille ja ei mitään.

0: Tästä on hyvä viikonloppu tulossa.
1: Tiedätkö, kun
0: tulossa juhliin mennään ja muuta tämmöstä.
1: Hyvä.
0: Moro.
1: Moro. Se on hyvä, kun joku sanoo silleen, että ei mitään. Ja sitten on joku pieni tauko ja sitten mä aina rupean miettimään, että jaha, että mitä se sanoo? Ei muuta kuin lisää paskaa housuun. Mutta ei se niin
2: huomenta,
1: sanonut.
2: Jussi.
1: Huomenta Jussi. Huomenta Jaana.
2: Kyllä tässä koko viikko on sinua kuunneltu, mutta ei tässä ole aikaa ollut virkellä mitään, niin kuin isä sanoisi. Mutta viikon lopusta, niin huomen iltana, tai olisiko se aamuyöstä enemmän sunnuntaina, ollaan Kirsin hyvän ystävän kanssa menossa Okun keikalle, että sehän tässä sama viikon kohokohta on. Ensin on kyllä päivällä en nyt ihan kovin lähiomaisen, mutta tätimiehen hautajaiset, eli surusta illoon, että ensin lauletaan virsiä ja sitten vaikka yksi tanssi tai missä oot, mutta tämmöstähän tämä elämä on.
3: Hyvää huomenta Jussi ja kanssa kuuntelijat.
1: Huomenta Mari.
3: Viikon loppusuunnitelmat on seuraavat, kun pääsen töistä, niin mä suuntaan viivana kohti kotia.
1: Joo.
3: Kokkolaan. Mä oon edelleenkin keikkahommissa täällä Seinäjoella ja viiden maissa heräsin ja ruokin hevoset ja työn täyteinen päivä edessä, mutta no lauantaina juhlitaan, täytin eilen vuosia, niin
1: mahtavaa.
3: Kaveri vaan ilmoitti, että minä tuun ja sitten juhlitaan, niin ei kai siinä auttanut, kun todetaan, että asia kunnossa, näin tehdään.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Nyt on mielenkiintoinen keissi meikäläisellä tänään biisi battlessa ja tää tarttis vastustajan 0401836576. Muistatko tänään biisin tänä? I like to move it, move it. I like to move it, move it. Tää mun biisi on samalta esittäjältä ja moni mieltää tämän mun tän aamun Beast Battle-kappaleen tän I Like To Move Itin jatko-osaksi. Vaikka järjestys meni itse asiassa alun perin ihan toisinpäin. Eli tää mun tän aamun biisi julkaistiin jo vuonna 1993. Mutta se julkaistiin uudelleen vuonna 1994 I Like To Move Itin jättimenestyksen jälkeen. Tarvittiin heti niin kun uutta hitteriä alle. Ja taustalla on DJ ja tuottaja Eric Morillo. Ja äänessä on trinidalainen The Mad Stuntman. Ja tää uusinta julkaisu todellakin kannatti. Suomessa tää nousi listalla neloseksi Ysärillä ja Briteissä seiskaksi. Eli ensin tuli tää ja vasta sitten se jättihitti ja sitten tää tuli uudestaan. Ja mulla on tänään Beast Battlessa Real to Realin Go On Move. Ja se tarttis nyt sitten vastustajan. Mun tänä aamuna Beast Battle-kappale kuulostaa... Tätä tältä.

0: Ville.
1: Ja koskaan aio antaa tumakan sulle tilaa, niin tässä on Scootern Move Your Ass. Kukaan on luvannut, että Hitmaxin aamu kuunteleminen olisi millään lailla helppoa. I've got one message for the next decade. Move your ass!

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

Scooter, Move Your Ass, soi Hitmixillä, kello on 7:07. Perjantai-aamu, äärimmäisen hyvää huomenta, ja hei, biisi battlekin on käynnissä, mun kappale tarttis vastustajana, mulla on ihan himmeä leka. Vuodelta 93, Real to Realin Go On, Move! Ja se Real to Realin I Like to Move It tuli itse asiassa vasta tämän biisin jälkeen. Eli tää oli ensin ja jatko-osa oli vasta I Like to Move It. Mut anyways, Go On, Move Real to Realilta tänään mulla biisi battlessa. Mitä ehdottaisit tätä vastaan? Ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Tässä lähti soimaan sitten Raksetteja. Steroidit pepussa, Dancing DJs asialla ja Fading Like a Flower on tietysti tää biisi nimeltään. Hei, loistavaa perjantai-huomenta Hitmixin aamusta. Mä oon Jussi Ridanpää.

0: Dancing DJs ja Rockset, Fade Like a Flower soi hitmiksillä 3/7. Hei, tuoreet uutiset ihan justiinsa. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään. Erinomaista perjantaita hitmiksi aamusta.
1: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleader. When quality matters.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
10: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
11: Tytöt haluaa risteilyä.

0: risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: SDP, keskusta ja vihreät aikovat pysyä mukana velkajarrusopimuksessa, puolueet kertovat Ilta-Sanomille. Esimerkiksi SDP:n keskeinen talousääni Joona Räsänen vahvistaa, ettei puolue ole aikeissa pakittaa sopimuksesta. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö toteaa, ettei Suomen tule
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään perjantaina on enimmäkseen pilvistä tai puolipilvistä. Pohjoisessa sateet vähenevät, mutta päivän aikana voi tulla vielä yksittäisiä sadekuuroja. Etelä- ja Keski-Suomeen saapuu lounaasta sadekuuroja ja tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 12-16 astetta ja Lapissa ja Koillismaalla 8-13. Ja tuossa tulevana viikonloppuna sää jatkuu vaihtelevana ja epävakaisena. Lauantaina muun muassa pilvisyys vaihtelee etelässä ja maan keskiosassa ja pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Ja ensi viikon alussa sateet alkaa sitten vähentyä. Hyvää huomenta jengi, pari minuuttia eli 7 näyttää kello. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa, tuossa olisi Sanikin Sky tulossa heti seuraavaksi ja tsekkaillaan sen perään, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut biisi battleen, kun mulla Real to Realin Go On Move. Varmaan muistat sen I like to move it, move it. No samalta bändiltä Go On Move tänään biisi battlessa. Toi itse asiassa tuli aikaisemmin ennen kuin toi Megaleka. I like to move it tuli pihalle, mutta mä en sitä tänään halua ottaa biisi battleen, koska se ollaan kuultu niin tuhat kertaa. Anyways, heti Sanikin perään tsekkaillaan, että mitä te olette ehdottanut. Real to Realia vastaan.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Sonicin Sky soi perjantai-aamussa Hitmixillä 7:07. Kuuntelet Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä huomenta ja Jennifer Lopezin On The Floor olisi tulossa tosta sit seuraavaksi. Tänä aamun biisi battle. Mulla on Real to Realin superupee Go On Move niminen kappale siellä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Real to Realin Go On Move. Ja tää tuli ennen sitä I Like to Move It -hittiä. Tää julkaistiin jo vuonna 93. Mut tarttis vastustajan 0401836576.
2: Huomenta Jussi. Biisi battle sulla on Real to Reali. Mites jos sitä vastaan ehdottais tällaista kun The Real McCoy ja Runaway?
0: Erittäin kova.
3: Huomenta sinne kaikille Hitmixiin.
0: No, mitäs mielestä?
3: Mä ehdottaisin tuohon biisipätleen vastustajaksi Sean Paulin Get Busy.
0: Get Busy!
3: Oikein mukavaa viikon loppua, siis alkavaa kaikille.
0: Hei, mitäs mieltä sinä olet? Mikä sopisi Real to Realin Go On Move -kappaletta vastaan? Mun mielestä starttisi todella kova vastustajan tänään. Aha, tästä meininkiä. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Hitmix.
4: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.
5: Say low. Ja tu sä.

0: Jennifer Lopez on the floor soi Hitmixillä. 12 minuuttia eli 7 perjantai-aamu, Jussi Rinnanpää täällä. Hei, käy tunnustamassa rakkautta Hitmixille osoitteessa supla.fi/hitmix. Voi olla, että me soitellaan sulle ja sunhan pitäisi osata vastata minä rakastan Hitmixiä sitten siihen puhelimeen. Tällä hetkellä mä soitan Harrille, katsotaan miten vastaa.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Hei, aivan mahtavaa. Hei, Harri, täysin täydellisesti vastattu. Kuinka moneen niin erikoiseen numeroon oot vastannut noin?
1: No joo, kyllä mä nyt varmaan 50 ehkä. Ja yleensä se on kyllä ollut sitä, että niin vastapuolella on ollut syvä hiljaisuus ennen kuin minä oon jatkanut jotakin.
0: Aivan mahtavaa. Se tarkoittaa sitä, että kun sä vastasit noin, niin saat mukana arvonnassa ja voi olla, että saat se onnekas, joka tonnin vie.
1: No niin, pistetään yksi semmonen.
0: Juuri näin.
2: Kato Jussi, mitäs?
0: Tyhti.
2: No mikä sua naurattaa?
0: Punainen kortti, ulos, ajo.
2: Aha, okei, eli ei ollut paras suoritus.
0: Ei ollut tonnin suoritus.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Ei auta.
3: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.
0: Mietipä nyt. Elikkä supla.fi/hitmix. Ja tunnusta se, skaba löytyy sieltä. Käy tunnustamassa rakkautta Hitmixiä kohtaan. Ja samalla jätä sun yhteystiedot, niin se voi olla, että me soitellaan sulle päin. Ja sit vastaat, minä rakastan Hitmixiä, niin oot mukana tonni arvonnassa. Tässä on Movetronia nelirivinen.

0: Tää on Movetron nelirivinen. Äärimmäisen hyvää huomenta. Perjantai-aamu, kello 18 minuuttia yli 7. Tuossa olisi ATC:n Around the World tulossa tähän perjantai-aamuun ihan justiinsa. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu, hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on mun tän aamun Beezy Battle-kappale, Real to Realin Go On, Move. Ja tää tarttis nyt vastustaja Beezy Battleen. Tossa olisi tosiaan toi ATC:n Around the World tulossa seuraavaksi. Sen perään me tiedetään, että mikä biisi tätä tulee vastaan.
2: Huomenta studioon. Sitä huomaa olevansa nykyään aika vahvasti äiti-ihminen. Meinaan sen sijaan, että mä olisin muistoissani palannut johonkin bailuaikoihin tai
0: niin.
2: Siirtynyt johonkin perjantai-fiilikseen tämän biisin myötä, niin sen sijaan mun päässä pyörii nyt sellainen animaatioelokuvasta tuttu pätkä, missä tietynlainen eläin tanssii tätä biisiä. Aika vahvasti siis ollut tällaisessa animaatioelokuvassa esillä tämä biisi. Niin tässä nyt tuli varmaan tämmöinen korvamato ja aivomato silleen, että mä pyörittelen nyt tätä pätkää sitten päässäni repeatillä sitten loppupäivän. Mutta mä ajattelin, että jos yritettäisiin pantoa poistaa tuolta päästä vähän toisenlaisella eläimellisellä menolla, meinaan ajattelin laittaa haastajaksi tämmöisen Bloodhound Gangin päättouchin, että jos sillä vähän pääsisi eroon tästä mielikuvasta ja siirtyisi vähän toisenlaisiin mielikuviin.
0: Ihan loistava idea. 0401836576. Real to Realin Go On Move tarttis vastustajan.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
9: ATC ja upea Around the World soi tässä parasta aikaa. Ja kello on 24 minuuttia eli 7.

0: ATC Around the World. 27 minuuttia eli 7 perjantai-aamu. Hyvää huomenta, jengi. Tässä kohtaa pitäisi selvitellä, että mikä kappale tulee mun tän aamun biisi battle biisiä vastaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Real to Realin Go On Move vuodelta 93. Ja vasta tän jälkeen julkaistiin Real to Realin I Like to Move it, eli tää Go On Move tuli ennen tota megalekaa. Mut anyways, tää mun biisi tarttis vastustajan. Huomenta.
2: Se olisi aika kova bängeri sinne toiseen nurkkaan, eli Culture Beatin Crying in the Rain.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä, kuulostaa. Henkka.
3: Huomenta Jussi ja todella hyvää perjantaita kaikille.
0: Samoin.
4: Biisi battleen. Vähän harvinaisempaa sultakin, niin olisiko Ice MC:ltä Take Away the Color?
0: Kova.
4: Se versio, missä Alexia laulaa tämän naisosuuden, koska se alkuperäinen ei ollut. Mahtaako sun arkeatköstä löytyy tämmöstä?
0: Mitäs muuta ehdotat?
5: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
5: Biisi battle ja itsehän kysyit, niin ehdotan Kapukin kokonut. Ja tempo vähän sama siinä. Niin
0: siis Kapukin kokonaat on niin kuin se
5: päivän jatkoja.
0: Mä sanoin, että jos se julkaistaisi se biisi tänä päivänä, niin Jumalan kautta siitä nousisi halo. Siis jotkut tyyliin, niin kuin ruotsalaiset vai tanskalaiset tyypit, niin esittää tämmöisiä jotain, mitä liian alkuasukkaita siinä videolla. Ja totta kai semmoinen jamaikarytmi. Ja sen lisäksi, niin no joo. En mä kyllä nyt Kabukia ota tuota vastaan.
6: Huomenta Jussi, jos kunnon battleen mietitään tuohon biisibattleen, niin The Outer Brothersin Boom Boom Boom, niin
0: nohaan saa kovaa pari. Erittäin kova.
7: Hyvää huomenta. Biisibattlessa sun kulmauksessa on mielettömän kiva, energinen, tanssittava kappale.
0: Mm-hmm.
7: Ja mä sanoisin, että täydellinen pari tähän kisaan olisi The Outer Brothersien Boom Boom Boom, koska siinä on kans ihan mieletön biitti ja todellinen klassikko. Eli sanoisin, että tässä olisi kaksi mielettömän hyvää biisiä tän aamun biisibattleen.
0: Tässä on Go On Move ja otetaan tälle Outer Brothers vastaan Boom Boom Boom. Okei, meillä on tänään nyt sitten Real to Realia ja Outer Brothersia vastakkain. Kumman haluaisit kuulla kokonaisuudessaan? Go On Move Real to Realiltä vai tässä soivaa The Outer Brothersin Boom Boom Boom? 0401836576.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 0401836576.
1: Todellakin, pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Kumpaa soitetaan? Kello on tällä hetkellä 7.30. Jos olet menossa kasiin duuniin, niin puoli tuntia aikaa kerätä mestoille. Tässä on Drake. Hold on, we're going home.

Drakein Hold On, We're Going Home. Sairaan hyvää huomenta. Perjantai-aamu. Kuuntelit Hitmixiä, Jussi Ridan pää täällä ja kello on 26 minuuttia vaille 8. Kaskadalta Bad Boyta olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja tänään mulla Rit Realia ja Out There Brothersia biisi battlessa. Go On Move on mun kappale vasemmassa kulmassa ja tässä boom boom boom sitä vastaan. Kumman sä näistä haluaisit kuulla, pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0401 8365 76. Tässä on

0: Kaskadan Bad Boy soi Hitmixillä 23 minuuttia vaille 8 näyttää kello. The Weeknd ja Blinding Lights olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sit pitäisi ratkoa tämän aamun biisi battle. Mielestäni aika timanttiset kappaleet siellä tänään vastakkain. Tässä oli mun biisi Go On Move Real to Realilta ja sai vastaansa The Out There Brothersin Boom Boom Boom. Mut kumpi soitetaan kokonaisuudessaan?
1: Mä en oo kyllä Jussi koskaan kuullut sitä, minkä sä laitoit, niin aivan siinä mielessä mielenkiinnosta haluan kuulla sen.
0: Okei, Real to Realille siis yksi pojo. Mut mitä mieltä sä oot? Kumman sä näistä haluaisit kuulla? Pistä tähän suuntaan ääniviesti on WhatsAppin kautta 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
13: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
12: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
13: Mennään jo.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Ah. Ai ai.
18: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
0: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
2: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Hei.
5: Hei.
4: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Hitmixin aamu.
8: The Weeknd, Blinding Lights. Perjantai-aamu, 18 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Sika hyvää huomenta, ainakin täällä Helsingin päädyssä aurinko koittaa tuolta pilvien välistä paistaa. Ja ihan justiinsa muuten ratkotaan tänä aamuna Beast Battle. Go on Move, Rit Rililtä sai vastaansa The Outer Brothersin Boom Boom Boomin. Checkataan ihan justiinsa, että miten tän aamun battlessa käy.

0: The Weeknd, Blinding Lights, varttii vaille 8 näyttää kello. Hyvää huomenta, se on perjantai, Jussi Rinnanpää ja Hitmiksen aamu. Hei, tänään Biisi Beat Battlessa ihan himmeetä ysäribängeriä.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Rinnanpää. Hitmix.
0: Tässä on Go On A Move, Real to Real, varmaan muistat I Like To Move It, mutta tää on sitä edeltävä kappale. Sai vastaansa The Out There Brothersin Boom Boom Boomin. Mitäs me tehdään? Kumpi näistä soitetaan kokonaisuudessaan? No ainakaan ei enää tarvitse äänestää, nimittäin äänestysaika on päättynyt ja nyt lasketaan vaan tulleet äänet yhteen.

0: 576.
1: Joo, sehän ei kuulu sulle pätkääkään, kumpaa mä äänestän. Tällä kertaa nyt sanotaan ja mennään sinne Jussi sun kuluun.
2: Ai ai, kaksi kovaa biisiä nyt vastakkain, niin mä sanon tänä aamuna boom boom boom, sinne ääni.
3: No hyvää huomenta. Nyt on Jussi sulla siellä biisipätlekulmauksessa semmoinen kappale, josta en ole nyt ihan varma, että mikä se on. Jotenkin ei nyt vaan mitkään kellot soi, niin onpa siellä sun kulmauksessa siltä varulta, että jos saatais voittaa, niin pääsin sen kuulemaan.
4: Tämä Outer Brothersin Boom Boom Boom löytyi Dancebox-kokoelmalta ja kyllä se oli pikkupoikana yksi kaikkien aikojen suosikkibiiseistä, niin ehdottomasti äänin nyt tänne kuulijoiden kulmaukseen. Niin.
5: Boom Boom, perjantai terveiset. Joo, biisi pätlessä, niin sinne kuulijan oikeaan nurkkaukseen.
6: Oho, huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat. Kyllä tuli semmoinen legenda nyt sinne toiseen nurkkaukseen, että lähti oikein, heräsin vitsi suussa. Että onks kukaan nähnyt Keijoo? Ei oo. Outer Brothers, boom boom boom. Ei, mahtavaa viikonloppua kaikille.
7: Oi, oi, oi. By the way, tänään muuten tulossa pitkästä aikaa Firevitsi Battle. Mut katsotaan sitten tuossa reippaan tunnin päästä. Henkka, hyvää huomenta.
8: Tulee just sen verran kuvaa suoraan suuntaan, että Real to Realin biisin ehdottomasti haluan kuulla kokonaisuudessaan. Sitten tuli jo heti hymyltä, kun kuulin pätkätkin siitä, niin saa sitten nähdä, että nauraako, kun kuulee koko biisin.
7: Joo, tilannehan on tällä hetkellä siis tasapeli.
9: Huomenta Jussi ja kaikki muutkin kuulonsa herättäneet. Biisi Battle menipäs taas tarkalleen, että saadaan yksimielinen päätös. Vastustajan kulmaa menee tällä kertaa ääni.
10: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
7: Eli nyt ei auta kun toivoa sitten duunipäivä toiveisiin Read Reelin Go On Move. Nimittäin The Out There Brothers, boom boom boom, tämän aamun biisi battle voittaja se soi tässä.

Tässä on The Out There Brothers, tänä aamuna biisibattlen voittaja. Ihan himmeä kappale. Hei, Townsend and Dance Monkey olisi tuossa tulossa aivan hetken kuluttua ja kerro aivan hetken kuluttua, että minkälaisessa kilpailussa Pori on jäänyt viimeiseksi. Sanotaan kilpailu, kerrankin kilpailu, jossa S-t ei jäänyt viimeiseksi.

0: Townsend Dance Monkey soi Hitmixillä viittavalle 8 näyttää kello. Tuoreita uutisia olisi tulossa ihan justiinsa. Ja hei, aivan hetken kulttua kerron, että mistä löytyy Suomen onnellisin ja ei onnellisin kunta.
1: Bonga-nanna-nailon beat ja soita 010 800 104.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin sää.

0: päästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesessä VG on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
10: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Jotain on särkenyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
14: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
15: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Tutkijat ovat havainneet, että maailman pitkäikäisimmät ihmiset syövät päivittäin palkokasveja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssit. Suositeltu päivittäinen annos on kypsänä 50-100 grammaa. Työpalavereihin ei kannata saapua työstämään käsityöharrastuksiaan, kertoo tapa-asiantuntija Mirva Saukkola Ilta-Sanomille. Esimerkiksi neulominen ei viesti muille, että olisi kiinnostunut heidän näkemyksistään. Huonoja tapoja ovat myös puhelimeen vastaaminen kesken kokouksen sekä myöhässä saapuminen. Saukkola kuitenkin korostaa, että sopivan käytöksen rajat riippuvat työyhteisöstä. Läsnäolon ja aidon kiinnostuksen osoittaminen on tärkeintä. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. YK:n asiantuntijaryhmän mukaan on perusteltu syy uskoa, että Yhdysvallat on syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa. Epäilyt sotarikokset liittyvät kahteen viime helmikuussa tehtyyn iskuun, joissa kuoli ainakin 177 siviiliä. Yksi iskuista osui alakouluun ja toinen urheilukeskukseen. Asiantuntijat arvioivat, että Yhdysvallat ei tehnyt näissä iskuissa eroa siviili- ja sotilaskohteisiin.

0: sotilaskohteiden välillä. Se olisi heidän mukaansa sotarikos.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään perjantaina on enimmäkseen pilvistä tai puolipilvistä. Pohjoisessa sateet vähenevät, mutta päivän aikana voi tulla vielä yksittäisiä sadekuuroja. Itälä- ja Keski-Suomeen saapuu lounaasta sadekuuroja ja tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 12-16 astetta ja Lapissa ja Koillismaalla 8-13 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu vaihtelevana ja epävakaisena. Muun muassa nyt huomenna lauantaina pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Miltä se näyttää toi ensi viikko? No, tässä kun katselee, niin ensi viikon alussa sateet alkaa sitten vähentyä.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Paremmin saa yli 8 näyttää kello. Perjantai-aamu kuuntelet Hitmixiä. Ainakin nämä PK-seudulla näyttäisi tällä hetkellä aurinko yrittää posottaa tuolta pilvien lomasta. Usherin Moore ja Alexian Summer is Crazy noitosta seuraavaksi. Ja sit puhutaan muun muassa Suomen onnellisemmasta ja onnettomimmasta kunnasta.
3: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Tässä oli Alexian Summer is Crazy. Oliko se kesämielentila vai miten se menee? No kyllä tässä nyt on ollut vielä semmosia niin kuin loppukesän päiviä, ainakin PK-seudulla. Eilenkin esimerkiksi tuolla Hietalahden torilla, niin porukka istuskeli vielä iltapäivällä myöhään kahvilla ja joku taisi vetää siellä auringossa viiniäkin. Kello 12 minuuttia eli 8.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Purilainen Jenni Vuorinen sai tarpeekseen polttoaineiden hinnoista ja on perustanut Facebookiin Älä tankkaa -päivänä lokakuun 2. päivälle. Ja tässä on pikku yksityiskohta, joka tekee tästä heti paremman. Nimittäin Jennillä ei ole ollenkaan ajokorttia. Ja tähän tempaukseen on ilmoittautunut jo nyt 6700 ihmistä ja kiinnostuneita on yli 13 000. Ja tavoitteena on painostaa päättäjiä ja saada bensan ja dieselin hinnasta pois jopa 30-50 senttiä litralta. Ja seuraavaksi suunnitteilla on sitten kokonainen viikko, jolloin boikotoitaisiin Nesteen asemia. Tietyllä tavalla niin kuin pakko nostaa hattua, että Suomessa polttoaine on nyt niin kallista, että jopa jengi, jotka ei edes aja autoa, on silleen, että nyt riittää. No hei, nyt ollaan selvitetty tutkimuksissa, että rakastumisella ja läheisillä ihmissuhteilla voi olla ihan todella mitattaviakin vaikutuksia ihmisen kehoon. Tämmöisessä tutkimuksessa seurattiin 47 nuorta naista ja havaittiin rakastumisen yhteydessä muutoksia immuunijärjestelmään liittyvien geenien toiminnassa. Se ei tarkoita, että rakkaus kirjaimellisesti korjaisi geenejä tai parantaisi sairauksia, mutta jotain siellä kehossa siis ihan oikeasti tapahtuu. Eli hyvä parisuhde voi vaikuttaa sun geeneihin, huono parisuhde lähinnä siihen, että kuinka usein sä käyt terapiassa. Kuntarahoituksen tutkimuksessa yli 2000 suomalaiselta kysyttiin, että kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä. Mukana oli 22 kaupunkia ja onnellisimmaksi nousi Espoo. Espoolaisten elämäntyytyväisyyden keskiarvo oli 7,81 ja toisessa päässä oli sitten Pori. Heidän tulos oli 6,43. Pori on siis Suomen onnettomin kaupunki. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, vihdoin joku kilpailu, jossa ässät ei jäänyt viimeiseksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Espoo on Suomen onnellisin kaupunki ja Pori onnettomin. Tässä on kyllä kaksi täysin erilaista tapaa vastata kysymykseen, että miten menee. Espoossa sanotaan ihan superhyvin, just käytiin padelissa ja Porissa katsotaan pitkään ja sanotaan, mitä se sulle kuuluu. Kello on 14 minuuttia.

0: JVG tarkenee 17 minuuttia, eli 8 näyttää kello, Jussi Rinnanpää ja Hitmiksen aamu, ja tossa olisi paikallissää tulossa ihan justiinsa, eli saat tietää tasan tarkkaan sen säännään, mikä sun huudeella. On se kato kätevää, kuuntele vaan Hitmiksiä, niin ei tarvitse pistää nenää ulos ikkunasta. Basic Elementin To You ja Aquan Barbie Girl noitosta heti seuraavaksi, ja ihan justiinsa lupaan kertoa myös, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tänään luvassa.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
1: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalluumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha!
14: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Moikka!
17: Päivä!
16: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
17: Selvä. Ja monelleko hengelle?
16: No, meitä olisi 1300.
17: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
18: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
19: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään noin 15 astetta. Perjantaina päivällä sadetta. Kohtalaista lounaistuulta. Varoitus voimassa lounaistuulta aamupäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
19: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visitporvoo.fi.
21: Hit mix.
22: Hi Bobby.
23: Hi Ken.
22: You wanna go for a ride?
23: Sure, Ken.
22: Jump in.

0: Aquan Barbie Girl soi Hitmixillä 25 minuuttia, eli kasi näyttää kello ja Basic Elementin To You, niin kuin lupasin, olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Ihan justiinsa viihdeuutisia ja viihtareissa puhutaan tänään leffamaailman uutisista.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Greta Gerwigin uusi Narnia tulee nimittäin sittenkin leffateattereihin ja tosta asiaa aivan hetken kuluttua. Ja samalla Netflix kokeilee jotain sille vähän eksoottisempaa. Mitä ihmettä tapahtui? Tosta puhutaan hetken kuluttua.

0: When We Were Young soi Hitmixillä. Kello on 29 minuuttia vaille 9. Ysistä eteenpäin muuten duunipäivä toiveita niitä WhatsAppiin 0401836576. Lupasin viihtareita tähän väliin.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Greta Gerwigin uusi Narnia-elokuva nähdään sittenkin laajasti elokuvateattereissa myös Suomessa. Narnia, taikurin sisarenpoika, on Gerwigin ensimmäinen ohjaustyö Barbie-menestyksen jälkeen, ja Netflixille tehdyn fantasia-elokuvana piti alunperin tulla teattereihin vain rajoitetusti ennen Netflix-suoratoistoa, mutta nyt se siis saa Suomessa ihan perinteisen teatterilevityksen. Tämä ratkaisu oli Netflixille poikkeuksellinen, sillä yhtiön elokuvia nähdään yleensä hyvin nopeasti suoraan sieltä kotisohvalta. Teattereiden yksinoikeus jää silti lyhyeksi, sillä Narnia siirtyy Netflixiin jo reilun kuukauden päästä ensi illasta. Eli nyt Netflix kokeilee rohkeasti vanhaa mullistavaa keksintöä nimeltään elokuvateatteri.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Hei, mä haluan tänään puhua arjen luksuksesta ja asioista, mitkä on halpoja tai edullisia tai jopa täysin ilmaisia, jotka tuntuu silti luksukselta. Jos sulla nyt jo herättelee jonkinnäköisiä lamppuja päässä, niin pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Mutta puhutaan halvoista asioista, jotka on

Tässä on Gorillaz Feel Good Inc. Erittäin hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixi aamua. Kello on 25 minuuttia vaille 9. Ja 9:stä eteenpäin duunipäivä toiveet kybään saakka 0401-8365-76. Kuuntelit Hitmixi aamua, Jussi Ridanpää täällä. Hei, mikä halpa asia tuntuu susta luksukselta? Mulle semmoista arjen luksusta on laadukas vessapaperi. Siis mä en ymmärrä, mikä siinä, miksi vessapaperissa pitäisi säästää. Siis vaikka sä ostaisit kaupan kalleinta vessapaperia, niin se on silti aika pieni investointi. Sä käytät sitä todennäköisesti joka päivä muutama euro enemmän ja käytännössä sulla on niinku semmoinen vessapaperinen luksusmalli. Se on vaan niinku arjen luksusta. Toinen arjen luksus on muuten se, että sä vedät niinku täysin pakasta vedetyt sukat jalkaa. Mikä sun mielestä on?

0: semmoista niin kuin halpaa tai jopa ilmaista luksusta, mikä tuntuu kalliilta, vaikka se ei maksa juuri mitään. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: No niin, Marja.
5: Moi.
4: Sinullako hajosi siis auto?
5: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
4: Ja treenasit kielitaitoa.
5: Claro.
4: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On se.
7: On.
8: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
18: Saa unelmoida.
19: Ja ideoida.
4: Let's go!
17: Just noin. Hyvä.
18: Saa oppii realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
17: Käännä kovempaa.
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
12: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
12: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
12: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
0: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Päivää.
14: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Hit Mix.
15: Parhaat ysärit.
1: Ja

0: Kate Ryan, Boyas Boyas. 16 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Sä kuuntelet Hitmixin perjantai-aamua. Jussi Ridanpää täällä. Äärimmäisen hyvää huomenta. WhatsApp-numero 0401836576.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mua kiinnostaisi tietää, että mikä halpa asia tuntuu sulle luksukselta. Mun mielestä oikeasti niin kuin maailman pienin investointi, millä tehdä elämästä vähän luksuksempaa, on vessapaperi. Se on kalliinakin, mitä mä änkytä. Sano sana vaikka minuutissa, mutta älä änkytä. Niin se on kalliinakin, se on suht edullista.
2: Halpa luksus kuulostaa siltä, että vähävarainen koittaa selitellä, että on ihan ok olla köyhä. No joo, ei. Mutta mulle kaikki halpa luksus on ilmasta. Esimerkiksi oma aika.
0: Joo.
2: Siian mäti, jota isä vainaa.
0: Ja.
2: Tai eihän se mikään vainaa ole, vaan se sisältö. Ja sitten veljen kanssa vietetty aika, koska hän sitten maksaa, kun hänellä pirullahan sitä rahaa riittää.
0: No niin.
2: Eli tämmöistä.
3: No morjesta, Jussi. Tämmönen halpa, mikä tuntuu luksukselta, niin ihan niinkin yksinkertainen asia se, että kun menee johonkin pikaruokapaikkaan, sanotaan vaikka mäkkäri, ottaa sieltä sen ruoan, mitä ikinä ottaakin, ja sitten siinä on ranskalaiset, niin se, että maksaa se 70 senttiä lisää ja ottaa dipin siihen kaveriksi. Se on semmoista pientä arjen luksusta.
0: Todellakin, todellakin. Itsellähän se on lähinnä sitä, että värjään lohenmätiä tussilla, kuljen bussilla.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Sundvagin Ride With Me soi Hitmixillä 12 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu perjantai ja hei, ysistä eteenpäin toteutellaan duunipäivä toiveita niitä WhatsAppiin 0401836576. Ja mikä halpa tai jopa ilmainen asia tuntuu susta luksukselta? 0401836576. Henkka, huomenta.
1: Itse asun omakotitalossa ja talvisin siellä voi olla vähän viileämpää.
0: Joo.
1: Niin tietyistä verkkokaupoista saa esimerkiksi ostettua todella hyvän hintaa WC-istuimen lämmittimen.
0: Joo.
1: Ja tässä aamulla varpaat kipistelee hiukan kylmässä ilmassa tai kylmenevässä ilmassa. Hipsit vessaan ja istahdat siihen, niin ajetta. Se on kyllä, tuntuu aika luksukselta. Ties mahdollisuus ostaa niin vähän kalliimpi sähköllä lämmitettäviä ja näin edespäin, mutta se ei todellakaan ole halpa eikä suinkaan ilmasta.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
0: No
2: näin. Mä rakastan Hitmixiä.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
0: Tässä on Mohambina, Bamboo.

0: Mohambi, Bambi Ride soi Hitmixillä 7 minuuttia vaille 9:00 kybään. Toteutellaan duunipäivä toiveita niitä 0401 8365 76 WhatsApp-numeroon. Tuossa oli tulossa tuoreita uutisia ihan justiinsa ja suosittelen sua muuten menemään osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy skaba nimeltään Tunnusta se. Käy sitä kautta jättämässä sun yhteystiedot ja voi kuule olla, että me soitellaan sulle päin ja sun pitäisi muistaa sitten sanoa, että minä rakastan Hitmixiä. Ja on tässä toinenkin kisa käynnissä, nimittäin aina kun Nylon Beat soi, niin soittele tänne studioon.
1: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hitmix. Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
1: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
2: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
3: En mä kyllä luule.
0: Kaikki tunteet mukana.
2: Mitä mä oikein teen?
0: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes

0: ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Tutkijat ovat havainneet, että maailman pitkäikäisimmät ihmiset syövät päivittäin palkokasveja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssit. Suositeltu päivittäinen annos on kypsänä 50-100 grammaa. Helsingin kaupungin asuntoa on vuokrattu turisteille noin 2000 euron viikkohintaan. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Kyseessä on Kalasatamassa sijaitseva kolmio. Helsingin Sanomien yhteydenoton jälkeen asunto poistui lyhytvuokrauspalvelusta. Majoittaja tienaisi asunnosta viikossa reilusti enemmän kuin hän itse maksaa Hekalle vuokraa kuukaudessa. Heka kielsi asuntojensa lyhytaikaisen jälleenvuokrauksen loppuvuodesta 2025. Lupa- ja valvontavirasto pitää tänään tiedotustilaisuuden, joka koskee terveydenhuollon palveluja tarjoavien esteettisten klinikoiden valvontaa. Tilaisuus alkaa 9:30. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Synkin tapaus on, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Ai, että pitäisi kuulla sää vai?
4: No, hold my beer.
3: Tänä perjantaina on enimmäkseen pilvistä tai puolipilvistä. Pohjoisessa sateet vähenevät, mutta päivän aikana voi tulla vielä yksittäisiä sadekuuroja. Etelä- ja Keski-Suomeen saapuu lounaasta sadekuuroja ja tuuli on kohtalaista ja päivän lämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 12-16 astetta, Lapissa ja Koillismaalla 8-13. Ja viikonlopun sää jatkuu vaihtelevana ja epävakaisena. Huomenna lauantaina pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ja vasta ensi viikon alussa sateet alkaa vähentyä. Kello on tasan tarkkaan 9, voitko kuvitella, ja perjantai-aamossa painellaan Prodigyn No Good, olisi tulossa seuraavaksi Nelifurtadolta, kuullaan Man Eater, ja WhatsApp-numero 0401836576910 asti toteutellaan duunipäivän biisitoive.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Kuten sanoin, Prodigy ja Hitmixin perjantai-aamuun huomenta.

0: Prodigy, No Good, soi Hitmixillä. 9:04 näyttää kello, erinomaista perjantaita. Nelly Furtadon Manager tuosta seuraavaksi. Ja hei, kun Nylon Beat soi, soittele silloin tänne studioon.
1: Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta Hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Eli jos tässä sois Nylon Beat, niin siinä soittaisit studioon 010 800 104. Mutta ei soi. Tää on vuodelta 2006 Loose-albumilta Nelly Furtadon Man Eater.

0: Man Eater, Nelly Furtado, 8:09, äärimmäisen hyvää huomenta. WhatsApp numero 0401836576. Toteutellaan duunipäivätoiveita.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Jyri, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, Jussi. Oikein hyvää posiperjantaita niin sulle kuin kaikille kuuntelijoillekin. Duunipäivän toiveeksi. Joo. Mulla tuli tuossa yhtäkkiä mieleen semmoinen, voisi kyllä sanoa, että one hit wonder tästä tältä vuosituhannelta. Ronja ja Hyperventilating. Mahtaisiko löytyä semmoinen?
0: Kyllä se löytyy.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: 0401836576 on WhatsApp-numero ja tässä on Ronjan Hyperventilating.

Tässä oli Jyrin duunipäivä toive Hyperventilating Ronialta. 12 minuuttia lyysi näyttää kello ja Bonefunk MC's Up Rockin Beats olisi tulossa hitmikseen perjantai-aamuutosta sitten seuraavaksi. Mä kysyin tuossa aiemmin, että mikä on halpaa tai jopa ilmaista, joka tuntuu semmoiselta arjen luksukselta. 0401 8365 76. Johanna, huomenta.

0: Yksi, mitä mä itse tykkään käydä ja kierrellä, on tämmöisiä askartelukauppojen alelaareja. Joo. Koska mä en meikkaa, mutta sitten kun mä haluan vähän laittautua, niin mä vähän laitan glitteriä tai pikkutimanttia silmäkulmaan ja näin. Niin sieltä kun löydät 50 sentillä semmoisen ison purkillisen jotain ihanaa väristä glitteriä, joka riittää sulla sitten vuosiksi eteenpäin. Ja niitä kun voi ostaa sitten vähän useamman, niin siinäpä sitä säästöä tulee ja meskin on semmoista kivaa pikkuluksusta siihen arkeen.
1: Kyllä, se on yllättävää, kun ilmestyt mestoille ja joku kysyy, että sä oot pukeutunut diskopalloksi.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Hitmix.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
15: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
14: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
15: Hesessä VG on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen mä niin kuin luin.

0: istuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hitmixin aamu.

0: Prakin Beat soi perjantaiaamossa Hitmixillä. 22 minuuttia yli 9 näyttää kello. Tuossa olisi Rehabin Rock My Body, Inna ja Sash tuossa messissä. Ja hei, päivän törkeimmät.
1: Törkeimmät asiat.
2: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Purilainen Jenni Vuorinen sai tarpeekseen polttoaineiden hinnoista ja on perustanut Facebookiin Älä tankkaa -päivänä lokakuun toiselle päivälle. Ja tässä on pikku yksityiskohta, joka tekee tästä heti paremman, nimittäin Jennillä ei ole ollenkaan ajokorttia. Ja tähän tempaukseen on ilmoittautunut jo nyt 6700 ihmistä ja kiinnostuneita on yli 13 000. Ja tavoitteena on painostaa päättäjiä ja saada bensan ja dieselin hinnasta pois jopa 30-50 senttiä litralta. Ja seuraavaksi suunnitteilla on sitten kokonainen viikko, jolloin boikotoitaisiin Nesteen asemia. Tietyllä tavalla niin kuin pakko nostaa hattua, että Suomessa polttoaine on nyt niin kallista, että jopa jengi, jotka ei edes aja autoa, on silleen, että nyt riittää. No hei, nyt ollaan selvitetty tutkimuksissa, että rakastumisella ja läheisillä ihmissuhteilla voi olla ihan todella mitattaviakin vaikutuksia ihmisen kehoon. Tämmöisessä tutkimuksessa seurattiin 47 nuorta naista ja havaittiin rakastumisen yhteydessä muutoksia immuunijärjestelmään liittyvien geenien toiminnassa. Se ei tarkoita, että rakkaus kirjaimellisesti korjaisi geenejä tai parantaisi sairauksia, mutta jotain siellä kehossa siis ihan oikeasti tapahtuu. Eli hyvä parisuhde voi vaikuttaa sun geeneihin, huono parisuhde lähinnä siihen, että kuinka usein sä käyt terapiassa. Kuntarahoituksen tutkimuksessa yli 2000 suomalaiselta kysyttiin, että kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä. Mukana oli 22 kaupunkia ja onnellisimmaksi nousi Espoo. Espoolaisten elämäntyytyväisyyden keskiarvo oli 7,81 ja toisessa päässä oli sitten Pori. Heidän tulos oli 6,43. Pori on siis Suomen onnettomin kaupunki. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, vihdoin joku kilpailu, jossa ässät ei jäänyt viimeiseksi.
2: Hitmixin aamu.
3: Hitmix.
0: Hei, mun ja Joonas Vuorolana, Faijavitsi Battle, pitkästä aikaa takaisin. Ja mennään Faijavitsi Battlen pariin heti Rehabin perään. Tässä on Rock My Body.

0: Rock My Body, Rehab, Inna ja Shash. Hyvää huomenta jengi, kuuntelit Hitmixin perjantai-aamua, 26 minuuttia, Lyysi näyttää kello ja Erik Brytsin piano, et oo esimerkiksi kitaraa. Jumakauta, mä kuivun mun omille jutuille. Onneksi mulla on Faijavitsi Battle. Voi hakea rotsinsa ihan rauhassa. Faijavitsi Battle on ollut tossa niinku koko kesän breikillä ja tota, vielä tän niinku alkusyksynkin. Mutta nyt se on takas.
1: Hitmixin Faijavitsi Battle.
0: Minkä takia kaikki vihannekset ei ole syötäviä?
2: En tiedä, kerro.
0: Pyörätuolin

0: Se on tosi vaikea niellä.
1: Vaimo sanoi, että mä en arvosta hänen yksityisyyttään.
0: Okei.
1: Tai niin se ainakin kirjoitti sen päiväkirjaan.
0: Hyvä, nyt sä tiedät.
1: Pitää antaa hänen vähän olla rauhassa.
0: Joo. Mun tytär kysyi tossa yksi päivä koulun jälkeen, että miten niin noi tähdet kuolee.
1: Joo, onpa söpö kysymys. No.
0: Mä sanoin, että yleensähän ne kuolee yliannostukseen.
1: Niin, aivan. Yes. Vaimo sanoi, että meidän talossa kummittelee.
0: Okei.
1: Okay. Mä vähän ihmettelin sitä. Mä en ole ainakaan huomannut mitään epätavallista. Mä oon kuitenkin asunut siellä 300 vuotta. Tämä on se kummitus.
0: Kyllä. Sä saat läpinäkyä.
2: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Jussi vai Joonas? Joonas vai Jussi?
0: Hei, toi postaus löytyy tällä hetkellä Hitmix Suomi IG:stä. Käy kommentoimassa, että kumpi vei. Ei se kyllä ole millään, että se oli hyvä läppä. Erik Prytzin kitaraa. Mutta tää on piano.

0: hyvää näyttää perjantai-aamussa Hitmixillä kello. 9.30 Jussi Ridanpää ja tässä Erik Prytz piano. Mitä seuraavaksi? Kun en minä voi tietää, kun sinähän siitä päätät.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Ja onko tilanne todella se, että itse Mäykkä on pistänyt viestiä? Jaha.
2: Tai, tiesitkö?
0: Ai perjantai.
2: On viikonloppu eessä taas. Viikonloppu. Eiköhän me pistetä kuule sen kunniaksi soimaan toi Skootterin viikonloppubiisi. Karistellaan karstat pois lanteista ja ollaan valmiita viikonlopun viettoon.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
3: This one's going out to everybody.

0: Scooter Weekend, tälle mäykän duunipäivä biisi toive, 25 minuuttia vaille 9 näyttä, korjaan, 25 minuuttia vaille 10. Minä vetoon siihen, että tässä painellaan viikon loppu suoraan. Jussi Rinnanpää täällä, hyvää huomenta. Kuuntelit siis Hitmixin aamua. Portio Boys sinne kyläbaari olisi tulossa heti seuraavaksi ja sen perään kerätään toteuttelemaan biisi toive. Pistä ääniviestillä, mikä biisi saisi sun päivän rullaamaan paremmin. 0401 83 65 76.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin. Hyvä. Woo!
10: Saa oppeja realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa.
12: Let's go!
14: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
16: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
22: Tässä on Portion Boys, kello on 18 minuuttia vaille 10. Hyvää huomenta Hitmixin aamu.

0: Scorpion Boysin kyläbaari soi Hitmixillä. 15 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Duunipäivä toiveita kerätään toteuttelemaan tässä vielä ennen kuin päästään vuorolla Joonas Puikkoon Hitmixin keskipäivässä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76. Hitmix.
0: Johanna, hyvää huomenta.
2: No moi. Tähän perjantain työpäivään olisi kiva saada kuulla Real to Realin Go on Move-biisin. Se antaisi vähän energiaa ja potkua vielä ennen viikonloppua. Kiitos, moi!
0: Moikka! Joo, mulla oli tänään toi Real to Realin vuonna 93 julkaistu Go on Move-niminen kappale, joka sai sitten vastaansa Out There Brothersin Boom Boom Boomin, ja se voitti siis yhdellä pojolla. Mutta joo, pistetään tässä vaiheessa Real to Realia soimaan.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Eli tää on samalta bändiltä, jolla on se I like to move it, move it, I like to move it, move it. Mut siis moni luulee, että tää biisi julkaistiin tavallaan niinku sen jälkeen, mut ei. I like to move it tuli vasta tän jälkeen. Tää on julkaistu vuonna jo 93 ja I like to move it tuli sit vuonna 94 jatkoksi tälle biisille. Hyvää huomata Hitmixin aamusta.

0: Real to Real, Go On, Move soi hitmiksellä Matt Stuntman tässä myös messissä. Ihan sairaan hyvää huomenta perjantai-aamuja, kello on kybää vaille kybä. Vuorolle Joonas hyppää siis 10 minuutin päästä puikkoihin hitmiksi keskipäivässä. Mä oon Jussi Ridanpää, pistetään tästä vähän sveitsilahjaa maailmalle DJ Boboa soimaan ja ei muuta kuin maanantai.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
13: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu. On kyllä taas.
14: On.
15: Se.
14: On.
15: Se on se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
16: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
19: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
2: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
8: Benjamin.
4: Bess.
10: Freeman.
13: Jippu.
11: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
0: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Lordi.
15: Nylon B.
17: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Humppilan kunta on korvanut 2 johtajan virkaa tekoälyllä, kertoo Helsingin Sanomat. Kunnanvaltuusto lakkautti hallintajohtajan ja teknisen johtajan virat. Tästä koituivat 150 000 euron säästöt. Tekoäly hoitaa muun muassa kunnanhallituksen päätösesitykset, sopimusluonnokset ja kilpailutukset. Myös kunnan päiväkodin johtaja teki työvuorolistan tekoälyn avulla hetkessä. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen Luonto. Piikkipihdikki havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa Seilin saarella 4 vuotta sitten. Sen jälkeen havaintoja on tehty Lounaissaaristossa ja Lounaisrannikolla, ja tämän kesän lopussa lajia tavattiin jo Kirkkonummella Porkkalan niemessä. Piikkipihdikki on Suomen myrkyllisin luonnonvarainen hämähäkki. Sen purema voi sattua enemmän kuin ampiaisen pisto. Yleensä purema aiheuttaa vain lieviä oireita. Keittiömestari Hannu Viss on kuollut 81-vuotiaana. Viss kuoli eilen yllättävään sairauskohtaukseen palvelutalossa, kertoo Aamulehti. Hannu Viss tunnettiin ravintola Saludin perustajana ja ravintolan legendaarisen pippuripihvikastikkeen kehittäjänä. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssit.
21: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
22: Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Ajoittain jatkuvampaa sadetta. Päivä yli lämpötila 13-17. Maan pohjoisosassa aluksi melko pilvistä ja alueen itäosassa sadekuuroja, päivällä pääosin poutaista ja vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän ylin 7 ja 13 asteen välillä.
23: Hitmixin keskipäivä.
22: Ja perjantai keskipäivä. Hei, Joonas Vuorella täällä, terve. Ja et ole varmaan unohtanut sitä, että perjantaisin toteutetaan vähän enemmän biisitoiveita, joten laita niitä mulle WhatsAppiin 0401836576, niin mä laitan soimaan, jos ne on hyviä. Laita vähän perusteluja kylkeen, että miksi haluat kuulla just sen biisi. Kohta soin Enrique Iglesiaksen Duele el Corazon, Tina Cousinsiakin tulossa. Tällä me startataan aina keskipäivä. Brassia, ghetto superstar, that is what you are. Tälleen perjantaisin. Yeah.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Enrique Iglesias ja Duel El Corazon. Perjantai keskipäivässä Hitmiksellä kello on 10 minuuttia eli 10. Muista tosiaan laittaa hei biisitoiveita mulle WhatsAppiin. Mielellään hyviä sellaisia. 0401836576. Ääniviestit on enemmän kuin tervetulleita. Tina Cousinsin Wonderful Life tulossa. Seuraavaksi ja kohtapuoliin toteutellaan myös sitä biisitoivetta. Ja näin perjantaisin mullahan on ollut tapana kysellä, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvää. Ja näitä viestejä otan myös vastaan tonne WhatsAppiin. Sama numero on 0401836576. Mun täytyy myöntää, viime viikonloppu oli semmonen, että mä en palautunut niinku laisinkaan. Mulla oli aivan täyttä härdelliä koko viikonloppu. Ja nyt kun mä rupesin katsomaan tänään, että miltä tää viikonloppu näyttää, niin mä tajusin, että mullahan on sunnuntaina vapaat. Kunnes mä tajusin just tällä hetkellä, että eipä olekaan, mä menen muuttaa mun vanhempiin. Se meni siinä. Ei herra jumala.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: No mutta siellä saa pizzaa. Melkein sain yhden vapaapäivän viikon loppuun, mutta taas saa mennä lasten harrastuksissaan. Onhan se kiva, kun lapset saa harrastaa ja kokea onnistumisen tunteita. Sen takia tästä viikonlopusta tulee hyvä. Minkä takia sun viikonlopusta tulee hyvä? Laita viesti. Tää on Tina Cousins ja Wonderful Life. Kello on 10 minuuttia yli 10.

0: Gina Cousins ja Wonderful Life. Far Out ihan kohta, There is a Star, ja siihen kylkeen sit tulossa ensimmäinen biisitoive. Laitahan niitä WhatsAppiin. 0401836576. Sulla on kuitenkin joku visio siitä, että mikä biisi toimisi tälleen perjantaina. Kerro samalla samaa WhatsApp-numeroa, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Käydään näitäkin viestejä läpi vielä ennen kello 11.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Huomenta. Eiköhän aloita tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Alo, onko tämä puhdistamolla?
14: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
13: Joo, kyllä olisi.
14: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
0: Supla, podcastit ja radio.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

Going for auto sequence start. 10 seconds.

0: Arau ja There is a Star. Perjantai keskipäivään tulossa kolme kovaa biisiä putkeen. Avisiin, Wake Me Up soi kohta Sound of Wales ja sitä ennen All the Best Girls. Ja nyt toteutetaan se tämän perjantai keskipäivän ensimmäinen biisitoive. Vuorolla Joonas täällä. Laita mulle biisitoiveita WhatsAppiin 0401836576.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Hyvää perjantaita Joonas ja Hitmixin kuuntelijat. Näin sairausloman piristeeksi ja tulevan viikonlopun kunniaksi voisin kuulla E-typen Set the World on Fire. Kiitos. Hyvää viikonloppua toivottelee Jaana.

0: Aavi siitä, perjantai keskipäivään, Wake Me Up, Aloe Black mukana. Kello 25 minuuttia vale 11, Joonas Vuorella täällä, mä laitan Nicki Frenchia kohta Total Eclipse of the Heart on Dance Mix, mikä kohta kuullaan. Eli sopii hyvin tähän perjantaihin. Hei, kerro, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Mulle WhatsAppi 0401836576. Noita hyvän mielen viestejä otetaan ihan kohta Nicki Frenchin perään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika euro 99 kiloa.
10: No niin.
9: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
10: Pakkanen täyteen.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
13: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meidän sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua haijappasi just platinalla.
12: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
17: What?
18: Mitä?
17: Kato!
19: Mitä?
17: Mitä?
18: Ei oo totta!
17: Torille!
20: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
21: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
22: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
23: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
24: Saa unelmoida
25: ja ideoida.
26: Let's go!
23: Just noin! Hyvä!
24: Saa oppii realisoida
27: ja kokemuksia konkretisoida.
26: Let's go!
23: Käännä kovempaa!
26: Let's go!
28: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
26: Let's go!
0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Hei.
4: Hei.
3: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
4: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
3: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
4: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
5: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Nicky Friends, huikea biisi, Total Eclipse of the Heart, soi tässä kello vartti vali 11. Rihannan SNM seuraavaksi, Clean Banditin Symphony tulossa myös, sekä Robert Munchin Children vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas täällä taas kyselee näin perjantain kunniaksi, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Henkka kirjoittaa täällä, että meitsi viikonlopusta tulee hyvä, kun tänään lähdetään roadtripille Baltiaan. Kattelee historiikkikohteita sun muita puoleksitoista viikoksi. Ai että, toi kuulostaa aika hyvältä. Ettei vaan olunen, jos toinenkin siellä maistuisi. Hei, mitäpä luulet? Mun mielestä kuulostaa vähän nyt siltä, että tää taitaa olla tilanne. En tiedä sitten. Näitä viestejä saa laittaa tässä perjantai-aikana, jos niikseen tulee. Mitäs täällä?
1: Viikonlopusta tulee hyvä, koska on lapsivapaa viikonloppu ja sen saa viettää parhaimmalla tavalla, eli parhaan ystävän kanssa saunoen ja vähän maailmaa parantaen. Kivaa viikonloppua kaikille.
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Kiitos paljon, hyvää viikonloppua myös sulle. Ensi kerralla niin älä laita vessasta tästä ääniviestiä. Se on ikävä kuunnella, kun sä A lirittelet tai B vedät vessa. No en mä usko, että siitä oli kyse. Hei, Clean Banditia kohta, Robert Maissia myös, tää on Rihanna ja SNM.

0: rakastan hitmiksiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Mä rakastan hitmiksiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen. Vahva.

0: Aika kovaa perjantai-musaa, vaikka itse sanonkin. Clean Bandit ja Zara Larsson Symphony soi tässä kello 9 minuuttia vaille 11.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Täällä ollaan, morjesta. Robert Miles and Children soi tässä. Nyt hei, kesälomien jälkeen me ei olla kuultu Faija Vitsi Battlea. Nyt on Faija Vitsi Battle palannut mun ja Jussi Ridanpään välillä siis. Tää Faija Vitsi Battle löytyy videon muodossa jo Instagramista. Voit käydä sieltä katsomassa ja tässä vaiheessa ja äänestämässä, että kumman vitsit toimii tänään paremmin. Vielä ennen kello 12 ratkaistaan voittaja ja tossa 11 jälkeen niin kuullaan ne Faija Vitsit myös tässä, totta kai.

0: Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa. Mitä ihmettä? Ei kuulosta hyvältä. Mäkin olen omille lapsille sanonut monta kertaa, että ei Suomessa ole mitään myrkyllisiä hämähäkkejä. Mitä mä nyt sanon? No hei, kello 11 uutisissa tästä ihan kohta lisää ja muitakin tärkeitä juttuja. Totta kai muun muassa palkokasvien terveysvaikutuksista. Ja säätiedot luonnollisesti tulossa kylkeä. 11 jälkeen tosiaan myös Faija Vitsi Battleja.
1: Viseglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhliin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo... CD-sinkki.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Klinikoilla on ollut useita vakavia puutteita potilasturvallisuudessa. Puutteita havaittiin muun muassa lääkehuollon järjestämisessä, lääkehoidon toteutuksessa, hygieniakäytännöissä, infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Esimerkiksi rasvaimulaitteen välineistoja on pesty käsin tai tiskikoneessa. Klinikoilta löydettiin myös myyntiluvattomia lääkkeitä. Synkin tapaus oli, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen Luonto. Piikkipihdikki havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa Seilin saarella 4 vuotta sitten. Sen jälkeen havaintoja on tehty Lounaissaaristossa ja Lounaisrannikolla, ja tämän kesän lopussa lajia tavattiin jo Kirkkonummella Porkkalan niemessä. Piikkipihdikki on Suomen myrkyllisin luonnonvarainen hämähäkki. Sen purema voi sattua enemmän kuin ampiaisen pisto. Yleensä purema aiheuttaa vain lieviä oireita. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssi. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Maan pohjoisosassa aluksi melko pilvistä ja alueen itäosassa sadekuuroja, päivällä pääosin poutaista ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Yöllä alueen eteläosasta alkaen sitten sadetta ja päivä yli lämpötila 7-13. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta, ajoittaa jatkuvampaa sadetta ja päivä yli lämpötila 13-17.
10: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
9: Tätä on moni odottanut. Perjantaita. Ja se on täällä. Hei, Alan Walker ja Fedet soi tässä, mutta moni on myös odottanut Faija Vitsi Battlen paluuta kesälomilta. Meni vähän pitkäksi, mutta Faija Vitsi Battle on täällä ja sitä kuullaan ihan kohta Days in Sea of Lovein jälkeen.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Krysti.

0: Days ja Sea of Love, kohta Inalta Hot. Ja hei, nyt kun on viikonlopun käynnistys tässä parhaillaan meneillään, niin muista laittaa mulle biisi toiveita WhatsAppiin. Hei, 0401836576. Hei, nyt olisi hyvä start täällä keskipäivänkin puolella. Faija Vitsi Battlea, tää aina perjantaisi käydään mun ja Jussi Ridanpään välillä. Ollut Faija Vitsi Battlea tässä jonkun aikaa kesälomilla, mutta nyt me tehdään comeback. Se tarkoittaa sitä, että jälleen kerran pääset kuulemaan todella kuivia vitsejä. Idea on siis yksinkertainen. Me kuullaan nämä Faija Vitsi Battlen vitsit, mun ja Jussi Ridanpään sellaiset tossa seuraavaksi. Ja sun pitäisi sitten päättää, että kumman vitsit toimii paremmin. Ja laitetaan kisapoikki tossa vielä ennen kello 12. Katsotaan, kumpi meistä selvii voittajana. Voit käydä myös katsomassa ja suosittelen, että käyt katsomassa Hitmix Suomi Instagramissa. Sieltä löytyy toi Faija Vitsi Battlen videon muodossa. Sielläkin on äänestys, mihin voit käydä sitten äänestämässä, että kumman läpät toimii paremmin. Ja aina totta kai otan viestejä vastaan myös WhatsAppiin 0401836576. Tällä sillä mentiin tänään.
1: Hitmixin Faija Vitsi Battle.
2: Tiedätkö, minkä takia kaikki vihannekset ei ole syötäviä?
0: En tiedä, kerro.
2: Pyörätuolin, se on tosi vaikea niellä.
0: Vaimo sanoi, että mä en arvosta hänen yksityisyyttään.
2: Okei. Okay.
0: Tai niin, se ainakin kirjoitti sen päiväkirjaan.
2: Hyvä, nyt sä tiedät.
0: Pitää antaa hänen vähän olla rauhassa.
2: Joo. Mun tytär kysyi tossa yksi päivä koulun jälkeen, että miten niin noi tähdet kuolee.
0: Joo, onpa söpö kysymys. No.
2: Mä sanoin, että yleensähän ne kuolee yliannostukseen.
0: Niin. Aivan. Yes. Vaimo sanoi, että meidän talossa kummittelee.
2: Okei. Okay.
0: Mä vähän ihmettelin sitä. Mä en ole ainakaan huomannut mitään epätavallista. Mä oon kuitenkin asunut siellä 300 vuotta.
2: Ah.
0: Mä oon se kummitus.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä. Sä saat läpinäkyvä.
1: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Löydät lisää Faija Vitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
0: Mä tiedän, että päätös ei ole helppo. Tosta pitäisi kaivaa voittaja vielä, mutta laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja yhtä lailla Hitmix Suomi Instagramissa voit käydä äänestämässä. Go!

0: Ino ja Hot soi Hitmixillä. Kohta tulossa muun muassa Tuve Luuta ja Infernalia. Ja myös biisitoiveita toteutellaan lähitulevaisuudessa perjantain kunniaksi. Laita tulee WhatsAppiin 0401836576. Mulle laittoi Sinna viestiä, että Faija Vitsi Battleen liittyy. Että juu, ei ollut helppo päätös, aika samaa tasoa. Molempien vitsit annetaan ääni nyt sulle, Joonas. No kiitos tästä. Faija Vitsi Battle tosiaan käynnissä. Hitmix Suomi Instagramista toi löytyy videon muodossa. Käy katsomassa. Siellä voit äänestää. Toki voit laittaa mulle myös WhatsAppiin viestiä, että mitä mieltä oli tämänkertaisesta Faija Vitsi Battlesta. Ja tossa vielä ennen kello 12 kuullaan noi vitsit kertaalleen ja sitten ratkaistaan myös voittaja. Onko se minä vai onko se Ridanpää Jussi?
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
2: Hitmix.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Moro Matti, mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Vilma! Vilma! Vilma!
20: Yeah! Tyypit hei!
21: Shh, yrittäjä puhuu.
20: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
19: Vilma! Vilma!
20: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?

0: Niin?
1: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
2: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Moikka.
5: Päivää.
4: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
5: Selvä. Ja monelleko hengelle?
4: No, meitä olisi se 1300.
5: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
6: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: No siinähän se nailonbiit ja naparengas ja aika hyvin jengi hereillä siihen nähden, että mä en edes missään sivulauseessa vihjannut mitään, että nailonbiit saattaisi jossain vaiheessa olla tulossa. Ilmeisesti porukka haluaa, tytöt haluaa risteilylle, joka joulukuussa siis ristellään nailonbiit kärjellä. Lähtee Turusta ja Helsingistä ja tässä ollaan koko viikko haettu osallistujaa arvontaa, joka ratkee siis tänään. Hitmixin iltapäivässä, perjantai-iltapäivässä Tytti Kiviharju arpoo näistä osallistujista sitten yhden, joka pääsee tuonne risteilylle seuralaisensa kanssa. Ja katsotaan, kuka nyt pääsee arvontaan mukaan. Joonas Vuorela täällä, kuka siellä?
1: No Anniina soittaa, moi.
0: No terve, terve. Millä asialla lähit lähestymään?
1: No sulla soi nailonbiitti tuolla justi.
0: No näin. Niin soikia, sä olit todella todella nopea tämän asian suhteen. Se tarkoittaa sitä, että sä oot mukana hei arvonnassa. Tytti saattaa arpoa sut tänään risteilemään.
1: Kiva.
0: Kuinka lähellä nailonbiit on sun sydäntä?
1: On se tänä kesänä näin ne pitkästä aikaa.
0: Oliko hyvä show?
1: Olihan se.
0: Sen verran hyvä show, että ilmeisesti haluaisit lähteä, tytöt haluaa risteilylle sitten katsomaan. Onko sulla seuralainen jo valmiina niin kuin mietittynä?
1: Joo. On.
0: No niin, aivan loistavaa. Hei, toivottavasti onni monottaa sua nyt sitten Bersuksille tänään tuossa iltapäivässä, kun tytti laittaa arvonnan pystyyn.
1: Toivotaan näin.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.

0: Tämä oli Infernal ja Self Control kello 11.31. Hyvää perjantaita, herra jumala sentään. Sä et ole vielä ymmärtänyt, että nyt on perjantai. Mulle saa laittaa biisi toiveita sen kunniaksi. 0401836576. Mitä Jesse?
1: Terve.
0: Terve.
1: Pistäpä tuota interfaceilta Dr. Feelgood. Mä en muista, mikä se toinen interfacein biisi on, mikä melkein päivittäin soi, mutta se olisi kiva kuulla jotain muutakin interfacea kuin vain sitä yhtään samaa kappaletta.
0: Okei. No niin, rauhoitu, laitetaan.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Se oli Jessen toive, hei, Interface ja Dr. Feel Good soi tässä Mike Posneria kohta, että Tuukka Pillini Beatsa ja sen jälkeen ratkaistaan Faija Vitsi Battle. Voit käydä katsomassa sen, hei, videon muodossa Hitmix Suomi Instagramista, käy siellä äänestää, kumpi on sun mielestä voittaja, minä vai Jussi. Voittaja selvii ihan justiinsa Mike Posnerin perään.
1: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
2: Hitmix.
3: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
17: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Ensi viikolla keskiviikosta sunnuntaihin Helsingin kansainväliset suurmarkkinat Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
23: Parhaat ysärit.

0: Faijavitsi battle.
1: Tiedätkö, minkä takia kaikki vihannekset ei ole syötäviä?
2: En tiedä, kerro.
1: Pyörätuolin, se on tosi vaikea niellä.
2: Vaimo sanoi, että mä en arvosta hänen yksityisyyttään.
1: Okei.
2: Okay. Tai niin se ainakin kirjoitti sen päiväkirjaan.
1: Hyvä, nyt sä tiedät.
2: Pitää antaa hänen vähän olla rauhassa.
1: Joo. Mun tytär kysyi tossa yksi päivä koulun jälkeen, että miten niin noi tähdet kuolee.
2: Joo, onpa söpö kysymys. No.
1: No sanoo, että yleensähän ne kuolee yliannostukseen.
2: Niin, aivan. Yes. Vaimo sanoi, että meidän talossa kummittelee.
1: Okei. Okay.
2: Mä vähän ihmettelin sitä. Mä en ole ainakaan huomannut mitään epätavallista. Mä oon kuitenkin asunut siellä 300 vuotta.
1: Aa,
2: on se kummitus.
1: Kyllä. Sä oot läpinäkyvä.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Löydät lisää faijavitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
3: Ja Hitmix Suomi Instagramista tää löytyy tosiaan videon muodossa. Miika laittanut mulle viestiä WhatsAppiin, että moikka, kyllä Joonaksen vitsit oli tällä kertaa parempia. Viestiä laittoi myös Sinna, että aika samaa tasoa. Molempien vitsit annetaan nyt ääni sulle, Joonas. Mitäs täällä tuumataan sitten?
4: Ai hitto, kun on kaikki ollut kyllä niin hauska, että varmahan teille tai teidän kummallekin vitsille nauroon aivan yhtä paljon.
3: Okei, no se meni tasapeliksi.
5: Mitä ei ole faija vitsi patlen. Kilpailun voittajasta tänään kyllä mitään epäselvyyttä.
3: Give it to me.
5: Voi Jussi ensi viikolla soitella sitten ammattibingoa ja ilmoittautua pyllyn pesijäksi.
3: Okei. Okay.
5: Eikö sitä pesijää etitty?
3: Okei, okay, no niin, selvä homma. Se meni ilmeisesti Jussille. Tytti kirjoittaa täällä Instagramin puolella, että Joonas olisi muuten voittanut, mutta meni sanoa tuon viimeisen tarkennuksen. Mutta sitten kun mä katson näitä prosentteja, kun meillä on täällä Instagramissa tämmöinen kysely, 38% vastaan 62% mun hyväksi, niin kyllä mä nyt uskallan, hei. Julistaa itteni voittajaksi tässä vaiheessa. Kiva oli hei pitkän tauon jälkeen tulla back ja napata kruunu itselleen. Katsotaan mitä ensi viikolla. Ja käy tosiaan katsoa Hitmix Suomi Instagramista. TikTokista löytyy myös Hitmix-Suomi nimellä ollaan siellä. Tässä Bass Hunter ja kohta Dömhussi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa

0: huikea fiilis tässä biisissä. Drum Hoos ja Vilha Days oi Hitmixillä Lady Gaga Bad Romance tohon seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia. Vuorolla Joonas tässä, hei, hyvää viikonlopun starttia tossa. Puolen päivän jälkeen kuulet muun muassa Alice DJ:tä ja Italo Brothersia ja käynnistellään myös keskipäivän unelmia.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Jossa päästään tekemään yhteistyötä tekoälyn kanssa. Sua tarvitaan myös tähän. Tätä siis tuossa puolen päivän jälkeen. Ihan kohta puoli myös kello 12 uutiset ja säätiedot.

0: hitit. Hit Mix.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika euro 99 kilo.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
11: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida
15: ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä!
14: Saa oppei realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. kesko.fi/duunitaidot.
16: Let's go!
19: Ilta-Sanomien uutiset. Britannian kuningas Charles on antanut synkän varoituksen tekoälystä. Hän kertoi, että tekoäly voi olla eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle, mikäli se päätyy vääriin käsiin. Kuningas Charles antoi varoituksensa sen jälkeen, kun tekoälyyhtiö OpenAI kertoi, ettei se pysty hallitsemaan kehittyneimpiä tekoälymallejaan. Mallit ovat ohittaneet niihin ohjelmoituja rajoituksia, piilotelleet virheitään ja käyttäneet luvatta vuodettuja tietoja. Toinen tekoälyyhtiö Anthropic puolestaan kertoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita sekä hyödyntää vakoiluun ja propagandaan. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Klinikoilla on ollut useita vakavia puutteita potilasturvallisuudessa. Puutteita havaittiin muun muassa lääkehoidon toteutuksessa, hygieniassa, infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Esimerkiksi rasvaimulaitteen välineistoja on pesty käsin tai tiskikoneessa. Klinikoilta löydettiin myös myyntiluvattomia lääkkeitä. Synkin tapaus oli, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin. 13-vuotiaan oppilaan pää jäi jumiin koulussa tuolin istuinosan ja selkänojan väliin tänään aamupäivällä. Tapaus sattui Harjavallassa keskustan koulussa. Pelastuslaitos sai selkänojan irti porakoneella. Oppilas ei saanut fyysisiä vammoja ja pystyy jatkamaan koulupäivää normaalisti. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Etelä- ja keskiosassa maata puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 13-17. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi idässä vielä sadekuuroja. Muuten tänään poutaa ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 7-13.
21: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
20: Eikä mikä tahansa keskipäivä, vaan perjantai-keskipäivä. Hyvää sellaista. Italo Brothers soi kohta, sen jälkeen käynnistellään keskipäiväunelmia. Jos et tiedä mikä se on, niin kohta tiedät. Tää on Alice DJ ja Better Off Alone.

0: Italo Brothers, This Is Nightlife, David, hei.
1: Huha, huli, turpaan tuli.
0: David Ketalla jatketaan, Memories, Kid Kudin mukana tossa, toi tulossa ihan kohta. Hyviä keskipäiviä, perjantai sellaisia, vuoro.

0: Täällä Joonaksella, niin kuin sullakin varmaan pitkä viikko täällä takana. Hei, keskipäivän unelmia.
1: Hit Mix. Keskipäivän unelmia.
0: Tosi yksinkertainen homma. Laita mulle nyt WhatsAppi. Numero on vanha tuttu. 0401836576 sanoja. Mitä tahansa sanoja mieleen juolahtaa. Ja mä sitten puolestani valitsen kohtapuoliin näistä sanoista kolmea. Mä laitan ne sitten tekoälylle, kuulee, ja ohjeistan tekoälyä, että hei, kirjoita meille semmonen sensuelli, vähän erottissävytteinen tarina. Tekoälyn kanssa muuten pitää olla tarkkana, ei saa oikeasti käyttää sanaa erotiikka. Hän ei suostu siihen millään. Mutta semmonen flirttäilevä, kuuma, sensuelli, steami tarina, niin että noi kolme sanaa esiintyy tässä tarinassa. Ollaan saatu aika kyseenalaisia storeja, joskus tosi toimivia. Katsotaan, minkälaisilla sanoilla lähdetään tänään ja mitä se tekoäly meille sitten lopulta tuottaa. Nyt vaan sanoja mulle WhatsAppiin. Ihan mitä tahansa sanoja.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0.

0: David Guetta ja Kid Cudi, Memories, Pandoraa kohta luvassa Sands of Time, ja sen jälkeen poimitaan noista lukuisista sanoista, mitä meidän WhatsApp on tullut. Säkin voit laittaa mitä tahansa sanoja mieleen juolahtaa 0401836576. Kolme sanaa siis poimitaan tuossa Pandoran jälkeen. Nämä syödetään tekoälylle, ja tekoälyn tehtävä on kirjoittaa meille semmonen höyryinen, kuuma, flirttaileva tarina tätä viikonloppua vauhdittamaan. Kyseessä on siis keskipäiväunelmia.
1: All you need is love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Vilma! Vilma! Vilma!
13: Yeah! Tyypit hei!
14: Yrittäjä puhuu.
13: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
12: Vilma! Vilma!
13: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
15: Niin?
16: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
17: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään noin 15 astetta. Sää on puolipilvinen. Kohtalaista lounaistuulta. Kovan tuulen varoitus lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
4: Hit Mix.

0: Pandora ja Sense of Time. JVG:tä tulossa Naadindoo Scooteria myös. Oot varmasti odotellut tähän perjantaihin, niin vuorolla Joonas laittaa ihan kohta Nessaijaa soimaan. Ja kohta myös kuullaan keskipäivän unelmia tarina, jonka tekoäly meille tuottaa. Mutta ei yksin, vaan Hitmixin kuulijoiden avustuksella. Mulle on tullut valtava määrä taas sanoja. Kiitoksia näistä. 0401836576 WhatsAppi näitä sanoja on saanut laittaa. Ja mä oon nyt valinnut näistä kolme sanaa, jotka syötetään tekoälylle ja ohjeistetaan tekoäly kirjoittamaan meille tarinaa.
1: Dalsia ja Dynastiaa sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Mutta ei mitä tahansa kädenlämpöistä tarinaa, vaan semmoinen oikein kuuma, flirttaileva, sensuaalitarina, joka varmasti jeesaa meitä tähän viikonloppuun. Ja nämä sanat, jotka nyt valikoitui, on paperiviilto. Ja sitten tämä kaksi seuraavaa liittyy toisiinsa. Höyrysauna ja pefletti. Eli paperiviilto, höyrysauna ja pefletti. Nämä annetaan nyt tekoälylle ja laitetaan se raksuttamaan meille. Flirtti, sensuelli, hässäkkä, höyryyden tarina. Toivottavasti kohta saatavilla. JVG Naadindoo soi tässä Scooterin Nessaan ja heti siihen perään. Sen jälkeen kuullaan tarina.

0: Jussi, mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo.
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Vielä ennen kello yhtä toteutetaan myös biisitoive, mutta ennen mitään tällaista, niin kärästään meidän keskipäivän unelmia pakettiin. Meidän tarina on nyt valmis. Hitmixin kuulijat sai laittaa mulle sanoja. Mä valitsin niistä sanoista kolme. Ne on paperiviilto, höyrysauna ja pefletti. Nämä mä syötin sitten tekoälyllä ja tekoälyn tehtävä oli kirjoittaa meille semmonen flirttaileva kuuma. Ehkä ripauksella erotiikkaa varustettu tarina. Ja mä luen tän tarinan ääneen nyt. Katsotaan mitä sieltä tuli.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Elias ja Aino olivat jääneet kahdestaan hotellin saunatiloihin. Höyrysauna oli juuri lämmennyt ja ilma tuntui iholla lähes liian pehmeältä. Elias levitti peflettinsä lauteelle ja istahti sen reunalle. Hän huomasi Ainon kädessä pienen paperiviillon. Tuo näyttää ikävältä. Annas kun katson, Elias sanoi ja kumartui lähemmäs. Aino ei vetänyt kättään pois. Päinvastoin, hän jäi katsomaan Eliasta hieman liian pitkäksi aikaa. Hassua, Elias jatkoi hiljaa. Yksi pieni viilto ja yhtäkkiä kaikki huomio menee siihen. Höyry tiheni ympärillä. Aino siirtyi lähemmäs niin, että heidän olkapäänsä hipaisivat toisiaan. Elias hymyili. Ehkä meidän pitäisi vain istua tässä hetki ja unohtaa kaikki muu. Aino katsoi häntä silmiin, hymyili hitaasti ja sanoi. Voisit seuraavaksi selvittää, onko tuo pefletti tarpeeksi iso meille molemmille.
1: Salattuja ja elämiä sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Sori tosta huokasusta. Mä en tiedä miksi toi tuli. Mä jotenkin tempauduin täysin ton tarinan mukaan. Mä oon tosi pahoillani. Hei, laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576. Mitä mieltä tämänkertaisesta storista?

0: Lost Frequencies ja Are You With Me? Two Brothers on the Fourth Floor, se on ihan kohta Dreams ja siihen perään toteutetaan perjantain kunniaksi biisitoive. Äsken kuultiin keskipäivä unelmia tarina. Hitmixin kuulijat oli ehdottanut mulle sanoja paperiviilto, höyrysauna ja pefletti ja näistä tekoäly leipas meille sitten semmoisen suht eroottisen tarinan ja kyselin tuossa äsken, että mitä mieltä? Mulle laittoi viestiä Janne, että kiitos tämän kertaista tarinasta, vähän tärähti. Värähti, Petri kirjoitti täällä, että alku oli kuuma, odotin loppua, joka jäi kuitenkin vähän kesken. Story oli hyvä ja huokaisu kuului ehdottomasti siihen päälle, laittoi Ari myös viestiä. Kiitos tästä. No tuntuu siltä, että äijät ainakin tykännyt. Juusokin laittoi viestiä, että höyrysauna fantasia toimii aina. No Jennakin täällä hyväksy. Ei ollut huonoimmasta päästä tämä. Extra pefletin olisi kyllä voinut aina ottaa mukaan. No se on ihan totta, ikävä mennä yhden pefletin päälle sinne pyörimään. Hei kohta. Ihan kohta tulossa biisitoive Two Brothers on the Fourth Floorin perään.
1: Bongananana Nylon Beat ja soita 010 800 104.

0: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu.
7: On kyllä taas.
8: On se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
18: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa.

0: Market.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa. Hitfix.
4: Ysärit.
5: Ja 2000-luvun

0: Teamsia asialla, Two Brothers on the Fourth Floor, kuuntelet Hitmixiä. Perjantai keskipäivää, Joonas Vuorola tässä, moi, jubeliat, ihan kohta on the beach, Alexia number one vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Mä lupasin kuitenkin toteuttaa biisitoiveen tähän väliin, mitä Tanja on mieltä?
1: Moikka, moi sinne studioon, Joonas. Toiveena olisi sellainen biisi, mitä en ainakaan ihan äkkiä muista kuuleenikaan hetkeen, mutta aikanaan kuulet, on tanssittu Stadin kuppiloissa pöydillä. Niin kuin naurettiin tässä, että tanssimuovit löytyisi edelleen, joo, mutta ei juman kautta tarpeeksi sykevää pöytää, joka kestäisi ne. Eli olisi kyse sellainen biisi kuin Daft Punk ja One More Time. Se olisi aika kova. Kiva kuunnella täällä samalla, kun ajelee. Hei, ihan huikeeta. Perjantaita kaikille. Moi!

Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laiveka. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jubelia on the beach. Aleksia lupasi number one. Seuraavaksi vielä ennen kello yhden uutisia, säätietoja, Joonas Vuorella täällä. Ja hei, laitahan mulle ääniviestiä WhatsAppia. Kerro, miltä artistilta sä haluisit kuulla tossa yhden jälkeen keskipäivä tuplassa. Kaksi biisiä peräkkäin ja mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi olla. Kyllä, kuulit aivan oikein. Pääset päättämään tossa yhden jälkeen samalta artistilta kaksi peräkkäistä biisiä, kunhan vaan laitat sen mulle ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin keskipäivä.

0: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta. Hitmix.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo C, D, sinkki.
11: Puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
12: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Erä kalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Punainen paprika euro 99 kiloa.
16: No niin.
15: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
16: Pakkanen täyteen.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut.

0: enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Perussuomalaiset ja keskusta riitelevät siitä, kumpi on vastuussa bensan hintaa nostavasta EU:n päästökaupasta. Edellinen hallitus hyväksyi liikenteen päästökauppajärjestelmän perustamisen. Keskusta oli edellisessä hallituksessa mukana. Nykyinen hallitus puolestaan päätti liittyä EU:n päästökauppaan heti vuonna 2027 ilman lykkäystä. Hallituksen arvion mukaan päästökauppa voi nostaa polttoaineen hintaa 11–16 senttiä litralta. Britannian kuningas Charles on antanut synkän varoituksen tekoälystä. Hän kertoi, että tekoäly voi olla eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle, mikäli se päätyy vääriin käsiin. Kuningas Charles antoi varoituksensa sen jälkeen, kun tekoälyyhtiö OpenAI kertoi, ettei se pysty hallitsemaan kehittyneimpiä tekoälymallejaan. Mallit ovat ohittaneet niihin ohjelmoituja rajoituksia, piilotelleet virheitään ja käyttäneet luvatta vuodettuja tietoja. Toinen tekoälyyhtiö Anthropic puolestaan kertoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita sekä hyödyntää vakoiluun ja propagandaan. Jääkiekon SM-liigan 4 peräkkäisellä tappiolla aloittanut Jokerit vahvistaa maalivahtiosastoaan 36-vuotiaalla Tomi Karhusella. Karhunen tulee Jokerien avuksi 4 ottelun ajaksi. Jokerien maalivahdeista Ulle Eriksson Eek loukkaantui eilen Jypiä vastaan. Jokerit on aloittanut liigakauden historiallisen huonosti. Koskaan aiemmin seurahistoriansa aikana Jokerit ei ole hävinnyt kauden alussa 4 peliä peräkkäin. Etenkin joukkueen maalivahtipeli on onnahdellut.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Etelä- ja keskiosassa maata puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja. Etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 13–17. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi idässä vielä sadekuuroja. Muuten tänään poutaa. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 7–13.
5: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
4: No morjesta hei. Muista laittaa mulle keskipäivä tupla. Ääniviestejä WhatsAppiin. Kerro mulle, miltä artistilta sä haluat kuulla 2 biisiä putkeen, mitkä nämä 2 biisiä pitäisi olla. 0401836576 on WhatsApp-numero. Flow Rider soi ihan kohta, siihen perään soitetaan Minä rakastan Hitmixiä -puhelu. Joku saattaa päästä mukaan 1000 euroa arvontaa. Mutta kuka, se selvii kohta. Tää on Antti Loop ja Believe. Vuorella Joonas tässä, moi!

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä.

0: Mixin perjantai keskipäivässä Flow Rida, Wild One, Sia mukana. Vuorella Joonas täällä, terve, ja nyt mä saan taas soittaa yhdelle, joka on osallistunut Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun. Hommahan toimii silleen, että säkin voit käydä supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa tunnustamassa rakkauttasi Minä rakastan Hitmixiä kilpailussa nimenomaan Hitmixiä kohtaan, meillä soivia kappaleita kohtaan, meidän juontajia kohtaan ja toki muutakin elämää kohtaan. Ja näin sä oot mukana skabassa, mä saatan soittaa sulle, niin kuin mä soitan nyt Mikalle. Ja Mikan pitäisi vastata mulle puhelimeen sanoilla Minä rakastan Hitmixiä. Jos hän vastaa jollain muilla sanoilla, halolla tai omalla nimellä tai jollain, niin ei käy. Hän ei ole mukana 1000 euroa arvonnassa, mutta jos hän sanoo noin 3 taikasanaa heti paukusta Minä rakastan Hitmixiä, hän on mukana 1000 euroa arvonnassa. Come on, Mika!
1: Halo?
0: Ai että, Mika, nyt oli väärät sanat.

0: Joonas täällä oi, Hitmixiltä.
1: Hei,
0: harmi homma. Ootko vastaillut taikasanoilla muuten, mutta nyt tällä kertaa sit just väärin vai unohditko koko homman vai mitä kävi?
1: Unohdin ihan koko homma, kun viime viikolla lähdettiin reissuun, niin sinne automatkalla tuli täytettyä kisälaput ja nyt vaan kahtui, että onpa autonumeroja. Olisihan tämä pitänyt jo muistaa ja arvata.
0: Hei, tätä sattuu paremmissakin piireissä. Ei voi Mika mitään. Nyt sulta meni 1000 euron arvonta sivusuun, mutta mä soitan hei mielelläni sun toivebiisin. Sä oot fiilistellyt täällä muun muassa Prodigyn Breathe-kappaletta, niin sopiiko sulle, että mä laitan sen soimaan nyt tälleen lohdutuksena?
1: Kylläpä.
2: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
0: Tuohon olisi kaivannut kyllä jotain live-sensuuria tuohon. Mikan reaktio. Mutta semmoista se on välillä seuramatkoilla. Muista sä vastata oikeilla sanoilla ja muista ensinnäkin käydä osallistumassa. Minä rakastan Hitmixiä kilpailuosoitteessa supla.fi/hitmix.

0: Tämä oli Mikan toiveesta Prodigy ja Breathe. Mikalle soitin äsken siis Minä rakastan hitmiksiä -puhelun. Hänen olisi pitänyt vastata sanoilla Minä rakastan hitmiksiä -puhelimeen. Niin hän olisi ollut mukana 1 000 euroa arvonnassa. Hän vastasi vaan, että halo. Ja näin ollen sitten arvonta meni sivusuun. Mutta lohdutukseksi laitettiin Prodigya soimaan. Se on yksi hänen suosikkikappaleistaan. Hei, Sassin Encore on foie tulossa ihan justiinsa. Siihen perään keskipäivä tupla. Samalta artistilta 2 biisiä putkea. Näin perjantaisin yksi hitmiksin kuulijoista saa päättää, että miltä. Vielä kerkeät laittaa mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, miltä artistilta sä haluat kuulla 2 biisiä putkien keskipäivä tuplassa ja mitkä nämä 2 biisiä pitäisi olla.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
17: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
18: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhla. Tunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin. Hyvä!
4: Saa oppeen realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hei.
15: Hei.
14: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
15: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
14: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
15: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
16: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
17: Hitmix.
18: Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
20: Hitmix. Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.

0: Uno Fua soi Hitmixillä. Kello 13.25. Aivan loistavaa perjantaita. Joonas Vuorola täällä kahteen saakka sen jälkeen. Totta kai Tytti Kiviharju. Perjantai-iltapäivässä. Prinsessa on tulossa kohta Anyone But You, mutta sitä ennen keskipäivä tuplaa. Näin perjantaisihan se menee niin, että yksi Hitmixin kuulija saa päättää sekä keskipäivä tupla artistin, että ne molemmat biisit, jotka tältä kyseiseltä artistilta laitetaan soimaan. Mitäs täällä pohditaan?
1: Krista tässä, moi.
2: Moi.
1: Tänään meidän sensuaalitarina jäi vähän paitsi jotain ja perjantain kunniaksi pitäisi ehdottomasti saada vähän erotiikkaa peliin, joten voisiko keskipäivän tuplaan ajatella vaikka erotikkia? Max don't have sex with your ex?
0: Joo, laitetaan.

0: Krista oli sitä mieltä, että meidän sensu, eli keskipäivä unelmia tarina jäi pikkusen piippuun ja hän halusi vähän lisää lämpöä tähän perjantaihin. Hän toivoi siis keskipäivä tuplaan kaksi biisiä peräkkäin Erotikiltä. Max Don't Have Sex With Your Ex oli ensimmäinen biisi. Nyt voidaan kuunnella ääniviesti loppuun. Mitäs muuta?
1: Ja vaikka Sex on the Phone.
0: Hmm.
1: Jos tämä sopii, niin olisi ihan mahtava juttu ja ehkä kaikki saisi vähän lisää spurttia tähän perjantain iltapäivään. Kiitos paljon ja ihana viikonloppua kaikille.
2: Hitmix ja keskipäivä.

0: Krista Toivo suoraan Espanjan lämmöstä, hevoshommista, keskipäivä tuplaan kaksi biisiä peräkkäin erotikilta. Max Don't Have Sex With Your Ex oli eka biisi ja Sex on the Phone oli sitten tää toinen biisi, joka kuultiin Kristan toiveesta. Tää oli mun mielestä oikein toimiva, hei kiitoksia ja terveisiä sinne etelän lämpöön. Prinsessalla jatkuu tää keskipäivä, Anyone But You soi seuraavaksi, Jonas Vuorella täällä, moi.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja kaksi

0: Prinsessa ja Anyone But You. Kohta Clean Banditin Sean Paul ja Anne-Marie Rockabye perjantai keskipäivässä. Ja siihen perään toteutetaan vielä yksi biisi toive. Duunipäivä toive. Vielä kerkeet siis laittaa ääniviestiä WhatsAppiin. Minkä biisi sä haluaisit kohta kuulla kaikessa yksinkertaisuudessa? Ei sit tarvii niinku ihmeempää showta tehdä. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Nanna Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hit Mix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: Ja se muihinkin tarttuu.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: No Hanna,
5: moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
5: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro.
8: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Hesburger! Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
12: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida
14: ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä!
13: Saa oppeen realisoida
16: ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Käännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
15: Let's go!
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Hitfix.
0: Ysärit.
16: Ja 2000.

0: Anne-Marie mukana kohta Bonfunk MCs ja Freestyler. Katsotaan, jos tyttö pääsisi piipahtaa vielä keskipäivässä ennen iltapäivänsä, joka kahdelta starttaa. Vuorolla Joonas tässä, terve hei, erittäin hyvä viikonlopun starttia. Lupasin toteuttaa yhden duunipäivä toiveen. Laitetaanhan soimaan.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Miten, Joonas, soititko sä muutamia päiviä sitten niin skuutterin Onein? Se Always Hardcore. Muista, kuulin sen radiosta, mutta yleensä en pistele mitään muita kanavia tässä työkoneessa kuin Hitmixin, ja mä muistaisin, että se oli sulta se. Löytyykö sun sitä vielä?

0: Kaki MCs ja Freestyler vuorella Joonas täällä näin avasi oven äsken Kiviharjun tytille ja tytti ilmoitti, että hän puhuu mun kanssa vähän aikaa ja sitten hän heittää mut pihalle.
1: Näin se tavallaan niin kuin menee niin, tää näin. Homma tässä.
0: Näin se toimii, hei. Hei, mä oon tytti tässä koko viikon puhunut, että sä arvot nyt tässä iltapäivässä ja. Jonkun onnekkaan, joka lähtee Nylon Beat risteilylle, tytöt haluaa risteilylle, niin sano, että mä oon oikeassa.
1: No kato, kun mäkin oon sanonut tällä viikolla, että posi perjantaissa, mutta mä päätin, että tehdään tähän semmonen pikku twisti.
0: No.
1: Koska DJ Tony tulee tänään tekee retroradion.
0: Mm?
1: Ja hänhän on tosi usein tehnyt sen sieltä Seinäjoelta.
0: Joo.
1: Mut nyt hän tulee oikein kuule paikan päälle. Niin mä ajattelin, että me voitaiskin yhdessä Tonin kanssa sitten soitella. Jos mä jäisin sen verran pidempään, toisin kuin sinä, niin että mä jäisin Tonin kanssa soittelemaan. Miltä se kuulostaa?
0: Hei, point taken ensinnäkin ja toisekseen, niin kuulostaa oikein hyvältä, joten tänään joku onnekas lähtee tai saa reissun Nylon Beat risteilyllä lähtee sitten joulukuussa. Mun puolesta kaikkea hyvää tytti kohta posi perjantai-iltapäivässä. Tää on Brass & Ghetto Superstar. Erittäin hyvää viikonloppua.

0: Moro, mitä äijää?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona. 2 vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvistaa Ilta-Sanomille, että runsaat 2 viikkoa sitten kuollut Olivia Oras oli hänen pikkuserkkunsa. Purra arvostelee sitä, että Orasta operoineen Plastic Surgery Centerin toiminta keskeytettiin vasta nyt. Lupa- ja valvontavirasto määräsi klinikan toiminnan keskeytettäväksi tarkastuksessa havaittujen puutteiden jälkeen. Kertakäyttöisiksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineitä esimerkiksi pestiin epäillysti käsin. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Keski-Suomessa on sattunut viikon aikana useita karhuihin liittyviä onnettomuuksia. 2 karhua kuoli toissapäivänä junan alle Keuruulla ja Viitasaarella kuollut karhu löytyi ojasta. Muuramessa julan ilmoitettiin törmänneen karhuun, mutta eläintä ei ole vielä löydetty. Sisä-Suomen poliisi kehottaa ilmoittamaan karhukolarista hätänumeroon. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo, että sen kehittyneimmät mallit ovat käyttäytyneet useita kertoja huolestuttavalla tavalla viime kuukausien aikana. Tekoälymallit ovat esimerkiksi kiertäneet rajoituksia, antaneet väärää tietoa ja piilotelleet virheitään. OpenAI:n kanssa tekoälymarkkinoilla kilpaileva Anthropic puolestaan raportoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita. Britannian kuningas Charles varoitti eilen, että tekoäly voi vääriin käsiin päätyessään uhata ihmiskuntaa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Viikonloppu. Tässä nyt mennään aika epävakaisessa säässä. Huomenna lauantaina sää on koko maassa puolipilvistä tai pilvistä ja päivällä pohjoisessa sataa vettä. Illemmalla lisää sateita on luvassa oikeastaan koko maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli myös puhaltelee navakasti. Päivän lämpötila 12 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa asteita 8-13. Hit mix it in.

0: Ja nyt. Hit mix on
1: se perjantai. No mutta moi! Hei, se on 3 minuuttia yli 2 kelloa ja tästä me starttaillaan Pasi perjantaita. Tervetuloa kyytiin mukaan, mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Tästä me lähdetään kuule kovaa vauhtia kohti viikonloppua. Snapping Rhythm is a Dancer, Fire Vision in Stars muun muassa soi ihan kohta, mutta sitä ennen totta kai tutulla perjantai-biisillä laitetaan tääkin Pasi perjantai käyntiin. Siis tää on ollut taas niin kiva viikko. Olin jopa hieman ehkä yllättynyt eräästä asiasta, koska todennäköisyydet ei ehkä olisi ollut enää mun puolella tässä. Ja se on ehdottomasti yksi mun kohokohta. Tää muun muassa mennään kohta. Let's go!
2: Mix. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

0: keksivän art, kuten art.
1: Ja näin me ollaan virallisesti jälleen posi perjantaissa Modonains vai Politsain siivittävänä.
2: Viikon kohokohta.
1: Kyllä tää on ollut taas ihan käsittämättömän hieno viikko. Todennäköisyydet ei välttämättä ollut kohillaan, kun lähdin Tyyneä katsastamaan. Se on siis ehkä kerran hylätty ja ikää tuolla autolla on oikeasti nyt jo yli 20 vuotta. Mutta niin taas pääs käymään, että heilahti tosta vaan leimaa lisää. Kyllä se on hyvä auto. Ja minä kamala ihminen vielä välillä aina mietin, että niin haluaisin vaihtaa. Mutta eihän siitä nyt voi luopua, ei missään nimessä. Se on ehdottomasti mun tämän viikon kohokohta. Ja toinen, mä oon kertonut, että me ollaan käyty näissä pupivisoissa. Siis voitko uskoa, että meillä on tapahtunut jotain tässä kesätauon aikana, kun me tiedetään kaikki. Siis mehän tultiin niinku tavallaan ykköseksi nyt tällä viikolla. Kelaa! Mutta sitten tällaisessa tasatilanne-kysymyksessä, niin siinä me sitten jäätiin niinku kakkoseksi. Mut siis tavallaanhan me voitettiin!
2: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä. Tytti Kiviharju.
1: Et aika silleen kiva viikko ollut, hei. Eikä se ole vielä tullut edes päätökseen, mitä kaikkea mahtavaa tässä vielä ehtiikään tapahtuu. Mutta hei, mikä on ollut sulla se sun tämän viikon ykkösjuttu? 0401836576 on studion WhatsApp-numero. Käydään näitä tarkemmin läpi tuossa kello 15 jälkeen.

0: Tässä on Fire Vision ja Stars Bossi perjantaissa. Prodigilta Breathe jatkaa ihan tuokion kuluttua ja sitten on aika toteuttaa myös duunipäivä toive. Jos sulla on mielessä joku biisi, mikä piristäisi sitä sun työpäivää, niin laitahan mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
14: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
15: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
16: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
17: Moi!
18: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
17: Aha.
18: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
17: En mä nyt.
18: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
17: Okei, mä oon vartissa siellä.
19: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
20: Moikka.
21: Päivää.
20: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
21: Selvä. Ja monelleko hengelle?
20: No, meitä olisi se 1300.
21: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
22: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
23: Parhaat ysärit.
24: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 24 minuuttia yli 2 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä, vaan Tytti Kiviharju. Moikka, tässä on Prodigilta Breathe. Kain Paarapaada Bastuu muun muassa tulossa ihan kohta, mutta mitäs me sitten seuraavaksi laitettaisiin?
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Sulla oli, Risto, joku biisi mielessä.
2: Yeah, hyvää iltapäivää. toiveena Jamiroquai, Virtual Insanity. Saadaan lopputyöpäivä menemään letkeissä tunnelmissa. Tätä ei nimittäin kuule kauhean usein. Ja jotenkin tuntuu, että ihmiset on unohtanut vähän koko artistin, niin jospa tällä mentäs.
0: Okay.
2: Studio on megamaalisen hienoa päivää. Ja kaikille kuulijoille kanssa terkkuja. Pitäkää hälystiä. Mukavaa syksyä. Hei!
0: Ja kaikkea hyvää hei myöskin sinne.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Ai että, miten letkeetä meininkiä. Tämä oli Riston duunipäivä toive ja siinä Risto on kyllä oikeassa, että ei ole niinku tarpeeksi kuultu tätä biisiä. No ei kyllä oo. Tämä on Jamiroquai ja Virtual Insanity Hitmixillä.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Kai jatkaa tästä Zoo Unlimitedia tähän perään.

0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: No näin.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Sillä voit voittaa 1 000 euroa.

No Limit to Unlimitediltä soi Posi perjantaissa, Lorienilta Euphoria muun muassa ihan kohta. Ja sit sieltä on tulossa siis Kaskada ja Herttinen sentään. Kaskadahan muuten esiintyy tänään Helsingissä. Miksi mulle ei oo sinne lippu? Koska mä oon unohtanut koko asian. Oh my, oh my. Mutta se mitä mä en oo unohtanut, niin joulukuussa risteillään. Nylon Beat juhlii 30-vuotista uraansa nyt tänä vuonna ja joulukuussa risteillään sekä Turusta että Helsingistä. Mikäli sua kiinnostelisi tällainen risteily, niin mä kerron sulle ihan hetkisen kuluttua, miten sä saatat päästä siihen käsiin.

0: Ysiks.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kilo.
4: No niin.
3: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä. Ja halloumia. Tähän väliin kana halloumi tortilla nyt vain 7.50.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
14: Ota isi ja nauti edelleen. Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
15: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
16: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
19: Mä.
6: IFK Lukko. Nordiksella lauantaina kello 15. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
1: Ottelu isäntänä CCM.

0: Varttia vaille kolme on kello. Sä kuuntelet hitmiksiä, tytti täällä. Tässä on Kaskada ja Miracle, Loreenia ja Pandoraa muun muassa tulossa seuraavaksi. Nyt hei, tässä kuun vaihteessa historiallisilla neljällä tytöt haluaa jättikonsertilla Helsingin jäähallissa esiintyvän Nylon Beat. Nyt kruunaa debyyttialbuminsa 30-vuotisjuhlavuoden kahdella juhlaristeilyllä. Nää risteillään joulukuussa 12. ja 18. päivä. Ja totta kai näillä tytöt haluaa risteilyllä päästää sitten uppoutumaan Nylon Beat-maailmaan ikonisen popduon hittien tahdissa. Eli risteilyä olisi tarjolla. Se, mitä sun pitää tehdä, mikäli mielit päästä mukaan. Tai siis totta kai lippuja voi ihan ostaa, mutta jos sä haluat voittaa liput, niin nyt tässä iltapäivän aikana kannattaa vielä äärimmäisen herkällä korvalla kuunnella hitmiksiä. Ja jos ja kun sä bongaat Nylon Beatin kappaleen, niin sitten puhelinta käteen 010 800 104. Se on Hitmixin studion puhelinnumero.
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja jos sulle sitten

vastataan, niin oot mukana arvonnassa. Ja kaikki, jotka tällä viikolla on näitä biisejä täällä bongannut, niin heidän kesken tämä arvonta sitten suoritetaan Retroradiossa.

0: Don't You Know Pandoralta Global DJs What a Feeling Flashdance tulossa ihan kohta. Ja sitten myös Ilta-Sanomien kello 15 uutiset. Verkkoyhtiö Caruna varoittaa nyt viikonlopun puuskatuulista, muun muassa tästä tarkemmin uutisissa lisää. Ja uutisten jälkeen musaa muun muassa Gigi Agostinolta ja Britney Spearsilta. Ja kyllä hei, sitten mennään myös niihin viikon kohokohtiin. Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Moi.
0: Moi.
3: Mitäs sinne?
0: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
0: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
0: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
0: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhilloon.
9: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi, rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
13: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se. Kellorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise.
17: Vain apteekeista.
18: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
19: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
20: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
19: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
20: Jaa.
19: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
21: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
23: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Halo, onko tämä puhdistamolla?
26: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
25: Joo, kyllä olisi.
26: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
27: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
28: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
29: Parkman.
30: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
0: jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: What a feeling, Flashdance Global DJ-siltä. Kikiriakos Tiinoa, Britney Spearsia muun muassa ihan kohta, mutta seuraavaksi Ilta-Sanomien kello 15 uutiset.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvistaa Ilta-Sanomille, että runsaat 2 viikkoa sitten kuollut Olivia Oras oli hänen pikkuserkkunsa.

0: Oras meni tajuttomaksi helsinkiläisellä kauneusklinikalla operaatiota edeltäneen puudutuksen yhteydessä ja kuoli 3 päivää myöhemmin sairaalassa. Lupa- ja valvontavirasto on nyt määrännyt klinikan toiminnan keskeytettäväksi tarkastuksessa havaittujen puutteiden vuoksi. Purra kysyy, miksi klinikka sai jatkaa toimintaansa, jos vakavista ongelmista oli tietoa jo aiemmin. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Verkkoyhtiö Caruna varoittaa viikonlopun puuskatuulista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja Satakunnassa, Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Voimakkaimmat tuulet osuvat ennusteen mukaan huomiselle ja painottuvat rannikkoalueille. Tuulet siirtynevät pois Carunan jakelualueilta sunnuntai-aamupäivään mennessä. Caruna kehottaa varautumaan sähkökatkoihin esimerkiksi lataamalla puhelimet ja pitämällä taskulampun käsillä. Perussuomalaiset ja keskusta riitelevät siitä, kumpi on vastuussa bensan hintaa nostavasta EU:n päästökaupasta. Edellinen hallitus, jossa keskusta oli mukana, hyväksyi liikenteen päästökauppajärjestelmän perustamisen ja nykyinen hallitus päätti liittyä siihen heti ensi vuonna ilman lykkäystä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä syytti keskustan Antti Kurvista valehtelusta ja Kurvinen moitti hallitusta lykkäysmahdollisuuden käyttämättä jättämisestä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
2: Viikonlopun puuskatuulista tässä nyt tosiaan varoitellaan. Huomenna lauantaina sää on myös koko maassa puolipilvistä tai pilvistä ja päivällä pohjoisessa sataa vettä. Illemmalla noita vesisateita on luvassa sitten oikeastaan koko maahan. Päivälämpötila 12 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa asteita 8-13. Kolme minuuttia yli 3 on kello. Kivaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Britney Spears, I Wanna Go. Tulossa ihan kohta myös Bonfan Kemsiä luvassa. Kiki Diagostinolla jatketaan. Siis kiitos niin tuhannesti kaikille viestiä laittaneille. Siis näitä on tullut aivan valtavasti. Että hyvää nimipäivää, Tytti. Siis kiitos. Mä en ole koskaan sillain niin kuin nimppareita oikein juhlinut, en mä tiedä juhlitaanko niitä. Enkä mä välttämättä ehkä muistaiskaan aina, että mulla on nimipäivä, mutta siitä mä muistan ja just näistä siis kiitos näistä viesteistä ja siitä, että äiti laittaa aina aamulla ensimmäiseksi. Että hyvää nimipäivää, Tytti. Ja sitten näissä viesteissä on lisäksi aina myöskin, että laitoin tilillesi hieman kukkarahaa. Käy ostamassa itsellesi nimpparikukkia. Tämä on mun mielestä niin jotenkin hellyttävää. Silti mua aina naurattaa, että äiti, mä oon 44-vuotias, sun ei tarvi laittaa mun tilille rahaa. Mutta nyt lähden ostamaan äitiltä itselleni nimpparikukkia. Niin kyllähän tää nyt piristää ja on ehdottomasti yksi viikon kohokohdista. Mitä kaikkea muuta on tapahtunut, niin siihen mennään kohta.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: on ollut taas ihan älyttömän kiva viikko. Kauheasti on ehtinyt tapahtua kaikkea. Auto, eli Tyyne, meni muun muassa katsastuksesta läpi. Jipi, jipi, jipi. Ja pupivisassa loistettiin. Siis oltiin ykkösiä, siis tavallaan. Tultiin toiseksi. Tasapistettiin tai tasa tällaisessa tilanteessa, kun ratkottiin sitten voittaja. Mutta tavallaan voitettiin, niin kyllä siinä on hei kuule iloa kerrakseen. Niina laittaa valokuvaa kisulista. Iltapäivää, ihana ilopillerin. Tämän viikon ehkä ykkösjuttu on se, kun tämä arkajalkahoidokki tuli tänään ensimmäistä kertaa puskemaan ja kiehnäämään jaluksiin. Muuten ihan reipas, mutta ei oikein anna koskea. Oi ihanaa, siellä on nyt kuule luottamus ansaittu. Ja Tonoppa sanoi, että hei hei, viikonloppuna vähän vihkiäisiin vierailemaan ja kohta ideoimaan tulevia talven juhlia. Siinähän sitä jo on!
1: Hitmixin Posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: No on, on. Ei muuta kuin pitäkäänhän lystiä ja lisää viikon kohokohtia saa laittaa. Palataan näihin vielä hetken kuluttua. 0401836576.

Turn It Up, Bonfunk MC's siltä Basic Element The Ride tulossa kohta. Ja sitten me jatketaan vielä viikon kohokohtien parissa. Rakkautta muun muassa on ilmassa. Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
13: Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hitmix.
13: Ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: meno ja meininki perjantaihin. Basic Element on The Ride. Hitmixillä 25 minuuttia yli 3 on kello. Tytti studiossa, moikka. Portti on pois siellä, bussia tulossa seuraavaksi. Hitmix.
1: Viikon kohokohta.
0: Oi, Satu laittoi viime viikolla tai perjantaina kohokohti, että lähtee lomareissulle. Ja minä sitten sanoin, että kuviahan pitää laittaa ja niitä nyt sitten saatiin. Satu täällä kirjoittaa myös, että kuten luvattu tässä kuvia, lienee turha sanoa, että koko viikko on ollut yhtä kohokohta. Ja just tehtiin tatuointi. Shoutout äidilleni Maaritille, jolla on tänään synttärit ja otti tänään elämänsä ensimmäisen tatuoinnin. Vau! Lämpimät synttärionnittelut sinne äitille. Miikan kohokohta on se, kun saatiin sadonkorjuupelloilla tehtyä ja sain samalla kuvattua siitä hyviä videoita. Ja totta kai retroradio myös illalla. Sannan kohokohtaan, kun saatiin vihdoin viimeiset rehut tehtyä lehmille ensi talveksi. Kerkesin vielä poimimaan puolukoita pakkaseen. Ja sitten kohokohta oli tulla Etelä-Pohjanmaalle porukoille. Ja tänään mennään katsoa pesistä. Koskenkorva vastaan punamustat. Näin laitto Mari. Ja mitäs sitten vielä täältä.
2: Viikon kohokohta on huominen hääpäivämiehen kanssa. Meillä tulo 7 vuotta täyteen.
0: Oi.
2: On ollut ylä- ja alamäkeä, mutta silti jaksellaan vielä katsella toisiamme. Ja hyvää perjantai jatkoa tytille sinne studioon ja kaikille tutulle. Pirjo laittaa Koskuelta ääniviestiin.
0: Hei, kiitos paljon ja oikein ihanaa viikonloppua sinnekin ja rakkautta ja kaikkea.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

Labus ja Sweet Dreams soi Posi perjantaissa skuutterilta viikonlopputunnelmaa ihan hetkisen kuluttua. Pitbullilla kuitenkin jatketaan. Tää on Timber. Tää on mun mielestä ehkä Pitbullin yksi parhaista biiseistä. Going down, down.

0: Timber, Pitbullilta ja Keshalta. Scooter Weekend jatkaa ihan kohta. Ja sitten me ruvetaan limboilemaan. Millä kirjaimella mä tänään haluan tietää sun tulevan viikonlopun suunnitelmista, niin sen mä paljastan ihan kohta.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
4: Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu.
6: On kyllä taas.
7: On.
6: Se.
7: On.
6: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
11: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida.
16: Ja ideoida.
17: Let's go!
14: Just on!
15: Saa oppeja realisoida
18: ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
14: Jäädä kovempaa!
17: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
17: Let's go!
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
20: Aha.
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Jos ei sulla vielä ollut viikonloppufiilistä, niin nyt on. Tämä on Scooter ja Weekend Posi perjantaissa varttiin vaille 4 on kello. Kate Ryan ja Zara Larssonia seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
0: Mitä ajattelit tehdä viikonloppuna? Kerro se mulle käyttämällä ainoastaan yhdellä tietyllä kirjaimella alkavia sanoja. Paljastan kirjaimen ihan kohta. Se on siis homman nimi, kun Kirjainlimbosta puhutaan. Viime perjantaina kirjaimena oli L, niin

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Lush Life Sara Larssonilta soi Posi perjantaissa. Iltasanomien kello 16 uutiset ihan kohta. Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät on matkalla Rovaniemelle. Muun muassa tästä kohta uutisissa tarkemmin lisää. Ja uutisten jälkeen musaa muun muassa Coolilta, Gangsta's Paradise ja Fluxilta Van Raren. Ja hei, jos sulla ei ole vielä tallennettuna Hitmixin studion puhelinnumeroa sinne luuriin, niin se kannattaa tehdä viimeistään nyt 010 800 104.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro,
5: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
10: easy ja nauti edelleen. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
18: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikkiin.
20: Yrittäjä!

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Lupa- ja valvontavirasto havaitsi Plastic Surgery Centerin toiminnassa useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Kyse on samasta ketjusta, jonka klinikalla sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli tämän kuun alussa rasvaimutoimenpiteen yhteydessä. Viraston Helsingin klinikalle tekemässä tarkastuksessa havaittiin muun muassa, että henkilöstö pesi käsin ja tiskikoneessa osin kertakäyttöiseksi tarkoitettua rasvaimulaitteen välineistöä. Puutteita oli myös lääkehuollossa, hygieniakäytännöissä ja infektioiden torjunnassa. Tiloista löytyi myyntiluvaton puudutevoide ja klinikka ei ollut varautunut asianmukaisesti hätätilanteisiin. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Rovaniemelle, mutta yksi koneista ei tiettävästi päässyt matkaan Azoreilla sijaitsevasta Lajesin lentotukikohdasta. Paikallisen lentokonebongarin videon perusteella matkaa jatkoi 5 6 hävittäjästä. Sosiaalisessa mediassa koneen on väitetty kärsivän viasta, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Ilmailujulkaisu Lentopostin mukaan syynä voi olla myös esimerkiksi lentäjän sairastuminen. Mäntyharjun Kuvalan tilalta karanneesta 32-vuotiaasta Herra H-emusta on saatu näköhavainto. Tilanpitäjä Heidi Haajanen kertoo saaneensa iltapäivällä videon, jolla lintu kulkee Leppäniemellä noin 8 kilometrin päässä kotitilasta. Lähes viikon karkuteilla ollutta lintua yritetään houkutella paahtoleivällä. Haajasen mukaan Herra H vaikuttaa olevan kunnossa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
2: Viikonloppu kuluu epävakaisessa säässä. Huomenna lauantaina koko maassa on puoli pilvistä tai pilvistä ja päivällä pohjoisessa sataa vettä. Illemmalla näitä sateita on sitten luvassa oikeastaan koko maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli myös puhaltelee navakasti. Päivälämpötila 12 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa asteita 8-13. Pari minuuttia yli 4 on kello. Tarkoittaako se muuten sitä, että nyt on niinku viikonloppu? Jos näin on, niin ei muuta kuin hyvää viikonloppua.

Hei, lämpimät synttärionnittelut myöskin Timolle. Täällä tuli WhatsAppiin viestiä Siniltä, että rakkaat onnen toivotukset Timolle. Onnea myöskin tältä suunnalta. Hei, Nylon Beat risteilyjä olisi tarjolla tuossa joulukuussa parin kappaleen verran Turusta ja Helsingistä. Tällä viikolla on pitänyt Nylon Beatia ahkerasti taajuudelta bongailla ja näin kuin on tehnyt. Ja on soittanut studioon 010 800 104, niin on saattanut päästä mukaan arvontaan. Kuka tällaisen risteilysetin sitten voittaa, niin se selviää tänään Retroradiossa heti siinä alkuun. Mutta mikäli itse mielit myöskin mukaan, niin tarkkana kannattaa olla. Eli jos ja kun kuulet Nylon Beatia soivan, niin sitten tosiaan soittaa tähän suuntaan. Fluxin Vanraren soi ihan kohta. Tässä on Coolio ja Gangsta's Paradise.

0: rakastan hitmiksiä.
1: Yes!
2: Mä rakastan hitmiksiä.
0: Mä rakastan hitmiksiä. No,
3: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
3: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.
4: Sehän oli täydellinen vastaus.

0: Nylon Beathan se tässä soi, anna mulle, posi perjantaissa. Nylon Beatia ollaan koko tää viikko tässä bongailtu. 30-vuotisjuhlavuosi on Nylon Beatillä tässä nyt käynnissä. Ja risteilyä ois hei myös sitten luvassa tuossa joulukuussa. Tytöt haluaa risteilyä. Ja tällä viikolla tosiaan, jos on Nylon Beatia bongaillut, niin on päässyt mukaan arvontaan. Ja Noora siellä nyt puhelimessa. Moikka!
1: No moikka!
0: Mitenkäs sun perjantai?
1: No ihan hyvin, kiitos. Tässä on töistä päästy ja just tyttöä treeneihin viemässä.
0: Okei. Onko jotain erikoisia suunnitelmia?
1: No ei, ihan perusviikonloppua, että ihan tätä treeniä tässä ja sitten kotona siivoilua ja saunomista.
0: Näin, tämmöistä perus. Kuulostaa, tiedätkö, se kuulostaa aika ihanalta. Tuollaista, että voi vaan niinku olla.
1: Kyllä, se on ihan perus.
0: Just näin. Noora, Nylon Beat -risteilyä olisi joulukuussa tarjolla ja sinä tässä nyt bongasit Nylon Beatin. Onneksi olkoon. Se tarkoittaa sitä, että saat mukana arvonnassa.
1: Mahtavaa.
0: Tänään Retroradiossa sitten selviää, että kuka risteilemään lähtee. Mutta minkälainen suhde sulla on Nylon Beatiin?
1: No siis tosi kiva, että siis on pienestä tytöstä asti kuunnellut Nylon

0: on biittiä ja keikalla on käyty silloin pienenä ja myös nyt kesällä oltiin keikalla, että ihan tykkään kyllä.
1: Ja nyt olisi niin kuin mahtavaa päästä sitten vielä vähän risteilemään.
0: No joo, olisi kyllä ihan mahtavaa, kun en päässyt sinne keikalle, sinne stadion keikalle, niin nyt olisi kiva, että tuonne risteilylle päästä.
1: No niin, kukas sun kanssa lähtisi risteilemään, jos arpa onni sun kohdalle osuu?
0: No kyllähän se mies on otettava mukaan sinne.
1: Kuulostaa silleen, että pakko.
0: No hänelle paha mieli tulee, jos ei pääse.
1: No totta kai tulee. Kai mullekin tulee paha mieli, jos ei pääsisi tonne mukaan. Hei,
0: no niin.
1: Nyt se on kuule Noora sellainen juttu, että me jäädään tänne ottelemaan sormet ristissä, että mitä Arpa Onnen kanssa käy. Jollekin yes. Tänään tämä risteily tosiaan lähtee. Ei muuta kuin...
0: Mahtavaa. Pidetään peukkuja.
1: Näin me tehdään ja hei, kivaa ja rentouttavaa viikonloppua.
0: Kiitos, samoin sinne.
1: Kiitos paljon. Moi moi.
0: Moi.
2: Hitmixin Posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Näin, siinä on Noora sitten vielä mukana risteilyarvonnassa. Jos sä oot tässä arvonnassa mukana, oot bongaillut tällä viikolla nailonbiittiä, niin tarkkana kannattaa sitten olla tuossa kuuden paikkeilla, jos se puhelin vaikka sois, koska se tarkoittaa sitä, että joulukuussa risteillään.

0: Nordmanin Vandraren biisistä hieno versio Fluxilta soi Posi perjantaissa. Shashin Ecuador jatkaa tuokion kuluttaja ja sitten me lähdetään kirjain limboilemaan. Mitä ajattelit tehdä tässä viikon loppuna? Kerro se mulle käyttäen ainoastaan H-kirjaimella alkavia sanoja. H niin kuin hitmix. 0401836576. Se on WhatsApp-numero.
1: Viseglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee.

0: 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika, euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hei.
5: Hei.
4: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-17 astetta. Sää on puolipilvinen. Kohtalaista lounaistuulta. Varoitus voimakkaasta lounaistuulesta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
7: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
9: Hit mix.

25 minuuttia yli 4 on kello. Tässä on Shassilta Ecuador posi perjantaissa. Accent Sera Misa Miller Don't Leave. Hieno versio Accentin Kylie-biisistä soi seuraavaksi myös Lady Gagaa ja Ace of Basea tulossa.

0: Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
1: Mä oon antanut kirjaimen H niin kuin Hitmix. Ja nyt sun tehtävä on kertoa mulle sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan tuolla H-kirjaimella alkavia sanoja. Mun on sellainen, että huomenna heilahdan HIFK-hallille huutamaan. Hurrataankohan hulluna? Hävitäänkö? Huuveriakin heiluttelen, hengittelen, hyggeilenkin. Ja nyt on sun vuoro.
0: Hitmixin Posi Perjantai. Parhaat ysärit ja 2000.

Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Paparazzi Lady Gagalta. Lady Gaga, josta nyt on tullut äiti, ja lapsikin on saanut nimen Rose Bean Polanski. Ei muuta kuin lämpimät onnittelut siihen suuntaan.
1: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan H-kirjaimella alkavat sanat. H niin kuin hitmix. Satu muun muassa sanoi, että helteessä hikoilua, hetkeksi huomenna hietikolle, hymyä, hyviä hetkiä, huolettomana huilailen. Ja haluaisin herätä hitmixiin, harjasin hampaat, hiuksetkin, haistanko hien, hyh. Hulluttelua hassun hauskoilla hemmoilla, hipi hiljaa, hipoista himaan, hip hurraa, hulavanteella hetkutan, herääköhän himpulat, harmi, herkkuja heille heti. Hymyilee herkkusuut. Huh! Ja sitten Ilona. Himassa hurjien hevisaurusten hauskasta hiittelystä hurmaantuen huomenna hela hupsuttelusakki hoitaa hommia. Ja mitäs sanoo Tonoppa? Huomenissa hippaillaan hippasen hienoissa hepeneissä häähumuun. Hihkaistaan hurraa huudot hääparille. Huuman hellitettyä heitetään huiviin hyvät hiehopihvit. Kulautetaan hetulaan huurteiset heinekkenit. Hennesyäkinköhän. Hetkessä hujautetaan harmaa päivän hippoja hajatelmoimaan.
1: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
0: Ai nyt oli jotenkin haastavaa itellä. Tuntuu, että mä tuijotan näitä sanoja enkä saa niinku sanaa suustani. Mutta siis jälleen kerran ihan mielettömiä. Kiitos.

0: Beautiful Life Ace of Base-siltä. Rihanna yhdessä Jay-Zin kanssa Umbrella, Ava Maxin Kings and Queens. Nämä muun muassa tulossa. Sitten sieltä tulee myös yksi mun lempiartisteista. Hei, mahtavaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tytti täällä.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
9: Ja se muihinkin tarttuu.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Kellorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
15: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha!
10: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Moikka!
13: Päivää!
12: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
13: Selvä. Ja monelleko hengelle?
12: No, meitä olisi se 1300.
13: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
14: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: varttia vaille 5 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä, Tytti täällä. Tässä on yksi mun lemppariartisteista, tai no DJistä. Alan Walker ja Sing Me to Sleep. Rihanna ja Jay-Z:tä ja Ava Maxia tulossa seuraavaksi. Kello 18 hei tänään totta kai tuttuun tapaan Retro Radio. DJ Tony tänään puikoissa ja toivebiisejä niitähän saa alkaa jo tässä tykitellä. Ääniviestillä 0401836576. Ja mä ajattelin sen verran pidempään tässä sitten jäädä 6 jälkeen, että DJ Tonyn kanssa kimpassa suoritetaan arvontaa ja soitetaan myös meidän Nylon Beat-risteilyn voittajalle. Että jos sä oot tällä viikolla bongannut siellä Nylon Beattiin, niin nyt kannattaa sitten pitää se puhelin siinä suht lähellä.
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja tyt.

0: Kings and Queens, Ava Maxilta, soi posi perjantaissa. Viiden jälkeen musaa tulossa muun muassa Martin Tungevaakilta ja Experienceiltä. Ja kyllä me sitten täräytetään sieltä myös Tytin tuutausaritykkiä. Siis, ja Jessus sentään, kun mä näin ton biisin, ihan sattumalta se pisti silmään tuolta meidän kirjastosta, niin pikkasen saatoin ehkä hihkasta ilosta. Vie muuten suoraan tonne 2004-2005 vuosiin toi kappale. Mutta Ilta-Sanomien uutiset, ne tosiaan tossa nyt seuraavaksi. Eduskunta siirtää 2 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuuluvaa asiaa muiden valiokuntien päävastuulle. Muun muassa tästä kohta tarkemmin lisää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Ah. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi

0: Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
6: Tyypit hei!
7: Shh, yrittäjä puhuu.
6: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
5: Vilma! Vilma!
6: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
8: Niin?
7: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
9: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Hit Mix.
12: Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
11: Hit Mix.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Rovaniemelle, mutta yksi koneista ei tiettävästi päässyt matkaan Azoreilla sijaitsevasta lentotukikohdasta. Tämä käy ilmi paikallisen lentokonebongarin videolta. Alun perin Azoreille saapui 6 hävittäjää, joista 3 on Suomen ja 3 Belgian hankkimia. Sosiaalisessa mediassa leviää tieto, että kone olisi saanut jonkinlaisen vian, mutta tiedolle ei ole vahvistusta. Ilmailujulkaisu Lentopostin mukaan syynä voi olla myös esimerkiksi lentäjän sairastuminen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kaikki 3 Belgian konetta olisivat päässeet jatkamaan siirtolentoa. Hävittäjien odotetaan laskeutuvan Rovaniemelle alkuillasta. Eduskunta siirtää 2 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuuluvaa asiaa muiden valiokuntien päävastuulle. Puhemiesneuvosto esitti siirtoja eilen ja ne tehtiin tänään hallituspuolueiden tahdon mukaisesti. Työeläkejärjestelmän muutokset käsitellään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja tupakkalain muutokset ympäristövaliokunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru arvostelee ratkaisua ja sanoo sen vaikeuttavan valiokunnan työtä. Pienten lasten puhetaito ja sanavarasto ovat yhä heikommalla tasolla, kertoo Vantaan Sanomat. Tämä johtuu muun muassa siitä, ettei lapsille enää lueta yhtä paljon kuin ennen. Vantaan neuvolat ovat reagoineet tilanteeseen jakamalla vanhemmille lukureseptin, jossa neuvotaan, kuinka paljon lapselle tulisi lukea, ja vanhemmat saavat myös kirjasuosituksia.
14: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
16: Epävakaista säätä on luvassa viikonlopuksi. Huomenna lauantaina se on koko maassa puolipilvistä tai pilvistä ja päivällä pohjoisessa sataa vettä. Illemmalla lisää sateita on luvassa sitten oikeastaan koko maahan. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli myös puhaltelee navakasti. Päivän lämpötila huomenna 12 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa asteita 8-13. Sunnuntaina sitten maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja muuttuu aurinkoisemmaksi. Illalla sateita on luvassa lounais- ja pohjois-Suomessa. Suomeen. Päivän lämpötila sunnuntaina etelässä ja lännessä 14-17, idässä ja pohjoisessa ollaan siinä 10 ja 13 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa asteita 7-10.

pari minuuttia yli 5 on kello, mahtavaa perjantaita, hyvää viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on vielä käynnissä, mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Martin Tungevaak, Samsara 2015. Experience a Never Ending Dream, nää tulossa seuraavaksi. Sitten Tytin tuutausari tykkiä, ai että vie suoraan kuulle sinne 2004-2005 Australian maisemiin toi biisi, ainakin siis minut.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Neverending Dream Experience, siltä soi Posi perjantaissa. Cheat Coachia muun muassa ja pilvilinnojakin rakennetaan. Ian Van Dahl, Castles in the Sky, ihan kohta.
1: Tytin tuuttausari tykki. Ja viikon bängeri. Mikä biisi räjäyttää potin tänä perjantaina?
0: Mä vähän saatoin hihkasta ilosta tossa, kun selailin tätä meidän musakirjastoa ja sitten huomasin tällaisen biisin ja aloin ihan piruttaan kuunnella, että mikäs se tämä tällainen on. Niin härre kyl sentään, siis tämähän löytyy mun poltetulta CD-levyltä. 2004-2005, siinä kun olin Australiassa, niin tää biisi soi koko ajan, joka paikassa. Ja silloin kun mä tulin sieltä reissusta takas, niin mähän luonnollisesti, mä olin tehnyt siis listaa näistä kaikista biiseistä, mitä siellä silloin soi. Niin minähän poltin kuinkakohan monta Aussi-CD-tä mahdoin itselleni silloin polttaa. Ja tää kyseinen biisi, okei, siis alkuperäinen, tämähän on julkaistu alun perin 2003, mutta nyt tässä on Offenbach tullut myöskin tähän versioon mukaan. Muistat sä tän? Board to the Floor, Star Sailorilta.

0: kävin just Australiassa vuonna 2004-2005 tämän biisin myötä. Ai että sitä mä kuule tai tätä biisiä kuuntelin siellä ja on myöskin polttanut näitä CD-levyjä, josta tää löytyy. Offenbachista Sailor Fall to the Floor. Tämänkertainen tytin tuulta osari tykki. Jesta sentään, miten niinku, se on kyllä musassa hieno asia, että se palauttaa saman tien muistoja mieleen. Ihanaa. Ian Van Dahl, Castles in the Sky. Se tulossa ihan kohta.
1: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
2: Hit Mix.
3: Moi.
0: Moi.
3: Mitäs sinne?
0: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
0: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
0: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
0: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Mikä toi oli? Ja taas,
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
8: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
14: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
15: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
16: En mä kyllä luule.
13: Kaikki tunteet mukana.
15: Mitä mä oikein teen?
13: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Päivää.
20: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
20: Aineesta kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi. Hitfix.
21: Ysärit.
22: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 23 minuuttia yli 5 on kello. Tässä on Ian Vandal, Castles in the Sky, Posi perjantaissa tytti studiossa. Moikka. Cheat Codesia ja K-Maruuta muun muassa tulossa ihan kohta, mutta nyt mä annan sulle parit kuunteluvinkit.
1: Tämän viikon suplasuositukset.
0: Rakastatko spekulointia? Minä ainakin rakastan, ja jos sä oot samanlainen, niin aloittakaamme nyt sitten OMG-podcastin lainauksella. Spekulointi kuuluu ihmisluonteeseen. Tämän viikon jaksossa Noora ja Mia uskaltautuu esittämään vakavia pohdintoja omaa taloa kohtaan. OMG-podcastin teemana tällä viikolla kauhujen kauneusklinikka ja Martinan ja Nannan turpakäräjät. Petolliset podcastissa puolestaan sitten puidaan tällä viikolla, onko Petolliset TV-ohjelmana ihmiskoe, jossa on hyvä catering ja mikä tekee siitä pyöreästä pöydästä niin haastavan. Ja jääkiekkoa, NR-kausi, sehän alkaa tuossa 2 viikon päästä, joten Total NHL Forever podcast tekee myöskin paluun kesätauolta. Ja mestarit Touru ja Hofren aloittaa työsarkansa kausi ennakolla. Tämän viikon jakso käsittelee itäisen konferenssin joukkueita ja sivuaa jättimäisiä palkkoja.
2: Ketä näitä tämmöisiä, jotka on pelannut härituskin edes 50 peliä ja saa jo enemmän miljoonia lappuunsa kuin mitä on otteluita tilillä?
3: Niin tosi raskaasti maksetaan sitä potentiaalista kuukausta. Ja nämäkin on vielä sitten, tämä on hullu kesä ollut NHL:ssä. Tämä on ollut eräänlainen murroskohta NHL-historiassa. Tästä ei ole enää paluuta siihen vanhaan just sattuneesta syystä, että nyt kun palkkakatto nousee, uusi työehtosopimus tulee voimaan. Ja miten tiheessä tahdissa nyt noita haamureja on paukkunut tässä kesän, loppukesän aikana. Että siellä on Leo Carlsonin offer sheetin, Anaheim joutui sen vastaamaan tietenkin 18 miljoonaa heti perään. Mäklin Celebrini, sen hetkinen ennätyssopimus, yli 20 miljoonaa.
0: Eli tällaista tarjolla siis Total NHL Forever podcastissa.
1: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.
0: Ja sieltä löytyy myös ne suosituimmat radiokanavat, kuten esimerkiksi Hitmix. Ja hei, Suplan lisäksi nämä kaikki löytyy nykyään myöskin ruudusta. No,

Thumb Like You Came Rulta DJ Bobo Let The Dream Come True tulossa seuraavaksi. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix sä voit käydä tunnustamassa sun rakkautta Hitmixiä kohtaan. Käy kertomassa siellä, että miksi sä rakastat Hitmixiä, mitkä on niitä sun lempibiisejä, sun lempparijuontajat. Ja sitten jätä sinne myös sun yhteystiedot, niin saattaa olla, että me täällä sulle sitten soitellaan. Ja sitten, jos ja

0: kun se sun puhelin soi, niin sunhan tulee vastata siihen puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Näin kun teet, niin oot sitten mukana 1 000 euron arvonnassa. Janna on myös käynyt tekemässä nyt näin. Janna, miksi sä rakastat Hitmixiä?
1: Koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
2: Hitmix.
3: Isolla vaihteella viikonloppuun.
2: Hitmixin Posi perjantai. Joka perjantai alkaen jo 6:00.

0: Let the dream come true DJ Bobolta soi posi perjantaisessa Dua Lipan Physical ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten otetaan studiossa pyörähtämään myös DJ Tony. Hän tänään Retroradion puikoissa kello 18 alkaen.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen, syöpäsairaala.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
13: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
12: Dronbits.
14: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
15: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha!
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Mä.
10: IFK Lukko. Nordiksella lauantaina kello 15. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
11: Ottelu isäntänä CCM.

0: 16 minsaa on matkaa kello 18 ja sitten hän starttaa Retro Radioja tänään ohjaksissa. DJ Tony, tervetuloa!
1: Oh yeah. Kiitos, kiitos.
0: Moi. Miten menee?
1: Hyvin menee. Mitäs sulla menee, tytti?
0: No menee oikein kivasti.
1: Niin kun sä pääset jo pian viikonlopun viettoon.
0: Niin mä pääsen, mutta en mä lähde tästä kato ihan vielä, kun mä ajattelin sun kanssa jäädä tänne.
1: Ai sä jäät tänne koko Retro Radion ajaksi?
0: En mä ihan koko. Mä ajattelin, että soitetaan nyt sellainen Nylon Beat voittopuhelu tossa.
1: Aivan, joo.
0: Joo. Mä haluun olla mukana tässä yllätyksessä.
1: Sä et malta lähteä.
0: En, niin. Ei mulla mitään muutakaan tekemistä.
1: Okei. Okay.
0: Vitsi. Mut ei mulla kiire. Me ei ole kato nähty sun kanssa pitkään aikaa, niin mä voin jäädä sun kanssa myöskin höpöttelemään. Mut siis mitä kaikkea nyt tapahtuu kello 18 jälkeen? Muuta kuin Nylon Beat-puhelua.
1: No kello 18 jälkeen alkaa Retro Radio ja tietenkin soitellaan paljon toivemusiikkia ja sitähän saa toivottavalla WhatsAppissa vaikka kuinka paljon. Kymppiin asti vedetään.
0: Noniin. Ja puheluitahan sitten saa myöskin tykittää tähän suuntaan. Että...
1: Joo, sikäli mikäli sä osaat näyttää mulle, miten toi puhelin toimii.
0: Niin, että jos täällä ei vastata puhelimeen, niin tota... niin, just näin.
1: Se on
0: mun vika.
1: Ei, kun se on mun vika. Se ei ole yhtään sun, vaan se on mun vika.
0: Katsotaan.
1: Joo.
0: Hyvä tästä tulee, hei.
1: Tulee.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kato Jussi, mitäs?
1: Tyhti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo!
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: Brother Louis 98 miksinä Modern Talkingilta. Kello 18, hei, Retro Radio ja DJ Tony. Mä jään tähän myös hetkeksi, koska minä haluan myös olla soittamassa puhelua, jossa jollekin ilmoitetaan, että on voittanut Nylon Beat risteilylle liput. Muuten mä sitten tässä vaiheessa kiitän Possiperjantai-seurasta. Toivottelen kivaa perjantai-jatkoa ja ihanaa ja rentouttavaa viikonloppua. Me kuullaan seuraavaksi sitten jälleen maanantaina Hitmixin illassa kello 18. Moikku!
1: Hitmixin Possiperjantain iltapäivässä. Tytti Kiviharju.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder, when quality matters.
7: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente.

0: Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: perjantaissa. Oikein mahtavaa perjantai-iltaa Hitmixin kuuntelijoille. Se on tosiaan DJ Tony täällä vetämässä retro-radiota perjantain aluksi. Ja päästiin liikenteeseen hienolla kotimaisella rallilla. Se on nimittäin biisi nimeltään Yhden sekunnin vain ja esittäjänä Minna Björn. Tänään normaalin tapaan toiveet WhatsAppilla numerosta 0401836576. Ja studiossa on tänään tässä ensimmäisellä tunnilla ainakin hetken aikaa vielä kanssani Tytti Kiviharju. Ja hetken päästä me soitetaan Nylon Beat biisibongarikisan voittajalle.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: iloisella rytmillä lähdetään kohti viikonloppua. Se on 24/7 ja Slave to the Music. DJ Tony ja Tytti Kiviharju Red Radiossa.
1: No niin, onko tai minä minnekään malta täältä lähteestä, paitsi meillä on jännät paikat tässä.
0: Niin on. Täällä on pitkin viikkoa taas bongailtu Nylon Beatia. Paljonko siitä on tullut tänne niitä puheluita?
1: No, ihan tarkalleen en nyt osaa sanoa, paljon niitä puheluita on tullut niin kuin kaiken kaikkiaan. Läpihän on päässyt hyvin moni, koska päivittäinhän näitä on niin kuin bongailtu.
0: Joo.
1: Ja nyt tosiaan sitten arvontaa ollaan tässä suoritettu kaikkien näiden läpipäässeiden kesken. Yksi heistä lähtee ystävänsä kanssa Nylon Beat -risteilylle. Ne tuossa joulukuussa sitten risteillään. Ajattele, mikä juhlavuosi Nylon Beatillä. Hei, 30 vuotta ja ensin vähän jäähallikonserttiin ja sitten vähän risteilyä.
0: Hyvä, miten hyvä meininki siellä oli. Mä olin Ysärissä näin Nylon Beatin. Se oli ensimmäinen kerta varmaan tiedätkö, Ysärin jälkeen, kun mä oon nähnyt Nylon Beatin. Joo. Niin se oli niin kuin mullekin semmoinen, vaikka mä en mikään supernaikkarifani olekaan, niin mä olin aamassa, että mä tiedän nämä kaikki biisit.
1: No kaikkihan tietää ne biisit.
0: No mut hei, nyt on siis arvottu ja numero on täällä valmiina, joo, niin otetaanko puhelu voittajalle?
1: Otetaan puhelu, ei se ole muuta kuin paina sieltä luuria.
0: Mua jännittää.
1: Niin muakin.
0: Painanko?
1: No anna mennä.
0: Paineta.
2: Anniina.
0: No heippa Anniina, mitä kuuluu?
2: Mitäs tässä, ihan kiva.
0: Se on kuullut DJ Tony ja Tytti Hitmixistä täällä.
2: Moi.
1: Miten sun perjantai?
2: Ei mitään töihin, lähdössä yövuoroa.
1: Oi oi.
0: Ai ai. Masentaako?
2: No vähän joo, mutta...
0: No kohta ei masenna nimittäin, arvaa kuule mitä.
2: No?
0: Sinä olet yksi niistä henkilöistä, jotka soitti tänne Hitmixille ja bongas Nylon Beatin biisi. Ja mitäs nyt onkaan Nylon Beatiltä tulossa, Tytti, tässä lähiaikoina?
1: No siis 30 vuottahan tässä nyt niinku juhlitaan ja on nämä jättikonsertit Helsingissä. Ja sen lisäksi on risteilyä tarjolla tuossa joulukuussa.
0: Joo. Kyllä, huvittaisiko lähteä sinne mukaan?
2: Vähän huvittaisi.
0: Sä oot nimittäin voittanut tämän risteilyn. Onneksi olkoon, Anniina.
2: Totta, ihanaa. Kiitos.
1: No mahtavaa. Nyt on kuule hyvä lähteä sitten töihinkin. Sinne lähet jo vähän bailaamaan.
0: Ei mitään. Hei, mahtavaa. Onneksi olkoon, Anniina. Hei, ootko nähnyt Nylon Beatia muuten aikaisemmin?
2: Viimeksi tänä kesänä.
0: No niin.
1: Loistavaa.
0: Pääset saman tien heti fiilistelemään uudestaan.
1: Ja biisit on kaikki hallussa, eiks niin?
2: Joo, kerkeen harjoitella
1: on. No se on ihan täysin totta. Hei, nyt vielä tälleen nopeasti, niin kuka sun kanssa lähtee?
2: Mun paras ystävä.
1: Onks hänkin Nylon Beat-fani?
2: On.
1: Ootteks te niinku Jonna ja Eerin?
2: No, ei ihan, mut melkein.
1: Hei, pitäkää ihan superkivaa Nylon Beat -risteilyllä joulukuussa.
2: Todellakin pidetään. Kiitos niin paljon.
1: Kiitos ja hyvää viikonloppua.
2: Kiitos samoin.
0: Hyvää viikonloppua.
1: Kiitos.
0: Moro.
1: Moi moi.
2: Kiitos, moi.
0: Nyt meni oikeaan osoitteeseen kyllä. Anniina, onneksi olkoon, hyvää risteilyä. Sulle laitetaan tästä vähän Nylon Beatia vauhdittamaan tätä reissun odottamista. Tämä Nylon Beat versus Madonna, meikäläisen mashup nimeltään Satasen Groove.

0: Harva meistä varmaan koskaan miettinyt, miltä kuulostaisi Nylon Beat ja Madonna yhdistetty, mutta näin tuli itse mietittyä jo kauan sitten, varmaan kymmenisen vuotta sitten, kun tuli tehtyä tämmönen mashupi. Nylon Beat eli naikkarit ja Madonna Satasen Groove. Siinä oli yhdistetty siis tietenkin Satasen lainaa ja Into the Groove. Ja DJ Tony täällä studiossa Retroradiota vetämässään hitmixillä. Pistä omaa toivon musiikkiassa retrohengessä tänne numeroon 0401836576 WhatsAppiin vaikkapa ääniviestinä, niin katsotaan, mitä kaikkea tänä perjantaina laitetaan soimaan.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hitmix.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Yrittäminen kannattaa!
16: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: What? Mitä?
8: Kato!
12: Mitä?
1: Ei oo totta!
12: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
7: IFK Lukko Nordiksella lauantaina kello 15. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
2: Ottelu isäntänä CCM.

Miten kova on Take Control-biisi DJ Bobolta? No niin kova, että muutaman kerran on mennyt ihan pasmat melkein sekaisin, kun tuota soitti silloin 93 vuonna, kun se tuli. Mutta ei biisin kovuuden takia oikeastaan, vaan sen takia, että se tuli soitettua Dance to Dance-kokoelmalevyltä. Ja jostain syystä siinä oli tehty vaan kummallinen fade-out siihen kokoelmalevyn raitaan, just tähän Take Controliin. Että se loppui vähän niin kuin seinään sille yhtäkkiä, ja kun on DJ:nä keikalla, niin sanotaanko, että se on ehkä viimeisintä, mitä haluaa tapahtua, että biisi vähän niin kuin tuntuu loppuvan kuin seinää. Mutta siis loistava DJ Bobon biisi, Take Control. DJ Tony täällä perjantaita pelastamassa, se on Retro Radio homman nimi, kuten varmaan arvasitte, ja toivebiisejä on ruvennut satelemaan tuonne WhatsAppiin sen verran paljon, että eiköhän lähdetä purkamaan vähän tuota vyyhtiä. Tänne nimittäin tuli semmoinenkin viesti Sannalta, että ollaan täällä Helsingissä odottelemassa Kaskaadan keikkaa ja kuunnellaan Retro Radiota, niin kuin tietysti asiaan kuuluu. Saisiko jotain Kaskaadaa soimaan? No totta kai!

0: Cascada, Bad Boy, tää soi Sannalle, mutta samalla myös vähän Tommille, joka kirjoittaa, että Tony ja Tytti, ultimate kaksikko.
1: Kyllä.
0: Mutta asiaan, Cascadaa pitäisi muutaman tunnin päästä hämmästelemään, ja siitäpä se idea sitten lähti, ja täällä toivottiin myöskin Cascadaa. Mutta toivottavasti toi Bad Boy nyt kelpas, vaikka Tommi on saanut biisin nimeltään Alive. Onko se sulle tuttu?
1: On, se tämähän on tää uusin.
0: Aha, joo.
1: Ja se julkaistiin ihan siis hetkinen pari viikkoa sitten.
0: Mä olen ihan täysin ulapalla.
1: Pirun hyvä biisi on oikeasti ihan käsittämättömän hyvä biisi. Ja sit siis, no minähän tietty, kun rakastan Cascadaa. Ja mua nyt, sanoitko sä, että Tommi on menossa kattoo? Joo, ikävä tunnelma meikäläiseltä tässä, kato, kun mä unohdin koko Cascadan.
0: Mitä?
1: Siis viikko sit vielä tässä puhuin, että...
0: Mä en ole ajattelut, että sä oot siellä eturivissä vetää suflea heti.
1: No nimenomaan, no en mä ehkä välttämättä suflea, mä olisin vaan hyppinyt ja pomppinut.
0: Hei, suflesta puheen olle. Kuulin vähän semmoista huhua, että oli toivottu sä sitä Tytin suflekoulua tonne.
1: Joo, siis tuli WhatsAppiin tonne viestiin, että Tytti, voisitko laittaa jonnekin TikTokkiin tosta suflesta tämmöstä opetusvideo. Herra jestas, menkääpä nyt katsoa tuolta mun storista, Tyttikiviharju Instagramista, niin mä en ole ihan varma, onks mä se oikea henkilö opettaa.
0: Olet.
1: Mutta eikö siitä saisi aika kivan, hei?
0: Joo.
1: Et sinäkin ja koko meidän...
0: Ei se ole tosiaankaan mikään hyvä
1: niin,
0: idea.
1: Niin kyllähän me joku tämmönen suflevideo tässä vielä tehdään vaiheessa.
0: Ilman
1: muuta. Mutta se ei ole tänään.
0: No ei se tänään ole. Ei. Siellä sataakin ja kaikkea
1: no
0: semmoista.
1: Se.
0: Joo, no mut hei, katsotaan sopiva aika sille.
1: Joo,
0: Sitä odotellaan.
1: Se on ensi Jysärissä viimeistään. Ja mä toivon, että Cascada on myöskin siellä sitten esiintymässä.
0: No nythän se pitää buukata sinne sit.
1: No onko sulla jotain tällaisia?
0: Hei, ensi kesänä siellä päästään kello Cascaden kanssa suflaamassa.
1: Joo, okei.
0: Okay. Sovittu.
1: Kato, XL5 on jo hoidettu.
0: Niin, aivan, tää on hyvä jatkumo.

0: No terve! Hyvää tuota perjantaita kaikille Koskuelta.
1: No niin.
0: Ja ajattelin tällaista kysäästä, että sopisiko heittää okun meidän päivänä ihan vaan emännän ja meikäläisen 7-vuotis hääpäivän kunniaksi huomenna. Että niin kauan on katseltu jo toisia ja eiköhän niitä tule toiset lisää. Sillä mennään. Ja Kale vaimollekin sinne sohvalle, terveisi. Moro, moro.
1: Nyt oli sen verran hyvä perustelu, että pitää laittaa soimaan. Hieno biisi, DJ Oku Luukkanen, meidän päivänä mukana myös Antti Ketonen.

0: Meidän päivänä DJ Joku Luukkainen ja Antti Ketonen. Ei ole Joku Luukkainen nyt studiossa, vaan DJ Touni täällä tuuraamassa ja perjantaita pelastamassa. Juuri sulle, kiva, että oot kuullut tämän Retro-radio ja hetken päästä kuullaan Captain Jackia ja hetkinen, mitäs DJ Tounia tulossa? Hoho!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Onko tämä puhdistamolla?
1: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
0: Joo, kyllä olisi.
1: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi. Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.

Kapteeni Jaakko oli Captain Jack ja Captain Jack on biisinkin nimi. Tämä meni Tytille, joka kirjoitteli tänne WhatsAppiin, että moikka vaan DJ Tony vaihteeksi. Kiva kuulla taas suokin. No kiva olla täällä, kiitos vaan. Hyvää perjantaita sulle ja kaikille kuuntelijoille sekä terkut täältä Porista tutuille. Näin siis Tytti, ja Tytti vielä kirjoitti, että toiveena on tämä Captain Jack sen takia, koska se jäi sulta silloin soittamatta. Varmaankin kesän tuurauksissa tosiaan. No nyt se on kuultu sitten pitkästä aikaa myöskin näillä taajuuksilta. Seuraava viesti kuuluu seuraavanlaisesti. Sen on kirjoittanut meikäläisen Kaima, eli Toni. Hän kirjoittaa, että moro Toni ja Tytti, soittaisitko sun biisin Kuka viereen jää? Ja terveiset myöskin ihanalle Riikka Kullalle. Kaksi sydäntä vielä tossa. Ja vielä PS-nä, Retro Radio on parasta perjantai-iltaa. Näin on.

0: Kuka viereen jää DJ Tony featuring Terhi, eli omin pikkukätösin väänsin tommosen rallin, ja Terhi ansiokkaasti tuli sen onneksi laulamaan, eihän se ilman Terhiä olisi biisi eikä mikään, mutta kiitoksia tästä, että tätä toivottiin, oli oikein mukava tehdä tuota, ja sen verran voin paljastaa, että toi päämelodia tuossa, niin aika paljon otettiin niin sanotusti inspiraatiota Heart Attackin legendaarista Get Me Goingista, joka todennäköisesti soi myöskin tänä perjantai-iltana täällä Retroradiossa. Viime viikonloppuna meikäläisellä oli kunnia ottaa vastaan nimitys tällaiseen tiskijukkien kunniagalleriaan, suomalaisten tiskijukkien omaan pikku Hall of Famein, ja pikkuinen, no sanotaan se on pikkuinen jäsenmääräisesti, mutta iso juttu meikäläiselle henkilökohtaisesti, johon tässä on tullut veivattua 93 vuodesta asti levyjä, joten kiitoksia kovasti tästä nimityksestä, ja ilmeisesti sana on levinnyt, koska tänne tuli tämmöinen ääniviesti.
1: Moikka DJ Tony.
0: Moi.
1: Mä onnittelen sua Hall of Fame-hommelista. Vähänkö siistii?
0: Kiitos.
1: Ja mä haluaisin toivoa Rhythm of Love, tai DJ Companyn biisi.
0: Yes,
1: ja
0: yes.
1: Vähänkö hienoa? Kiva ilta sinne. Hei hei.
0: Kiitos paljon. Kyllä se on hienoa. Kyllä se on hieno saada aina tunnustusta, varsinkin kun se tulee kollegoilta, joten iso hatunnosto ja kiitos DJ Hall of Famelle. Ja tässä toi biisinä DJ Companyn Rhythm of Love.

0: rhythm. We got the rhythm, sanoo DJ Company. Jos nyt näin ulkomuistista koitan muistella, niin tämä taisi olla Kanadasta tämä DJ Company, joka toisaalta vähän erikoista, koska eurodanceähän tämä selkeästi on. Ja viimeksi kun tsekkasin, niin Kanada ei ole kyllä Euroopassa, mutta voin olla toki väärässäkin, pitää oikein tarkistaa. Hetken päästä tulossa oikein todellinen perjantai-illan anthemi ja muun muassa semmoinen biisi E-Typeilta, että en nyt kyllä edes muista, että onko koskaan soittanut.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä. Hitmix.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
9: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan, aina kiire, ei käydä kuntoilla.
10: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta, ole.fit.
11: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: halvat. Jest sentään.
1: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
15: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: perjantaissa.
1: Parasta perjantaissa on retroradio. Tämä on ihan parasta hommaa tulla taas tuuraamaan Oku Luukkaista vähän näin perjantai-illan kunniaksi. Se on nimittäin DJ Tony tosiaan täällä studiossa ottamassa vastaan teidän toivepiisejä ja terkkuja, mitä sattuukin tänne tulemaan. Numero on 0401836576 ja WhatsApp on se, mikä palvelee. Voidaan ottaa myös vähän puheluita, koska nykyään osaan käyttää myös puhelinta Tytti Kiviharjun ansiosta. Hän minulle opetti, että miten käytetään puhelinta Hitmixin studiossa. Joten kaikki on nyt mahdollista. Mutta niin, sanoin tuossa ennen katkoa, että E-Type olisi tulossa ja vielä semmoinen biisi, että en ole ihan varma, että onko koskaan edes soittanut. Mutta kyllä taitaa olla niin, että mä oon joku kerta tämän pyöräyttänyt, vaikka tämä on vähän vieraampaa osastoa mullekin E-Typeilta. Sussu nimittäin laittoi viesti, että moi, toivebiisinä tähän perjantaihin mulla olisi E-Typein Forevermore, jonka myötä lähtee rakkaat terveiset miesystävälle alaveteliin.
0: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.

ISMC ja Give Me the Light, erinomainen ISMC-biisi, josta Oku Luukkanen aina jaksaa mainostaa, että tämä on hänen mielestään ISMCin kovin biisi. En ole samaa mieltä ihan, mutta tämä kyllä kuuluu meikäläisiin varmaan top 5 ISMC-biiseihin. Ykkönenhän omasta mielestäni on Think About the Way. No mutta se siitä omista subjektiivisista mielipiteistä. Seuraavaksi lähtee soimaan ruotsalaista porukkaa, joka on meikäläisen sydäntä lähellä. Tulihan tältä porukalta jopa viesti meikäläisen häihin. Ihan kuulkaa kitaraserenaadi, jonka esitti itse Peter Telenius. Niistä terveisistä en voikaan kertoa yhtään sen enempää, koska tämä on perheohjelma. Basic Element siis kyseessä tietenkin. Ja biisi on vähän vähemmän kuultua kamaa albumilta Earthquake, biisi nimeltään Secret Love.

0: Meikäläinen vahtosi aivan omiaan tuossa sitä Aisemsiin Give Me The Lightista. Unohtui lukea tuo viesti, jonka Laura laittoi tänne studioon. Hän kirjoitti, että iltaa DJ Tony, Pohjanmaan oma poika. Sopisiko tähän iltaan Aisemsiin Give Me The Light? No kyllähän se sopii, niin kuin äsken kuultiin. Mukavaa perjantai-iltaa sulle ja kaikille kuuntelijoille. Myös näin siis Laura. Kiitos paljon näistä terkuista, Laura, ne meni perille. Ja kiitos myös tuosta loistavasta toiveesta. Laita säkin oma toiveesi tänne WhatsAppilla tänne studioon 0401836576. Ja studioonhan voi myös soittaa 010800104.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: What? Mitä?
5: Kato!
6: Mitä?
5: Mitä?
4: Ei oo totta!
5: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
15: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
16: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
17: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
18: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

Mitäpä muutakaan biisiä toivoisi sähköpäivystä ja Askolasta kuin Leila Kane Electricia. Nimittäin tänne tuli yksi ehkä kaikkien aikojen kovimpia kuvaviestejä tänne WhatsAppiin Askolan sähköpäivystäjältä. Tässä on itse sähköpäivystäjällä edustalla ja sitten on kaveri tuolla puussa korjaamassa lankoja, niin kuin viestissä sanotaan. Mikäs tässä lankoja korjatessa kuin Tony Puikoissa eetterin toisessa päässä. Siinä soitelle molemmille tämä Leila Kane legendaarinen biisi. Ja nyt oli kyllä hyvinkin tähän kuvaan liittyvä aivan täydellistä suorittamista. Terkkuja sinne ja olkaas varovaisia. Pa, pa, pa.

Retroradiossa mennään eteenpäin jälleen iloisella musalla, jota esittää duo Tanskasta Me and My. Ei olekaan dupi dup tällä kertaa, vaan tää on Baby Boy.

0: Annukseen, josta tulee seuraava toive biisi.
1: Moikka DJ Touni ja moi. Mukavaa perjantai-iltaa.
0: Kiitos samoin.
1: Toivebiisinä tähän iltaan olisi Auriumin biisi nimeltä Amor Infinitus.
0: Okay.
1: Se on tosi hyvä biisi ja se olisi kiva kuulla tänään.
0: Yes.
1: Kiitos ja mukavaa viikonloppua kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.

0: Aurium, tuo Vaasan ylpeys ja Eurodance lähettiläs duo. Siin coveroi siinä toistavaa biisiä Imperiolta. Nimittäin Amor Infinitushan tämä tietenkin oli. Facebookin puolella, jossa meillä on semmoinen aktiivinen ja mukava yhteisö, toivottiin biisiä tähän perjantai-iltaan, kun kyseltiin jo tuossa keskiviikon puolella, että no mitäs tänä perjantaina saisi olla, kun DJ Tony palaa tänne studioon, niin ainakin pari tyyppiä tuolla laittokin, että saisi kuulla Sashin Adelantea. Kadi kirjoittaa, että Sashin Adelante, koska on Sashin parhaimmistoa, ja jostain syystä on mennyt monta viikkoa, kun on soinut viime. Ja myöskin Joonas tuossa ihan samalla palstalla kirjoittaa, että Adelantea, joten pistetään menemään. Eikö se Adelantekin tarkoita jotain, että eteenpäin, joten me menemme jutin hengessä eteenpäin.
1: Retro Radio, löydät fasesta. Retro Radio, liity mukaan.

0: WhatsAppissa kommentoidaan, että Google-sanakirjan mukaan adelante tarkoittaa, että astua sisään. Ei, kyllä se on, kuulkaa, eteenpäin. Se on forward, eteenpäin. Ja tietysti eteenpäin myös astutaan silloin, kun astutaan jonnekin sisään. Mutta se oli siis adelante Sassilta. Ja muun muassa Kadi oli tuolla Facebookin puolella siis tätä toivonut. Ja laittoi tänne sitten Facebookin, ei kun WhatsAppin välityksellä, aivan ihanan kuvan kissasta, jonka nimi on adelante. Olipas niin söpö kissa, että jos olisin siellä, niin tulisi heti rapsuttelemaan. Oi, että mahtava. Terkkuja adelanteelle sinne, missä olettekin. Hetken päästä tulee muun muassa semmoiselta bändiltä musiikkia, joka menestyi niin nopeasti ja niin hyvin pitkin Eurooppaa yhtenä vuonna, että he olivat koko maailman, vai olikohan Euroopan, taisi olla Euroopan, eniten sinkkuja myynyt bändi, ja sitten lopettivat hyvä, ettei seuraavana vuonna, ja saivat niin paljon rahaa, että päättivät polttaa niistä 1 000 000 puntaa. Tiedätkö, mistä bändistä on kyse? No, jos et jo tiennyt, niin pian tiedät.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hit Mix.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
6: ota easy ja nauti edelleen. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
8: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Hei.
13: Hei.
12: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
13: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
12: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
13: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
14: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
15: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Ensi viikolla keskiviikosta sunnuntaihin Helsingin kansainväliset suurmarkkinat Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
16: Retro Radio, parasta perjantaissa.
17: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
18: Known as the Just Attack Ancients of Moon.

0: kylmät väreet menee. Kylmät väreet tästä biisistä. Sen verran kova on tämä 35 vuotta vanha ralli KLF:ltä, Last Train to Transcentralta. Ihan oikeasti lähti kylmikset täällä, kun lähtee vielä toi lopun nostatus. Ai että, ihan mahtavaa. Kiitoksia Pasille tästä toiveesta. Hän toivoi skuutteria tai Decolia tai The KLF:ää, ja The KLF poimittiin tuolta tosiaan. Ja siis se on nyt kyseessä, tämä bändi KLF oli juuri se, mistä puhuin tuossa ennen katkoa, että mikä bändi on polttanut miljoona puntaa omia tulojaan. Ja näin tosiaan pääsi käymään siinä Ysärin alussa, kun KLF muuttui tosi tosi isoksi, niin Bill Drummond ja Jimmy Cordy eli KLF päättivät tehdä tämmöisen pikku mielenosoituksen musabisnestä kohtaan ja polttivat sitten miljoonan verran puntia. Ja vielä tekivät sen lisäksi semmoisen kuvion, että poistivat kaikki levyt myynneistä. Silloin ei mitään suoratoistoja ollut, joten jos olet KLF:ää ehtinyt soittaa, niin sitten sulla sitä oli, mutta silloin ei ollut mitään tietoa, että saako näitä enää koskaan mistään. Nykyään tietysti on Spotifyssakin ja näin vielä elää KLF-musiikki, mutta melkoisen mielenkiintoinen story on kyllä tämä koko KLF. Ja Kadi kirjoittaa vielä, että tänään oli hauska etiäinen, että KLF tulee soimaan. Kävelin parkkiksella auton ohi ja sen rekkari oli KLF, eli KLF. No niinpä tietenkin. Täällä aika moni kyllä kirjoittaa, että hei, mulla olisi kyllä ollut parempaakin käyttöä sille miljoonalle kuin polttaminen, mutta joo, niin sanotaan näin, että niin minullakin, mutta siitä on ihan video olemassa, sen jos niin kuin oikein osaa googlettaa lujaa, niin kyllä se varmasti löytää, kun tämä tapahtuu, tämä aika traaginen tai sanotaan pysäyttävä tempaus. Mutta sitten WhatsApp-viesti, joka tulee, kuulkaa meikäläisen tuolta kotiseuduilta. Siellä lukee näin pohjalaisittain, että notta Ristus Lapualle ja Seinäjoelle DJ Hall of Fame. Makkeet onnittelut sinulle DJ Tony. Kiitos paljon. Suomen tietäväisin ja osaavin Ysäri Day. No nyt tulee vähän semmoisia ylisanoja, että en nyt tuosta tiedä. Soitan nyt vaikka notta Ristus Scooterin Call Me Manjana. Soitan niin saunan lauteet. Soitan niin, että notta saunan lauteet savuaa täällä. Näin terveisiin Jari ja Hanna Seinäjoelta. Ja sitten vielä tarkennuksen, että ne mitään savua, ne aivan kärryää.
1: Las rocas, donde siempre ibamas. Manjana.
0: Ja tämähän liittyy aika hyvin tuohon KLF:ään tämä Scooter, koska Scooter lainailee aika paljon KLF:ltä aina silloin tällöin.

Adios vaan sullekin Hans-Peter Baxter ja koko Scooter-orkesteri. Call Me Manjana oli tuon biisin nimi ja siinähän lainattiin ansiokkaasti LA Stylin ysärin alun teknoklassikkoa nimeltään James Brown is Dead. Ansku kirjoittelee WhatsAppissa, että moikka Tony, mun 7-vuotias erityislapsi on vallan ihastunut Macarena-biisiin ja se soi meillä ainakin 100 kertaa päivässä, ellei enemmänkin. Soi itse asiassa tälläkin hetkellä, joten voisitko soittaa ton, kiitos. No totta kai, kyllähän tämä kuuluu ysäriin aivan erottamattomana osana ja melkein väittäisin, että suurimmalla osalla ainakin keikoista, niin tulee soittua jossain vaiheessa Macarena, koska se on vähän semmoinen biisi, että se lähtee myös nuoremmilta tämä koreografia. Ei tarvi olla niin kuin elänyt sitä Macarena-aikaa. Ja näköjään, jos 7-vuotiaakin tästä innostuu edelleenkin, niin se tulee soimaan diskoissa vielä vuosia ja vuosia ja vuosia. Ja kyllä se sen verran kova biisi on, että aivan ansaitusti.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Veikkaanpa, että nämä herrasmiehet Los del Riosta ja tämän biisin tekijät ovat todennäköisesti maksaneet lapsensa, lastensa ja lastenlastensa opiskelut ja vähän hammasrautoja ja varmaan autoja ja ajokortteja ja vähän vaikka muutakin näillä teostorahoilla, mitä tästä Macarenasta on tullut. Nimittäin kyllä varmaan todennäköisesti kuuluu isoimpiin dancefloor- tai diskohitteihin ikinä. Edelleen tätä veivataan semmoisella määrällä soittoa, että huh heija, Los del Rio, montakohan kertaa Macarena on tullut itsekin soittua tässä vuosien varrella. Se ei ole ihan vähän. Mutta Kalle on muun muassa sitä mieltä, että se on liian paljon, mitä on tullut soittua. Nimittäin viesti WhatsAppissa lukee näin, että mä niin vihasin tätä Macarenaa. Mutta MC Rage-niminen artisti teki tuosta vähän rivakamman Fuck Macarena-version, joka taas on oikein perkuleen hyvä kuulemma. Joo, mä muistan oikein hyvin myös tämän. Se alkaa normaalina Macarenana ja sitten se muuttuu semmoiseksi semmoiseksi berliniläiseksi pesukone-teknoksi Thunderdome-soundiksi niin sanotusti. Ja kyllä, sanotaan näin, että edelleen silloin tällöin yllätän myös tuolla Fuck Macarenalla joissakin DJ-keikoilla, joten kannattaa aina vähän varoa, kun meikäläinen soittaa Macarenaa. Sitä ei ikinä voi olla varma, että kumpi versio sieltä lähtee soimaan.
2: All you need is love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta.
3: Hit me.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa, sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan, valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
18: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: perjantaissa.
1: Aivan mahtavaa perjantai-iltaa juuri sulle, Hitmixin kuuntelija. Se on Retro Radio ja DJ Tony. Äskettäin soinut Macarena oli sen verran kovaa kamaa jälleen kerran, että Anskulta tuli hieno video tänne studioista, tuli tosi hyvälle tuulelle. Siinä 7-vuotias näytti, tyyli näytti, että miten se Macarenan tanssikoreografia menee. Ihan huikeasti meni ja lisäpisteitä vielä tuosta komeasta karvinen paidasta, mikä oli tällä 7-vuotiaalla tanssitaiturilla päällä. Terkkuja isosti, isosti sinne. Tästä tuli oikein tosi hyvälle mielelle. Ja niin tuli muuten hyvälle mielelle siitäkin, että Markus on myöskin kuulolla. Ja Markus haastoi vähän tämmöiseen hommaan tuossa kesällä jo, että voitko DJ Tony poimia sieltä jostakin levylaukkujen uumenista jonkun vähemmän kuulun helmen ihan oman valintasi ja yllätä meidän kuulijat. Ja Markus haluaisi, että se tapahtuu myöskin tänään. Ja sovitaan niin, että se tulee juurikin nyt. Meikäläinen valitsee seuraavan biisin, mikä olisi semmoinen korvamaton, mikä ei taho lähteä pois korvista soimasta. En tiedä, onko tämä nyt varsinaisesti korvamaton, mutta biisi on kyllä aivan erinomaisen tiukka. Se on nimittäin semmoinen Fierce Edit-versio Cappellan biisistä Move It Up. Ja kun toi lähtee, kun se lähtee semmoisen kunnon rumpunostatuksen jälkeen, niin sanotaan, että joka kerta on jälleen meikäläisellä keikoilla ja vähän muutenkin, niin kylmikset lähellä. No, testataan. Käykö sama teille? Cappella, Move It Up!
0: Parasta perjantaissa, DJ Tony ja Retro Radio.

0: Kyllä tuntuu putoilevan Retroradion kuuntelijoille. Markus kirjoittaa, että on hemmetin kova korvamato ja soi todella hyvin. Pitää laittaa volume kaakkoon. Ja samoin Ari kirjoittaa, että kappella, tää kappella on kyllä hyvä, erityisesti toi biitti. Samoin kirjoittaa myöskin Jari, kova on. Ja sitten tuli vielä yksi viesti tonne juuri äsken. Tämä tulee Juhalta. Juha kirjoittaa, että no nyt, vähän alkoi kylmikset menemään vai johtuisiko siitä, että on täällä kylmässä lastaamassa maitokuormaa? Sovitaan, että se oli tosta biisistä.
1: Liity mukaan Fasessa. Retroradio.
0: Sitten koronaa ja I Don't Wanna Be A Star. Aivan erinomainen biisi, joka on soinut paljon vähemmän kuin Rhythm of the Night tai Baby Baby. Mutta se onkin mahtavaa, että näillä isoilla Eurodance-artisteilla, niillä on myös semmosia biisejä, jotka vähän vähemmän on soinut. Tää on loistava. Tästä on myös semmoinen 70-lukuversio, joka on kans erinomainen, mutta tää on ihan orkkisversio. Korona, I Don't Wanna Be A Star. Retro Radiossa.

I don't wanna be a star ja korona. Staroista puheen ollen ja seuraavasta toiveesta tuli mieleeni, että Rama tuo köylien koto, Italo-diskon, Space Syntin ja Eurodancen mestari. Meillähän

pitää tehdä semmoinen kappelahenkinen biisi. Yhtäkkiä mä toin tajusin, kun mä täällä luukutin näistä studion genelekeistä täysiä kappela Move It Up, että jotakin sen tyyppistähän pitäisi kokeilla tehdä, eiks näin? Onko Retroradion kuuntelijat samaa mieltä, että on jotain Rama-studio ja tehdään yhdessä kunnon kappelahenkinen ralli, koska mä tiedän, että myöskin Rama fiilistelee aika lujaa näitä kappelan legendabiisejä. Mutta mistä Rama tuli näin muuten mieleen, niin Tarjan toiveesta. Tarja kirjoittaa tänne WhatsAppissa, että moikka Tony, soittaisitko tänä iltana vielä sun ja Raman biisin Hetkemme on nyt? Toimii nimittäin täydellisesti perjantain tunnelmaan. No hei, mahtavaa, jos tää on niinku semmoinen perjantai-anthem joillekin ihmiselle. Kyllä tässä vähän semmoinen niinku fiilis oli itselläkin, että kun tää saadaan valmiiksi, niin tää kyllä potkii aika mukavasti. Ja sanotaan näin, että joka kerta kun on keikalla tämän soittanut, joka nyt tietysti sen verran uusi biisi, että en nyt ihan montaa kertaa vielä sitä ole ehtinyt soittaa, mutta joka kerta kyllä se komiasti lähtee, varsinkin kun se on ne Raman mahtavat vokaalit, niin sanotaan, että fiilis nousee kattoon itselläkin, vaikka tätä tuli studiossa veivattu tätä biisiä aika paljon. Mutta laitetaan soimaan Tarjan toive. Hetkemme on nyt.

0: 165 iskua minuutissa on tämän BPM. Hetkemme on nyt DJ Tony ja Rama. Eikä se tästä paljon kukaan hidastu, koska pian kuullaan yksi Captain Hollywood Projectin parhaista biiseistä. Mikä kyseessä? No, pian se selviää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa.

0: Omasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Moikka.
7: Päivää.
6: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
6: No, meitä olisi se 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
8: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Siis minähän en ole mikään tanssija varsinaisesti, mutta joka kerta kun tulee veivattua tuota biisiä omilla DJ-keikoilla, eli Captain Hollywood Projectin Flying High, niin kyllä mä aika usein vielä edelleenkin innostun muutamat muuvit heittämään. Siellä vedetään sitten semmoisia lentokoneliikkeitä, että on ehkä parempi, että niistä ei mitään kuvamateriaalia ainakaan kukaan koskaan ota, mutta niin on myöskin Jukka vetänyt tätä biisiä ihan hiessä, kuulkaa, kaverin kanssa parikymppisenä duettona Oulun Raksilla Markettien parkkipaikan vitostolppaan nojaten hirveesä kännisä. Terveisiä Pasi Kullerolle, näin siis Jukka. No joo, aika hyvältä kuulostaa. Kuulostaa myös semmoilta, niin kuin, sanotaan näin, että etäisesti tutulta meiningiltä tuo tuommoinen, mutta ei siitä sen enempää. Ja sitten otetaan täältä vielä tämmöinen pikku kommentti tähän väliin, että minkälaista on kuunnella retroradiota näin perjantai-iltana.
1: Mutu työteos mitään, kun sulla on niin hyvä musataasoma, se pitää koko ajan sometella sun kanssa perhana. Ei, tämä on tosi kiva kuunnella tosiaan.
0: Yes.
1: Pitkästä aikaa olla verstaalla ja jammailla, kun äijä on siellä soittelemassa, niin tässä on, nyt rupeaa olla niin kuin meininki kohdalla, että täytyy tässä koittaa väliin vähän töitäkin yrittää tehdä vielä.
0: No.
1: Jos jaksaisi vaikka tunnin vääntää, tai katsotaan nyt mikä tässä on meininki, että semmosia.
0: No ei sitä nyt perjantaina tarvitse ihan niin pieteetillistä hommaa tehdä, ainakaan tähän aikaan illasta. Mutta hei, otetaanpas täältä tämmöinen ääniviesti toive seuraavaksi.
2: Morjesta.
0: Moi.
2: Se on perjantai-ilta ja oku puikoissani.
0: Ei oo.
2: Se on vähän kuin lähtis rahaa pankkiin.
0: Ei, tämä oli väärä viesti. Se oli okulle joku toinen viikko. Täällä alempana on se, minkä mun piti soittaa. Anteeksi. Yritetään uudestaan.
2: Jahas, kylläpäs meitä tänä perjantaina hellitään, kun on Hall of Fame-tason DJ siellä puikoissa.
0: Kiitos.
2: Onnea muuten siitä.
0: Kiitos.
2: Biisitoiveena Imperium Never Go Away. Kiitos.
0: Nonni, joo. Elikkä Imperiota, toinen biisi tänään, mutta kun se ensimmäinen oli cover-versio, niin laitetaan ihan alkuperäistä Imperiota. Nyt tällä kertaa ei ole Auriumin Amor Infinitusta, vaan ihan alkuperäistä Imperiota. Ja tää on kyllä kova biisi, vaikka tätä ei kovin usein kuule. Imperio, Never Go Away.

0: Moi DJ Tony. Tänään olisi perjantai-ilta ja retroradion aika ja Hitmix soi taustalla. Ja toivekappaleena olisi Pandoran Naked Sun. Mukavat illanjatkot ja mukavaa viikonloppua.
1: Retroradio.

0: Se oli Katarinan toive, Pandoraa ja The Naked Sun. DJ Tony on täällä kanssasi viettämässä perjantai-iltaa Hitmixin taajuudella. Retro Radio on homman nimi. Tässä tällä viikolla luin jostakin, mikähän se nyt oli, joku tämmöinen musajulkaisun Facebook-sivu, jossa sanottiin, että yksi kaikkien aikojen vihatuimmista bändeistä tekee jonkinasteisen paluun ainakin, tai tuo musiikinsa Spotifyhin. Ja vähän yllätyin, kun se oli Raptori, joka siinä oli kyseessä. En lukenut muuta kuin jutun otsikon, joten en halunnut mennä siihen leipätekstiin, mutta mitä ihmettä, onko Raptorin mukaan joku yksi kaikkien näköjään vihatuimpia bändejä, koska kyllä sitä aika paljon edelleen toivotaan ollakseen 90 vuonna isoimmat hittinsä julkaissut orkesteri. Siitä nyt on kuitenkin jo kohta se 37 vuotta, ellei nyt ihan väärin laskenut, että jos 90 vuonna on tullut Moe-albumi ja Oi Babyt ja tämmöiset, niin ei se nyt ihan kovin vihattu voi olla, jos näin paljon vielä myöhemmin janotaan uutta Raptoria tai edes niitä vanhoja sinne Spotifyhin. No mut kuitenkin, Raptori on laittamassa uutta levyä pihalle tai uutta vanhaa ja vissiin vinyyliäkin siellä suunnitellaan julkaistavaksi, joten nyt on kovia meininkejä, hyviä aikoja Raptorit-faneille, joita on myös olemassa aivan varmasti. Mut tämä pitkä aasinsilta tuo meidät siihen, että Raptori on myöskin tehnyt musiikkia vähän eri kokoonpanolla, tai Raptorin jäsenet Jufo Kolmonen ja Ismo pistivät pystyyn myös sen nimisen orkesterin kuin Allekirjoittanut, ja heiltä on toivottu semmoinen biisi, jota multa on ehkä kerran aikaisemmin toivottu. Sitä kuullaan aivan hetken päästä. Tulossa myös Da Bassia ja The Freeta, kaikkea muuta hyvää, ja jos ei ne miellytä, niin pistä oma toiveesi numeroon 0401836576, ja vielä yksi vinkki. Meikäläinen osaa myöskin käyttää ihan tätä studion puhelinta nykyään, eli 010-800-104. Soittelepa tänne päin.
1: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
2: Hitmix. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika euro 99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
9: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
10: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
11: En mä kyllä luule.
8: Kaikki tunteet mukana.
10: Mitä mä oikein teen?
8: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
17: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Tästä kaksikosta mulla ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa, nimittäin Da Bass on käynyt parikin kertaa Suomessa, meilläkin ihan vieraana tuolla Club Onniteksissä Seinäjoella, ja molemmilla kerralla, joka kerralla Da Bass on yllättänyt positiivisesti, koska heillähän on Alive ja heillä on Dangerous ja muutama muu hyvä biisi, mutta sen lisäksi koko keikka on oikeastaan täynnä hyviä biisejä, ja tyypit on tosi mukavia, joten jos sulla on joskus mahdollisuus mennä katsomaan Da Bassia livenä, niin käytä se, et tuu pettymään. Hieno kaksikko tuolta Ruotsin maalta. Sitten uhkailemaani allekirjoittanutta, ei siis mun omaa musiikkia, vaan bändiä nimeltä Allekirjoittanut, jossa siis vaikutti Raptorista Jufo Kolmonen ja Ismo sekä Syntikka Velho, Maestro Number One Suomesta Tommi Lindell, joka Lindeltronics nimellä ja monessa muussakin orkesterissa vaikutti ja vaikuttaa edelleenkin. Tässä on myöskin semmoinen kaveri, joka tuotantoon kannattaa tutustua. Lindell väänsi siis allekirjoittaneelle myöskin näitä pohjia ja biisit, mitä tällä allekirjoittanut hänen ainoalla albumilla nimeltään Generation O, ruotsalainen O, on, niin ne on aivan loistavia ja on todella mielenkiintoisia ja luovia ratkaisuja näissä biiseissä. No, ylisanat on nyt sanottu. Syy, miksi Vahto on täällä nyt allekirjoittaneesta, on se, että meille tuli tänne ihan viesti WhatsAppiin Mikalta, jossa sanotaan ensin näin kohteliasti, että hei, voiko toivoa biisiä? Ja kun sanoin hänelle, että totta kai, niin sieltä tuli, että allekirjoittanut Rebootti. YouTubessa kappaleen nimi oli kirjoitettu noin, en kyllä tiedä ihan varmasti, että onko oikeastikin kyseessä tämä biisi. No ei, se on nimittäin Robootti, kahdella jälkimmäisellä, että kolmella oolla siis. Allekirjoittaneen Robootti on tämä biisi, mikä tästä lähtee soimaan, ja tässä vielä viestissä kirjoitettiin, että kyseistä kappaletta ei taho löytää mistään. Vuosia etin ja nyt vasta joku oli uudestaan lisännyt tubeen kappaleen. En tiedä sitten, onko Raptorin tyypit itse asialla tai allekirjoittaneen tyypit itse asialla, koska sieltä on tosiaan tulossa vanhoja julkaisuja vähän niin kuin uuteen sanotaan paikkaan, eli Spotifyhin, näihin muihin striimeihin. Mutta pidemmittä pöpinöitä laitetaan soimaan tämä hieno biisi, joka on myöskin vähän sanotaanko erikoisempi ralli. Allekirjoittanut Robootti.
1: Hitmix ja Retro Radio.

0: The Free ja Love Letter from Space. Tästä tulee semmoinen muistikuva meikäläiselle. Tästä tulee semmoinen CD-sinkun kuva heti mun verkkokalvoille. Ja siinä oli semmoinen promotarra, jossa luki muistaakseni oikein boldattuna, että tässä on kuulkaa tämän vuoden hit. Oikein isoilla kirjaimilla. Ja niinhän tämä olikin. Tämä oli aika iso hitti, mutta ei kuitenkaan semmoinen, että se olisi jäänyt semmoisikin kestohitiksi kaikkiin ysäribileisiin soitettavaksi, mutta kuitenkin oli se aivan iso ja radiossakin sai soittoa ja mukavasti. Ja hyvä biisihän tuon ennen kaikkea. Love Letter from Space ja se on The Free. Yes. Eteenpäin mennään kuka viimeistä tuntia kohden. Kohta on kello 9, se tarkoittaa, että tunti vielä ollaan yhdessä täällä. Ja ensimmäinen biisi tuolla viimeisellä tunnilla tulee olemaan E-Typea.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelinhuollot pikana.
9: Anna hymysi loistaa.
10: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
11: Ja se muihinkin tarttuu.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
16: No niin.
15: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
16: Pakkanen täyteen.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
1: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
6: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille Osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Hanskaissa. No niin, se oli kuulkaa E-Typea ja biisin nimeltään Princess of Egypt. Ihan loistava biisi ja totakin tulee ehkä vähän vähemmän soittua kuin vaikkapa Angels Cryingia. No mutta sitten kuulkaa, meille tuli aivan mainio toive. Kans semmoista vähän vähemmän kuultua bändiä, joka on kans käynyt Suomessa meillä tuolla Seinäjoella Club Onniteikissa. Seuraavana nimittäin kuullaan porukkaa nimeltään Fun Factory ja biisi on nimeltään Prove Your Love. Tää Retroradio, mun DJ Tony, kiva että oot messissä.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa. Prove your love.

0: Fun Factory ja Prove Your Love, erinomainen biisi ja aivan liian vähän tulee soitettua tuotakin. Mutta niin kuin tässä mainostin tuossa aikaisemmin tänä iltana, että meikäläinen on kukaan opiskellut tänään Tytti Kiviharun johdolla, että miten laitetaan puhelin kiinni tähän miksauspöytään ja otetaan ihan livenä puhelu, joten kokeillaan nyt, että miten mä onnistun tässä puhelussa. No okei, sulla oli toivebiisi ja mikä sun toivebiisi olikaan?
1: Heleropik ja sitten Dynamite.
0: Dynamite. Onko tää nyt joku semmonen niin kuin sun lempparibiisi vai minkä takia just tämä biisi?
1: No se on hyvä ja tuloa kuunneltua paljon sellaista erotikilta.
0: Erinomaista. Mistä päin sä soittelet?
1: Ilmajoelta, siinä Seinäjoen läheltä.
0: Mä vähän kuuntelin, että nyt saattaa olla pohjalainen äijä siellä toisessa päässä. Mitä perjantai-illan suunnitelmia sulla on?
1: No, eipä tässä nyt oikein mitään.
0: Meidät vaan kuunnella
1: retroradiota.
0: Juuri näin. Tähän olinkin tulossa, että retroradiota kuunnellessa menee perjantai. Hei, kiitos kun soitit ja kiitos tästä toiveesta. Mä koitan etsiä sen tuolta, niin, mutta jos ei tuota löydy, niin mä pistän jotakin erotikkia. Kelpaako se?
1: Kyllä.
0: Ihan mahtavaa. Kiitti sulle ja moikka.
1: Moikka.
2: Liity mukaan Fasessa. Retroradio.
0: Sen verran eksoottinen oli kuitenkin tämä Ilmajoen äijän toive, että Dynamitea en erotikilta nyt löytänyt. Toivottavasti tämä Lemmings on the Run kelpaa tällä kertaa. Mä lupaan nyt perehtyä erotikin tuotantoon paremmin ja etsiä Dynamitein ensi kerralle.

0: Onko Ilmajoki vielä kuulolla? Nimittäin tänne tuli kiva viesti tänne WhatsAppiin äskeisen puhelun jälkeen. WhatsAppissa kirjoittaa Joni tällä lailla, että oli pakko kaivaa tämä juniorin Erotic Dynamite-toive esiin, ja se on yhtä kovaa kuin kaikki muukin Erotic. Nuorissa on sittenkin tulevaisuus. No nyt mua tosissaan kiinnostaa jo etsiä toi biisin, kun ei tämmöinen vanha DJ ihan kaikkia Eroticia muista, ja toi kuuluu niihin, joten pitääpä oikein tsekata, että mikäs Erotic ja tämmöinen oikein olikaan, mutta siihen pitää palata sitten joskus toiste, kun meikäläinen on taas puikoissa. Mutta pitääpä vinkata myöskin Oku Luukkaiselle, jos tämmöinen Dynamite löydettäisiin tälle valikoimaan, joten isot terkut sinne Ilmajoelle. Retroradit on vielä 3 varttia jäljellä. Nyt meikäläisen alkaa puhua näköjään Pohjanmaan murteella, kun pääsin vähän juttelemaan niin sanotusti Heimolaisen kanssa. Mutta yritetään nyt vähän niin kuin vetää kuitenkin yleiskielellä tämä loppulähetys. Siellä on tulossa hetken päästä muun muassa Gabayeroa ja Arille, joka on ehkä odottanut toivebiisiä, niin... Pakko sanoa, että ei löytynyt Arin toivebiisiä, mutta tulee jotain herkkua, jonka Ari kyllä tunnistaa, että tämä on nyt hänelle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Yrittäminen kannattaa.
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
8: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
9: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
10: En mä kyllä luule.
7: Kaikki tunteet mukana.
9: Mitä mä oikein teen?
7: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
12: We create

0: Heidi kirjoittaa, hello, laittaisitko biisin Kappa Jero ja Hymn? Mukava muistella autotallissa vanhoja hittejä, näin siis Heidi. Ja hieno kuva sieltä autotallista. On muuten ihan komia skriini teillä siellä autotallissa. Ei mulla mitään tuommoista ole, mutta toisaalta mulla ei ole myöskään autotallia, niin siinä on varmaan ihan hyvä syy siihen, miksi mulla ei ole siellä telkkaria. Mutta niin, sitten Joonatan on pistänyt viestiä, ääniviestiä. Kuunnellaan, mitä siinä sanottiinkaan. Kyllähän mä tiedän jo, mitä siinä sanottiin, mutta saatte tekin kuulla.
1: No morjesta ja hyvää perjantaita sinnekin. Hyvä, että meillä on kunnon DJ, joka jaksaa vielä painaa.
0: No niin.
1: Mutta semmonen biisi toive olisi, kun Tokas Miracle tuon Fragman ja tuo radioeditti nimenomaan. Olisi ihan mahtavaa kuulla retroradiossa se tälleen perjantai-iltana. Kiitos ja hyviä viikonloppuja.
0: Samoin sulle, Joonatan, ja pistetään soimaan. 2000-luvun, sanoisin, että isoimpia tämmöisiä poppistransa-hittejä. Tää oli todella kova aikanaan ja tietenkin edelleenkin. Tää on Fragma, Tokas Miracle.

oli vähän niin semmoinen erilainen kuin sen aikalaiset ja ehkä aiheutti vähän myöskin semmoista kopiointia sitten myöhemmin, että tuon tyyppisiä biisejä tuntui tulevan aika paljonkin sitten tuon jälkeen. Mutta niin, minä lupasin soittaa Arille jotakin sen kunniaksi tai se sanotaan vähän niin kuin anteeksi pyytönä siitä, että en löytänyt nyt Arin toivetta, joka oli BG the Prince of Rapin Can't Love You. Ja hommahan on niin, että mulla on, sanotaanko nyt näin niin kuin realistisesti, että mulla on tuhansia CD-levyjä mun kokoelmissa ja siellä on, mä tiedän, että siellä on myös BG the Prince of Rapin albumi tai kaksikin ja kyllä siellä mun mielestä tämä Can't Love You on. Ja mä yritin sitä vähän etsiäkin tuossa, kun tuossa oli, oliko keskiviikkona vai torstaina, kun tuli tämä Arin toive Can't Love You BG from the Prince of Rapilta, mutta en nyt sitten löytänyt tähän hätään sitä, mutta mä yritän jatkaa metsästystä, joten pistetään Ari se soimaan hamassa tulevaisuudesta joskus sitten, mutta mä tiedän, että Ari on Bad Boys Blue-fani, joten laitetaan semmonen Bad Boys Blue-setti tulemaan, jota on toivottu aina silloin tällöin meikäläiseltä, nimittäin tämmönen Bad Boys Blue versus Modern Talking Megamix, 10 minsaa heidän isoimpia hittejään, koska täällä on toivottu muun muassa Bad Boys Blue'n Lovers in the Sandia tänään, se ei valitettavasti ole tuossa megamixauksessa, mutta lisäksi myöskin Taija laitto viestiä, ja Taijahan tuossa kesällä ilmoitti meille tai laittoi viestiä, että heidän rakas aatukoiransa lähti sanotaan autuammille metsästysmaille tuossa kesällä. Siitä on nyt 2 kuukautta, kun aatu on poistunut keskuudestamme ja olisi ollut tänään myöskin 8-vuotis syntymäpäivä, joten on tietenkin paikallaan soittaa myöskin tämä Taijan toivekaappale aatun muistolle, joka on Come Back and Stay ja se tulee siellä lopussa. Joten nyt toteutuu monta toivetta kerralla Bad Boys Blue versus Modern Talking Megamix. 10 minsaa ihan täyttä hittiparaatia.

0: Siinäpä sitä eurodiskoa kyllikseen. Meikäläisen vääntämä Bad Boys Blue versus Modern Talking Megamix. DJ-hommissa on se hieno juttu, että voi toteuttaa tommosia omia pikkuvisioita, mitä ei varmaan tule livenä koskaan toteutumaan, mutta että miltä se kuulostaisi, jos Bad Boys Blue ja Modern Talking ottaa biiseillään mittaa toisistaan, koska on niissä tiettyjä samanlaisuuksia. Ensin oli tietysti Modern Talking ja sitten Bad Boys Blue vähän vanavedessä ui siihen rinnalle, mutta niin kuin mä oon Okullekin tätä sanonut, niin mä kyllä sanoin, että Bad Boys Bluella on leveämpi se rosteri niitä hittibiisejä, vaikka Modern Talkingin ne muutamat hitit onkin sitten niin paljon isompia kuin Bad Boys Bluen hitit, että se on tunnetumpi ja isompi bändi, mutta silti, jos mun pitäisi nyt valita, tai no niin, Modern Talking on niin harvinainen nähdä livenä, koska eivät oikein tule toimeen vissiin keskenään, kun Bad Boys Blue taas sitten käy vähän useammin esimerkiksi Suomessa, niin ehkä menisin Modern Talkingin keikalle, mutta jos musiikin takia pitäisi valita jompikumpi, niin kyllä se mun kohdalla olisi Bad Boys Blue. Tämä meni nyt siis Arille ja teille monille muillekin, jotka Bad Boys Blueta on tänään nimenomaan halunneet, ja mulle tuli myöskin viesti tuonne Facebookin kautta DJ Tonyn sivulle, että missä se on sun Bad Boys Blue versus Modern Talking Megamix, joka on kuultu joskus muutaman kerran Retroradiossa. No tuossa se on. Ei se missään muualla tällä hetkellä ole, mutta mä lupasin vähän harkita sitä, että voisikohan sen ehkä tuonne jonkin nettiin laittaa kuunneltavaksi. Harkitaan jälleen, koska palaute jälleen WhatsAppissa oli aika mykistävää. Tänne tuli vaikka kuinka paljon viestejä, että hei mahtava, tää on superhyvä Megamix, joten tää pitäisi saada jonnekin. Harkitaan. No mutta, Retroradit vielä viimeinen pikku slice jäljellä. Siihen päästään ihan hetken päästä ja sen starttaa Missing Heartin toivottu Charlene.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix. Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Lidl, se kannattaa. Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

Charlene, ja se oli Missing Heart. Yksi näitä semmoisia ysäribiisejä, jotka silloin aikanaan ei ollut kyllä mikään iso hitti. Tämä meni monelta tutkan alta ihan täysin. Muun muassa multa kyllä. Mä ton kuulin aikanaan, mutta sitä ei tullut oikein sitten kauheasti soiteltua. Mutta se on noussut uuteen arvoon arvaamattomaan näin 2000-luvun puolella. Tai 2020-luvun puolella. Tai kuinka se ne ottaa. Kuitenkin tässä vähän niin kuin jälkiherännäisenä hittinä tämä Missing Heart Charlene, jota toivotaan oikeastaan lähes joka perjantai, mitä nyt itse on tullut tehtyä Retroradiossa ja aika paljon myöskin DJ-keikoilla. Sitten taas semmoinen kestohitti, josta tulikin mainittua, että on minun mielestäni Ice MC:n paras biisi.

Päätän tämän tähän, näin kirjoitti Seppo. No Seppo, tänään ei aloitettu, mutta tänään lähes lopetetaan sydänkohtaukseen. Aivan niin, se on Heart Attack, Get Me Going, toiseksi viimeinen biisi tähän iltaan. Tää on

On se vaan joka kerta kova. Joskus toi tuli kuultua Lapuan paikaisradiossa, kun tuli tämmönen promolevy, semmonen pahvikantinen promolevy, jossa oli joku varmaan 12 biisiä ja olikohan kymppiraita, se oli Heart Attack, Get Me Going. En ikinä ollut kuullut mitään mistään Heart Attackista, mutta ai että. Tää on sen jälkeen ollut kyllä yksi mun lemppari Eurodance biisejä. On edelleenkin. Sitten viimeinen biisi, ehkä vähän niinku kadonnutta nuoruuttakin tässä metsästä, ja soitan tämmösen transe-biisin loppuun, jota Ville yritti saada multa soittoa jo kesällä. Tää on Blank & Jones ja Desire. Koska tämmöstä kiksutransea tuli silloin kuunneltua ja soitettu aika paljon, kun vuosituhat vaihtui. Tää on sitä soundia hyvin vahvasti, varmaan jostain 2002 vuodelta, 2001 vuodelta. Tosiaan Blank & Jones ja Desire, Bart Klassen eli Bartesin remixaus näin niinku viimeisenä huipennuksena tähän iltaan. Sori kaikille teille, joiden toivomusa ei ehtinyt tänään tulla. Mä lupaan yrittää taas paremmin ensi kerralla, mutta katsotaan, koska se sitten tulee. Hyvää viikonlopun jatkoa meikäisen puolesta. Ai että, tää oli jälleen kivaa. Tulkaa tykkään DJ Tony Facebook-sivusta. Tänä sunnuntaina mä arvon paitoja kaikille seuraajille, tai no, onnekkaimmille. Moikka!

0: eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Hei.
13: Hei.
12: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
13: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
12: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
13: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
14: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
1: Hitmix.
15: Ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: suurimmat hitit. Hitmix.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään

0: Sairastuminen on pelottavaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.

0: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
1: Hit Mix.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
11: Aha!
12: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
14: Moikka!
15: Päivä.
14: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
15: Selvä. Ja monelleko hengelle?
14: No, meitä olisi 1300.
15: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
16: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
3: Yes.
2: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ysärit.
9: Ja 2000-luvun

0: Mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo!
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Alo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Sanomat, mistä todella puhutaan.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Hitlis. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Mitä? Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
3: Let me talk to you.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: Mä rakastan hitmiksiä. No,
2: jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
1: Mä rakastan hitmiksiä.
2: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.
3: Sehän oli täydellinen vastaus.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Jussi, mitäs?
1: Tytti.
0: No, mikä sua naurattaa?
1: Punainen kortti, ulos, ajo!
0: Aha, okei. Eli ei ollut paras suoritus.
1: Ei ollut tonnin suoritus.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ei auta.
2: Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Se voi tuoda sinulle tonnin edestä rahaa.

Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.